För 14 dagen så igen så hej Helge och Oddbjörk möte jag. Och Helge han snackade ju om hur så stor och god det är. Och grejen heter Ölja gott ut. Om allt detta här, hur allt är störst skapt. Om allt universum och alla galaxer och om hur nog ljusar och allt detta här är bort från åkerna. Så i Salma 8, 4-5, här ständer ta i sådje himmeltun. Värsk fingra tunna. Månen och stötterna är utövskapt. Kvätt är det människa att det kommer till ho. Människa patne att du teker där ut. I Matteus 16, 13 så spyr Jesus lärsvännerna. Han spyr där kvönsiga folkmänniska som vera. Och tar svära att som säger Johannes Döparen, som är Elias, Jeremias, ett lina profeten. Men så spyr Jesus där inte spurningen. Så säger han, men tid, kvann säga tid med värre. Och Peter svärar, du är Kristus, soner hans levande gods. Och Jesus säger vid han att detta här kunde du inte säga av dig själv. Detta måste du få att uppenbära. Och så kan jag spyrja till här. Kvann säger du Jesus av er? Och Jesus spyr, kvann säger du om jag är? Och jag säger nu 26 här ständer till att badner och hon fött soner och hon givan ständer och herren hansara ska hötinga dömen kvilla navn hansara ska vara kalla ontor rådgöve väldjur god ävnar färger och friar hötin till Jesus. Det är det som året säger om han. Och det var så förfärdligt. Och hundra, för det är hundra år när han har fötter. Och Jesus säger om sig själv att jag är ljusheimsens. Och han säger att jag är lusens brej. Och jag är livande vatten. Allt det som ska tillföra att liv kan vara. Men han är ästen Jehova Rafa, han är Laknon. Han är Jehova Nissi, han är också Sijors mest. Ta han sikra i Golgata så blev han också Sijors mest. Och Jehova Shalom, han är också frier. Och han är en god som är mera än nok, älskar dig. Och han är den som ser. Och namn hans är väl

måste du leta till Guds ord. Då är det som Guds ord säger, det är sannolikt. Och kunde halta som något. Men det som Guds ord säger, det är sannolikt. Och Jesus är själv ord. Så säger han att nej, jag kan inte tryckva. Jag skiljer inte det här. Det passar inte in i mot vid. Jag kan inte huxa det här till. Det är bäst till. Hvis jag ska huxa mig rätt så ber jag det slett inte till. Och det är att folk vill häva att Gud ska passa in i tarhund. En tarhund. Men det sender at Gud er opphav til at han viser dem. Hvis Gud skal passe inn i togene til han må heile, eller inn i okra vidt, så er han ikke Gud. Så er han ikke større enn menneske. Og han så nægget til å fylle ett år? Og man kan skal røyne å få Jesus til å passe inn så är snar som jag vill ha vana vara. Så är snar ett tojare andan. Vill jag ha Jesus att passa in oj. Men det ber inte till. Det han är nog större än det är. Hvis det ska vara så att han ska passa in ett tojare andan och åka kunna göra så är snar som jag vill ha vana. Så kan han vara allt i det och ett annat i morgon. Och ett trea i omorgon. Det är väl inte en absolut sannolikhet. Men Jesus är sannolikhet. Och han är absolut. Det sänder i Hebreerbrevet 13:8 att Jesus Kristus är i samma. Och i tjär, och i det, och i alla äv. Och i alla äv är han i samma. Och det här alltså nu om alltså Gud han är så stor så att alltså det som så de som helt ju förklara det här att i förhåll till allt universum och allt som är skapat är så är det ju minne i ett lite sankot. Ja, och lika väl så är ju åker kronan och skapar värst. Ja. Och Jesus sanchen upp allt och i Herren hever gjort. Ja. Här ständer om det här. Och gynke konkar fram och rea. Och vuste med i mesta. Tar mäckna vi en minsta blä. Och nåterlägg att festa. Tar minsta grös i ontrust och. Och i skov och döl och näla. Kvä skuld i er. Tar vuste om få. Om teiv i kyl at tala. Ja. Kvör av åkom kan skapa gräse och marsken. Etla blomstren, etla ett trä, etla kvart det är. Kvör av åkom kan skapa det. Ikke en. Ikke den klokast till heilon. Kan skapa det här. I Filipperbrevet 2:9-11 her stendur Tui hefur Gud eisne sett han, altså Jesus, okkvelja høgt og givi honom navne som er yfir öllum øron nævnum fyrir at du Jesu navne skal hvers knæ bodja seg bæju himli a jörin og undi jörin. Og hver tunga skal gjøtta at Jesus Kristus er Herre, gode færgen til dørd. Og i Apostelstund 4:12 stendur, og frelsa er ikke i nøkron øron, helter ikke i nøkron annan navn under himmelig givet mellom mennesker

som också lever av frälst vi. Ja. Jesus. Jesu navn är ivor ötlån öron ögonen och först knäm och abotja sig för honom. Ja. Jesus. Han som døye för te och för mig. Han som bär tyna och mina synd och tyna och mina sjuka och plave. Han är han som reis upp. Han är han som sitter vid högre hånd färsens. Och han är han som ska komma åter. Och han ska döma livande och dig. Och Klossebraunen 2.15 här ständer om att han är vapnad i tycknen och valten. Och han gör det dig åpen lust till skammar. Då han sikrar i evdämmen av Golgata. Så han har vunnit en fullkomna syra av Golgata. Han bröt dejans makt. Han bröt satans makt. Då. Och han har givet här och mer än den autoriteten ösne, till att tracka av slankor och ormar och ha allt fortjundans välte. Och det ska jag inte säga någon. Det är Jesus. Och Jesus han säger i sin självan att jag är viron, sannolikheten och livet och ången kommer till färgen utan vi mer. Och släppa inte utan om Jesus. Och kunna röjna att ge rågen och ägna vi. Men det dör inte. Det dör inte. Då Jesus är den enaste viron till färgen. Så hvis du vill till himmelen så släpper du inte utan Jesus. Det ber ikke til. Det sender en sanje som Jons innstår vel til en sanje. Han sier, det er en som bodde av tronen i henne. Og det er en til Mohammed ved sanje faknarle. Det her er jo best til en godslamp og en av han. Han. Ja. Så det var en grum uppvakna till det här som visar Jesus rasar. Du kan inte frälsa dig själv. Men Jesus han är här. Och han vill möta dig här. Så läsna som du är. Och här som du är i det. Fjölden har kommit till Jesus. Så det hörde om han. Men Jesus, han sa inte bara fjölden och han ser inte bara fjölden. Han ser inte en steg. Och han vill stöka och allt och vill han stöka och för det en steg. Han och hör om kvinnan vid Sykarsbron i Johannes 4. 4:4, det stämmer att Jesus han måtte färra i djungeln och Samaria. Och jag tycker att det stämmer att han måtte färra så var det inte att han inte kunde färra en annan väg. Men det var tog att här var en kvinna som har ju bruk för honom. Då får han ta vägen. Du sa Maria var inte näka som götar för att vilja så att han får ju nu. Det blev sett ny då. Det här är en sån här blandningstrygg. Och här sitter han och bojar till kvinnan kommer. Han sitter här och bojar. Och hon kommer här. Det är det hejtaste den. Det stämmer bara om det här att det stämmer att ta Jesus spirarna så stämmer det att han spirarna för ett man och hon säger jag är en gammal man.
Så sier han ved henne, at rett sier du til du har haft 5 menn, og han som du har nå, han ikke med av deg. Men Jesus, han sier det ikke ved noen som, som noen åker til henne. Han sier det bare som en konstatering. Og vet det ikke. Og halter til henne. Og det har vi alltid sagt til henne at hun var Hon var så syndafull, eller det var hon som hei, ikke kunde halte på henne, hon får fra en til annan. Men det stemte det ikke, det stemte bare at hon har haft 5 menn. Og som det var på, så kunde jeg med å skilja seg fra når kone bare så snart, for lydde jo ikke. Hvis hun ikke kunde få på henne, eller ja, bare hvis hun helt var forlåt, eller et eller annet. Så det kan lika gott vara till att hon, männen är färdig från henne. Att hon vill förkasta och bor på att förkastelse. Och att det är mävren som hon har nu, han erkänner mävren. Så säger man, ja men det är säkert mävren som från öron. Men det stämmer det helt inte. Det kan lika gott vara till att det är mävren. Han virer han ikke en gang så nok at han vil gifte seg igjen. Forstittla der enda konan, hvordan hun har haft det. Forkasta av ødlån, sett nye av ødlåna. Forakta. Og full av skam. Så sitter Jesus her. Og han pratar via henne. Bara til at han pratar ved en kvinne ta døven til hver i snakk, og at en jøde skal snakke ved en samarikvinne. Men Jesus var ørvest enn alle ærmen. Han sitter seg her, og han pratar ved henne. Og han hikker inn i egen jøen. Og ta egen og henne åpnes, ta han sier vi henne, ta i er, han som du taler vi, ta han sier om. Altså, ta i er, og ta åpnes egen og henne, og hun ser Jesus. Og hette ene møte ved Jesus, ta ble løs om brøytene for disse kvinnerne. Her fall öll skom av henne. Nu var hun ikke bantjum for hva de sier inn i bygden. Nu rann hun av sted. Innen jeg fortellet dem, til nu har vi møtt henne som har sagt meg alt. Man han ikke være messias. Og de tror henne, selv om man ikke så gjerne tror kvinnen da. Så trodde jeg henne. Så jeg sa at dette var en ombrøyt kvinne. Og det er det som hender. Vi møter noen ved Jesus. Da fettler alt det av. Og i Lukas 19:2, her så tjok Zacchaeus. Så han som var iver tottlare. Han var reisende for akta vårt, og han arbeidde for romverger, og kravde inn skatter for romverger, og stjål og tok til sin sjølvann. Men han hei en langsål inn i huset, at han ville søtja Jesus. Og han kluver på etter treet, og Jesus kommer gangande. Og Jesus støkker også, og Jesus nevner han ved navnet. Jeg tror ikke Jesus kjente han. Det er vel Jericho. Men Jesus kjente hans navn, og han sier, Zacchaeus, skunda der nye, til det skal jeg komme til huset her. Han støkket jo. Han støkket jo. Det er vel en medvår som har bruk for ham. Og han ser langselen ut henne hjørsta, og han vil støkke åeisen her i det, for det er.
Og alle ønner til å irritere seg på dette her, at han var en syndare. At Jesus skulle føre

inn og eta saman við hon og hava samfella við hann. Men Zacchaeus brøttost etter sin egna møtene med Jesus. Og han får at deile ut at det som han er i tidje for nok, og gav helten av ötlen til som han åtte, gav fyra fyrna at det som han er i tidje for nok. Etter var alt møte med Jesus. Og Jesus sier at menneska sånne hun er kommet og leite etter to som var fortapt ved her og frelsa det. Det är som han säger att han älskas och irriteras på att det är att han vill ha näka som helst vid en tottlare att göra. Och också till Marskos 26. Här sitter jag och bittar om den blinde Bartimeus. Och han sitter här. Han ser inte, men han är hörst att Jesus ska komma till byen. Och han ropar och han ropar. Sonur Davids, Jesus, miskunna mer. Och han ropar harst och han blir via ropa. Och det vill i evidövan och säga tivis där. Inte förstår han. Men Jesus han stöcker. Så han ropar han här till mynt. Men han visste hvor Jesus er. Han sier, sonur Davids. Så han er jo kjent sin andre at dette var Jesus. Dette var sonur Davids. Dette var han lovet som skulle komme. Og det stender om at han kastet i kappen av seg. Kappen som bytter under høyet som har rett til å slippe bytta. Først til at han kastet han av seg. Han var så överbevist om att vi snär ena möten med Jesus. Det är bara att jag kan komma till Jesus. Så för jag tjänar som har ett år så har vi inte bruk för som kappan och mig. Och han skiftade han av sig. Så säker var han oj att Jesus får att möta hans törv. Jesus säger vid han, kvart vill du att jag ska göra för dig? Och han fick sjön att. Och Jesus han ser till er som sitter här och älskar till er som sitter att han förskärmar. Jesus ser till er. Han ser att om det som tur höjna att om maskerna kunde jag säga. Han ser att om det här barriärer som tog och sett upp. Eller det som tog och sett upp för att gömma det som är innanför det. Kvart det ännu än kan vara. Han ser in och dype. Och han stöckar och här så att det är det. Och han spyr till kvart vill du att jag ska göra för dig? Kvart vill du att jag ska göra för dig det? Det så är jag nog som han var så illt i salen. Det är så att unga mening vid löven. Och om det inte är så galet att unga mening ser vid löven så kan det vara så något annat. Som löven kan ha varit just viktiga eller som du kan ha mött löven. Och du röjner ganska fylla det vid ötla mövliga. Det är bara så tomt men det blir bara tomar och tomar. Ötlen tog som du röjner att fylla in. Det är bara Jesus som kan fylla tog tomrum. Välja. Det är bara han. Och det är bara han som kan geva där en fullkomna fri. Och han ser tutt ensam. Han ser kvar to sitter och kanske gräter mankan. Roalös, vet inte kvart du ska stötta upp. Han ser det. Och han vill möta dig. Här som du är.

var så att det var nog spedölska i sinne ta att du och det var så att det inte måste röra vet dig tog jag att så blev det smitta ja men Jesus han rörde vet dig och han är kommun till tan djupas fallna i sinne till tan som till tan som inte vill röra vid som också vill halta och gå väck från han för Jesus till och rör vi till Jesus är inte banken för att röra vi kussi enda ser ut han är inte banken för att bli smittad men till han som i gasen smittar alltså han ger till er sitt liv han gröjer till er. Lukas 4:18 Här stendur Ante herrans är över mig Toi han hever salva mig a kunjer a fatak un evangelie Han hever kjent mig a grua hin i hjärsta brottne A bera fangum bo om at her skulle släppa leysor Og blindum at her skulle få sjån A gera kuva fri Det er det som Jesus er kommun til Og så sender a kunjer a nøyar herrans Og nøye er herrens, det er ikke bare kjent av hvert år som det er av Jesu er du. Det er her og nå, til hver jeg løt, til hver det. Og Jeg blir vi å søtja nå ser søste vikene så blir vi å søtja et hjerte som bråte og det blir sett plåster av så to hever bråte hjerte og du selv eller selv rønt å sette plåster av Men Jesus, han vill gråa till sönderbrottna hjärsta. Till det som han kom till. Han sätter inte bara plåster. Han däckar inte bara och dyver. Men han gröjer. Och han gröjer fullkomliga. Och han gröjer så fullkomliga att själv minnena till pojna inte. Det har vi prövat själv. Han krøyer så fullkomlig at minnene begynner ikke mer. Det er Jesus. Og jeg vil eisne være to støve at jeg som kvinne med sykersprung følte et forkastelse. Men jeg egnet nå så tok Jesus der bort. Og jeg egnet nå Och det var inte någon terapi eller något som gör det till. Det var Jesus och i en och nu. I som hon förrån kan det vara en process. Men hettar var i en och nu. Och det är det som Jesus är för att göra. Att han kan lösa det och i en och nu.

Og Jesaja 1:1 stendur. Ande heter detta samma som stendur, stendur sindra örvsne. Samma som stendur i Lukas 4:18. Ande herrans, herrans är över mig. Älte att han hever sjalva mig att bära ej mig och en glädje på. Han hever känt mig vid gröjen till tarra och jag var sönderbrott i hjärsta. Att bo av fang om fralse och bonnen att jag skulle släppa lejs att kunnkjöra att jag gör herrans. Och så sen dras ni att trösta ödlig syrja. Att jag var tajmen i syrjan som syrja. Höver pröje och stäin för öske. Gläje olje och stäin för sorg. Lovsang spona och stäin för motlösan anta. Så Jesus, han vill alltid geva till det motsatta. Han byter om, du gever honom till som plava till det. Och han gever där något annat i stegen. Jag har nästan prövat det här att vara nedtryckt av sorg. Men Jesus, han tog det. Och jag fick glädje, olje och stegn för sorg. Och det är det som det här vi glädje, olje. Det är att hela anden kan komma i vid det vi glädje, olje. Och fylla det vi är glädje som inte är bunden av någon omstövning. Og i Salma 30 stendur eisne at ta munna sorg du til glede dans vente loste meg ur munna sorgar bona og kladde meg i glede. Ha? Altså loste sorgar bona av og ui kladde meg i glede. Og det kan han gjøre for te eisne. Han kan teka sorgar bona av der og leta det ui glede. Mitt i omstånd. Det är inte alltid att omstånden är runt en ombröjt och spännande. Men du kan, mitt i omstånden, ha en glädje och ha en fri som styr upp om allt vid. Det är Jesus. Och Jesus, han är fantastisk att leva samman med. Det kan ni vittna. Ha? Och sen dras nu med att han hörde mitt rop, ständer och bakte sig nyer till mig och lytte mig upp ur undergångsgröven, ja, och sätte mina fötter av klätton och lejde i min mun en nutchansang, en låsang till herran och många suttjade ständer och ta i färre åttast herran. Du tar sucha. Att du som var i Deutschen och du som var här nere. Nu stämde du knappt av klätten. Du har en nutchen sang. Du är ett ombrött människa. Och ännu sucha det. Och det är omtrast. Och det är mina sucha det. Att här är det inte bara egen kraft. Men här är det en evnaturlig kraft. Som har just hettar. Och det är det som sucha alla vägen om Bibeln. Och det är sådana människor som kunde jag vittna om ett ombrott liv till dig gåve allt frasar och gåve det över till Jesus. För jag tänkte.

det är en sanger som säger om att att vi Jesus nu står framför där och hukte vi sån en kärleksfull till ejon till tun kunde du så sagt vi han nej jag vill inte ge vad där allt jag vill föra min väg jag vill föra min egna väg kunde du så säga

stor ofrelstor, kom du då, hvis Jesus nu stod framan för dig där, hukte in i egen i att där, kom du då sagt vi han, nej Jesus. Jag önskar inte att göra det här allt. Jag vill föra min egna vän. Och kom du åka som tryggvante. Han spyr rösten. Vill du göra mig allt? Kan du säga vid han? Nej Jesus. Jag vill häva sin rätt. Hetta rattar ödje. Det vill jag släppa på roa själv. Jag vill föra min vän. Huh?

Jeg skal veita tikkun hinn i heilöfu lyfte som David i vår givin hinn i trofastu. Apostlasövan 13:34. Otje tja människon är visst, men tja gode är allt visst. Kärstäkliga trofast och sån är att lyfta nöj sottmålans. Te sanda först och i allar över. Te är gjörd och sannlägga och rättvise. Salmer 111:8. Vi kunde vara fullvis i att Herren mätte det vi var kända lyftan sån. Han brukte inte bara tom år. Innehåll och sannlägga är i kvarion enaste av lyftan hans herra. Lyft i hans herra är hos hon lyfte. Om det ens är ut som om dig inte lyftet till åndkjus, blir det att ha aldrig så. Du är god ständer att han för lyftet så inne. Vi är vise i att Herren uppfyller nöje lyftet så inne för i allt folk så ut. Det är uppfyllt för i öll utvald och hans herra och i rattar du i. Öll, från hennes största till hennes minsta, får jag känna sannläggande av Jesu. Vi kunde lyda av att Herren framhållande för att uppfylla lyftesöjne för folksöjt. Han gäver inte för sjöjande att täcka atter. Nej, det som han har givet gäver tryggt för att han ska gäva än mera. Det som vi än inte har finnit är lika viss som det vi långt har finnit. Lät jag kunna i boje efter herran och vara still. Ungen orsök är till minsta iva. Kärlega gods, trofäs i hansara och år hansara kunde vi tryggt lyda av. Mängd är att iva som, men om han kunde vi säga, kärlega herrans värer om överst.

0: var fyrirskipa til en gott år og en hjertans takk tog at takk koma folk inn og spurning ikke her om at folk kjør attersvær så det sier jeg folk ofte og jeg har så gjørst til jeg selv at de utmøter i livet og som oftast har vi senast og mange år vært den senaste taleren som vi taler og så har vi steg her för jag tänker mig att det som vill jag komma till mig och vill jag prata med och det är till flöjr som ger att det och i mycket spårningar kommer fram och till allt som är omedliga områden fyra åkon som stannar fram och fast spyrja spårningar att vid med fyra röjka och om tillspårningar att han hatt du kan kyrka det tillspårningarna som så men du kan fyrröka det andaliga är mötes människorna vita om spårningarna som de häva och det här med evra och mötliga områden att er som stannar fram och ber i evangeliet om Jesus at det folk kommer til mun og setter omkring spurning, omkring spurninger kan, det ikke ofte om det kommer fire, men det kommer fire, omkring sånn spurska spurning. Og det er mine videre, området at jeg tar, har vært inne for Asjong Guds, og fyrrøyga mot egna hjärta, mot egna sinne og sinnele, at teka i møte de spurningene som kommer, selv om det er spørsmål, så vita vi til at alt han fyrer selv spørsmål, så er et hjerte som bløyer, og som er emt, og som må få et hjerte svær og ærlig svær.
1: Ja. Nu så nu ett eller hukt ett ta till vår senaste utemöte i år nu 22. Det här räknar grymt. Och Svenning stod i en blå, kan man säga, anorak. Vi hette det hela. Det tänkte han ser ut som han stände vid snällande.
0: Jo, vet jag
1: fisk. Det var näka sådär, ne?
0: Ja, vet jag fiskmän.
1: Ja.
0: Vet jag fiskmän, ne?
1: Ja.
0: Ja, og det er det som jeg sier, jeg visste meg over, han må brinne seg ved tålet. Han kan stande her og fyla, som vi satt før, det gamle foregående, fyla og vinne snøre, to av datter fram fra botten og oppa. Og så kom en av, og så måtte vi ikke være for ekvislivet. Så det er slittne i jord. Og det er det som helst ikke må være det man tar seg overfall, det må ikke slittne ur, så det må være varlig og dreie varlig.
1: Det unge menn ombord, det tog jeg fast. Det var så ivrig,
0: ja? Ja, det er det som kan hente, og med det lærer man.
1: Ja. Vi tar seg, du sier, Jan, at det her, at det var flere utemøte, og altså, det er kommet førje fyr, kjøtt nekvar, så igjen. Ta mest jag mer att det evangeliska budskap man inte mer fram eller mamma vad säger det och dansk och man var helt fram i skolan.
0: Ja.
1: Och det var inte mer inte frontar men mer att man hade stannat vid fyr och vid det spänningen för att se det. Vid i alla fall med Götenäisen. Och det var ting som Nikodemus kan sang på allt sånt här hette oppe husmøt og alt så var og mitt nåt av møt er det kjennet
0: også? Jo,
1: men det er ikke mer
0: nei, det er ikke mer til ungdom, altså i Ebenezer er det ungdomsmøte, nei, det er her vi som du nevner her vi ungdomsmøten og Nicodemus Sankbalk Nicodemus Sankbalk han spratt ur tøy som vi kallar för förskon tøy gör ilde, alltså tøy som var framme då är tøy att det var så lös när ja, lämme gröja frater så folk vet vad det är som vi tar som det här var det här att Peter Haberg varför är tøyn han hejt här som hej kallas för biblioflock bunkeren. Og det hei han fløyre år fra først i 50-årene, opp i kjøkken i 50-årene. Og kona meg var en av dem som var her, og kom her. Det var Arne Enekant som kom til Havnar. Og han fortsatte så, og det ble en sånn... Ja, det ble så slå til å til at gjøre snakke møyre og større. Og så var det til at for nekv inn at han evangeliske, han i undervisning i Guds år. Alla bøkene i Guds år. Men det ble til at det ble møyre evangelist, øsene. Og her var jeg øsene langt fremme til, og kjente det som en oppgave, og jeg ble så setter til og en lang og tå for jeg står en par sted enda til løtene vi en evangelisk år ja. Og det ville Peter han ville ha det sånn men så hendte det at vi bo folk å strekke etter og prate vi okkon at han og han og det gjør det flere. Og fløy som kom til omvending. Ja, jeg hittet folk til det idé, som kom til omvending om det togene.
1: I samband med det arbeidet.
0: Og samband, ja. Bøgnløse samband med det arbeidet, at vi bo og folk til å stekke etter og prate med det andre. Og det gjør det en vetting, det tror jeg sier. Og så er det til at at vi det var så sånn der at han evangeliske anden han ver omkant du nøkter vi at lika som ikke han omkant du nøkter men en evangelist han hev vandig en aurolia sal
1: det alltid vi hvis vi med oss i tid vi med her nu så kan jeg godt si at det passer.
0: Alltså han är inte nöjd till att snacka om fiskmännen. En fiskmän som håller en fisk upp på grunden. Han är inte nöjd till för han kommer innanbords.
1: Nej.
0: Och till hessen anden här, ja. Att få folk innanbords. Få folk som söker att de blir frälst och färdiga utåter till att fråga åkon som frälst människor. Men det som hände till att det var till att ta, det var till att det här arbetet har vi bojflaschen. Och det är så att jag ändrat det här löten här. Så var det så att vi sötte över folk. Att om det inte tåra eller harta dykkom, bara så stäcka efter och sitta inne här. Sjålt om det færre ut, kom så innatter. Det er det minne folk, altså. Og i tog middelen bilen er ved enda av løten her, og inntil folk kom inn. Da var det, minnes det, at det var Susan Berghammer, som da var kommet for jeg var gift i Østør. Hun sier tid, ja, men altså, sida løkker jeg på neser her, og boja, at folk ser inn, og hva vi har en drekkamann. Og så finner vi til å kunne en drekkamann inn i her. Og så er det til at folk omkring kommer inn. Ja, men så finner vi til en drekkamann som vi også. Så er det bløyde og det vaks og vaks og vaks til enda. Og det er sånn at folk inn i køkken i Bneser. Og folk får så på å ut i nere sel og sette bor opp. Og så kom folk inn og svanta kvöldi út á nóttina og Birgit hefði pleið þó sem þetta er að minnast það svo mengan við minnast það svo mengan að við gingu heim um nóttina að klokkan kom til vera trúi og fyra að við gingu tjón hana götur og nýjan tjón búin og heim til okkur aftan að sluka löður hvað það þó sem fölk og fölk hefur inni. Jo, av sonnen og av vetingar tog.
1: Og hvordan kom tonleiken, Nicodemus, hvordan kom han inn i mynden her?
0: Ja, han kom inn i mynden av MC Restorff, som Jag sa om hon, men jag tror jag säger att han är en av de mest gava av tonläkaren och sankaren som följer här förstra. Det är inte unexakt.
1: Nej.
0: Och han är väl nere i Danmark och han är finns ju uppe i kvink innanför hotell och tar det, ja. Och så kommer han här och Erer och Hans Johansson och Kari Svensson och Tör och Jekvan Norrbo och alla dessa Jekvan alla jag känner var ösnu vi och det var otroliga gava i folk och ens för vi alltid vi har kippat fyrsen här och det blev lika som eil trotteren ut i sanjunum men jag vill inte glömma tar som att det var i Aren och på plåsen här var Össerbergkammar här var Oddne Beck Jensen här var Potla Läschen här var Finlöf Torus det var all folk som var alltså så gava att här var ringt att finna dess lojkar alltså, mm-hmm. och tar kom in i ett arbete här yeah. och ordliga lojkar som sätter fär av i sin tonlöjt
1: yeah. Det drog folk till
0: Ja, och det drog folk till i minnesen att det är unga och i Höjtölum, det var nekvartan som man möter det som är och framalleg i samfällan med det som kommer in i minnesen som man pratar i Og her er jeg øsne, vil jeg komme inn at her øsne, er at det var alt som vi sette oss fire til å bjøve folk inn og i Ebenezer. Og så hadde det så øsne er det snart rundt om før, jeg lødde meg inn i Østerøyden, og er det snart det samme før som 18 er folk så, og hette her rikker jeg veldig godt. Og hvis vi setter oss fire, vi bjøver folk inn i Ebenezer, ans og en bjøver folk inn til seg selv, og til det egne hjem. Mm-hmm. Og da du bjøver folk inn og til det egne hjem, så er det blodet ved deg. Så er det gøy ved deg. Det er ikke for utdatter vi tog at det er kjølt. Og lykke mye hvordan støt det er vær. Og når jeg kommer inn, det er fløyre, hvordan vi kjenner Og at vit høttu av hjarta som elskar i deg. Det var grunntonen ut i arbeidet.
1: Ja. Kanskje vi skulle høre det, ja. Nicodemus sang Bøltjen. Eit av de første minnest du nægge her?
0: Jeg minnest, ja, det var det første. Det første som MC gav ut mosterens hånd.
1: Ja.
0: Till det till dömes till varann.
1: Vi tackar det. Jag kan sona han är offer att finna det. Så lort du vet MC Restorff.

0: Ja, Mesterens hånd, Nicodemus av Sankbøtsen, og alt det som kom på sjur tog, som du sier, tog fikk et kall. Og jeg kan si her som, altså, det held meg ikke ufyrin at det, jeg mener, se det så opp som det det jo, nybrot i følgen at jeg sånn løs som det her, til MC og de som har bakket opp, og Och när går nu är vi fokus på det på nu. Men vi ska spola två in fram till det. Har tror så att sätta. Så vi kommer vi har lugat tänka inledning. Jag vet att du är 23 år. Där du blir kattla. Du är gott star. Du är båten. Du har byggt ett hus. Dejlig kona. Framtiden är öppen för dig. Så när och du älskar i stället vet jag det. Men så knappt så är det kem onkel. Allvarlig orek vi ute. Som du släpper av vi. Släpps jag ut då.
1: Pura rätt.
0: Ja. Så som hit drev. Och förnuften säger är du klar kan det få nå ut en osäker framtid. Du får inte några fasta lön. Vad gör du? Ja. Men du gör det lycka va? Ja.
2: Ja, hast er akkurat her som hast er, man kan ikke leta vera. Tøyde et kall som kjemur atur og atur til tøyn, og herren brukte et avskriftord til møyn, som kom vi eldskrift til møyn så ofta. Tøy i stålner i bokhandel, han jaksas bokhandel, det var prenst mye at han, og man mot her som trappan nu her nere, tan enden her, på kjempågan, så til høyre, ikke noen hår her, med våran ikke noen hår her. Og det var ikke min ikke dreimer, altså jeg kom til å vende seg til jeg var 16 år gammel. Og byrja i at tala og taka lúti ut hei var aðkjannara gammal, það var verið blinn döpt í rausnum. Og svo komis í árinu hver ég lær til prentara og fær nýtt til Danmarskar og lær eitt ár hennir og það ekki sveikun í Danmark. Og mun dreymi verið að koma heimatur og arbeid inn i dette faget som jeg elsker, du gjør det, og la meg også si det nå på denne veien, at dette faget var en luftstreimer sammen, tror jeg at. Jeg minns det jeg som var en forlærer av det til at jeg gikk, fram ved dimmalatting, og da han prenta, og ned der ble han den her, og jeg hadde ikke kunnet tro han etter at Geras prentar. Og det blei vi så, blei utbyggd som prentare, kom så heima til å få arbeid av prensen min fyrst til Einar

0: Johansson, Bergsbreit, Einar Sprein, som han ble kattlet over. Og så gjør jeg om en bokhandel og arbeid her. Jeg har ångan dreim om å gjøre evangelister. Ta. Alls ångan dreim. Jeg har mye dreim om kanskje å få med min egen prensmyon. Kanskje å gjøre løyere denne prensmyon. Det var mye av min dreim. Så det Herren kommer inn i middelen. Og kallar meg en skriftsteg, Johannes 24. Jeg må gjøre versk hans her, som sendte meg, men det er hvor jeg er. Det er natten kommer, da jeg ønsken kan arbeide. Og hette skriftordet, det tår jeg sier, det er bøgnløys forfyllte meg. Inntil jeg til endan måtte bodja meg fyrt og se her veri vilje tog så det var ikke mot personlig ikke, men det var Herren som kallade meg og jøkna all mine innskjer og slaffra meg til min løyve så jeg sier at jeg släppte mina arbeid, ikke på en av en alt, fyrst halva tog og kvart tog og så kvart tog og så plötsligt ända släppte du ja. Så snabbt var det.
1: Ja.
0: Ett kall. Det var ett bönlöjes kall.
1: Ja. Så onkar bön där för nu har vi två som har fått nästa stå i vetinga så. Onkar bön må vara att Guds kall ska komma till män och kvinnor som som känner Herren och viska för honom så folk kan möta Jesus annars.
0: Ja, tyret her at stendur vi hans døybarn at han verre brennande i hos.
1: Ja.
0: Han verre skal stått og tog, men han verre brennande i hos. Og tyret her, som Jesus æsen sier i samband vi tar som vår og avvet emma hos. Vånar vi kommer på ånke Jesus med dig och tar faktiskt och röjde vi är för kvartals ut. Det var också annan. Några för att fiska, några för att här, några. Men så är det här att Jesus kommer till törra. Det var det som helst. Det var inte törra som det är. Det var Jesus som kom upp och sa att han säger, vad är det då som är? Og så taler han til dør, og han får så inn ved Taimon, og at han og han er anneie. Da du vet sammen, så sier Taimon, ta han knapple blå bostur. Brente ikke hjertet og jakken.
1: Yeah.
0: Og til det er sånne eldren, til det er sånne eldren som er, altså, som har til det. Det är en äldre än jag, det är han.
1: Det ser man som då Jesus ris upp, han har ständt in vid stranden här och det är fiskar, det är för ytts, det är drev i sig livande. Han har glöd, kol och fiskar det hela här. Och det säger, kvör är sån här?
0: Ja.
1: Kvör är sån här?
0: Ja.
1: Johannes säger, ja, det är han.
0: Ja.
1: Och han lät dig, han lät upp till dig upp det, kvör.
0: Ja.
1: Det är upp till tuin.
0: Ja.
1: Och så tja, kvar Jesus.
0: Ja.
1: Tuin löv. Tunga så tja. Han får inte tronsen sig på att täcka till en ankansvänning. Nu ska du alltså vara evangelist.
0: Ämligen.
1: Ja.
0: Och det var ett som är som vi kände till han som är vid till. Här är en tja som öjlan torrfört ät. Gröna ut hos i Herren talar. Men han talar till munjung skriftena, först och främst.
1: Ja.
0: Og så taler han, jeg kan nevne 8 ømmet, litt om det er standet her ved vinteren i bakhandelen, og prensen mine, blav og kittle, og arbeidet ved bøkstavene, og sette bøkstavene sammen, gjør det klart til prentinger, så hittet jo ikke om vinteren. Så ikke det er med en standa, jeg var ikke noen kvinner vi er helst, det vet jeg, og prater sammen. Og Herren brukte det her. Han taler om en spenning. Du er ikke å være her. Du er å fære ut her.
1: Ja vel.
0: Så att det var lika som det som lika som har brukt

0: fysiska matar till att få mig ut här. Men skriften, det var det som talade jag ganska allra mest till mig, men för att få mig lyckas som att ordentligt att koppa av och färra från göttnen och så att säga. Yeah. Yeah. Från präst min och arbeten som jag älskar i. Det var att han pojkade av något fast och det som stod av vagnen när vi
1: Vi börjar så rent tillvildar det. Ja. Nej nej. Alltså han har han brukat det så att han ser cheapa tänkne på en sån mat.
0: Ja. Ja. Alltså det brände till sport och sport inget där att det kostar det. Och jag vet inte hur det är alltså det är inte lätt att skulle bröta sig ut och du kan viska för herran självt om du inte är självt om du inte brukar alla tunna tøy. Men jeg vil si at det at for meg, altså jeg fikk ångan fri, sjølver. Jeg sier ikke hos jeg underskola, hva underskola gjør oss, men jeg sjølver fikk ångan fri i min egen sal, for en tandegjen da jeg for, og sier vi løyeren i bøkene, i Aksas bøkene, er at dette var det, nå kom jeg ikke etter. Så jeg er partoi, som jeg sier igjen, ja, og kom etter at det var jeg, og med dem da så er medelig vel, helt er medelig vel, og det var med en større kostnader av færre fra arbeiden, tog arbeiden.
1: Ja. Svenning, du skal takk for at du kom, og jeg får spennende et lær som sier sin deis, det er Ren Godson. Han har et lær som alle fjakker, tog at... Vi eier vel sin som en fjakkar, ja. Ikke så øl og støve først. Ikke så, du var tve biler i garasjen og bata i vannet og så var jeg, så var jeg, så var jeg. Vi eier vel også ikke klar til å fjakka. Jeg har alltid så øl godt lært seg, det er en god tekst.
0: Godt.
1: Takk for du kom.
0: Takk, Kjell.

0: Vi har haft en samröv med Sven Galofte så vi hörst oss inte tone-like att han har det. Och nu finns det en gäst här i Stovne som säkert är som också kände. Här i Lammhaug. Välkommen här.
1: Tack för det här, Preben. Tack för det här.
0: Och du är sommarfru?
1: Du, ja.
0: Nu slappar jag.
1: Ja, ja, ja. Du är en doktor vakt med mitt med oss. Nej,
2: det var.
1: Ja, ja. Det var allt vi tar oss här med vikskift.
2: Ja.
1: Du, jo, jo. Dejligt du fick.
2: Ja,
1: det är det. Det är... Skapar visste kvart han gör det tar igen. Säger, vi är i visken och skapa och lägger under tycker hon då.
2: Ja.
1: Och slappar jag faktiskt.
0: Ja. Ein der fullständiga
1: rytman här ja. Att det är sant. Det är att det ser av. Land har vi ju rönt det att pröva att jag bråter så rytmerna.
0: Ja.
1: Och korste korste nutjo ættla.
0: Ja.
1: Och så vidare. Det här var ju så här det gick.
0: Nej men så alltså som land alltså Japan eller en vecka Sverige eller också. Har det varit vi vet inte nu men ja. det var ju pura pura vanligt det där.
1: Ja ja.
0: Och man har funnit det att det var ju det var en pedagog alltså.
1: Jag fick dem
0: i Finland. I Finland hade funnit det att du ska släppa jobbet en läxa. Det lærer han ikke kjøter.
1: Akkurat.
0: Ikke nægge baller, sier du. Det alltid skolen, det yes. Så fru.
1: Akkurat. Yeah. Det også Anna.
0: Det også Anna, heilan, hevda bit.
1: Det som man tar finnes jo innsikt, og det gjør mer om seg ganske.
0: Ja.
1: Enn å stresse det, så det er forutatt.
0: Ja.
1: Så man får en antikjensle, altså man får kjensler imot det,
0: ja. Ja, ja. Og jeg synes så en lage mindre fra en skole i Finland. Altså, frukker til det var klatretrøven og alt mulig snitt i det, altså.
1: Ja. Ja.
0: Jeg hadde vi kunne lage slåk til.
1: Helt sikkert, altså.
0: Det som vi skulle ta oss om til, du er som bjør her, du naturvisende med over hele sagt. Ja? Du har så et fag, ikke?
1: Jo, det er sint du. Og ja. Hun er reisende og sånn. Ja. Det er fiske vi nå for en gård, så naturvisende det er parselt.
0: Ja. Vi skal ta som Jås.
1: Ja, jo. Ja.
0: Og Jås som heilt er jo noen som vi er fullstendig avhengig av.
1: Ja.
0: Nå har det vel Jås og Tøye. Nå blir det miskert tøye. Folk løyber langt vi snakker om nå miskert. Nå kommer man miskert tøye.
1: Ja.
0: Er du hørst det
1: her? Ja, ja, ja. Nå langs det der ved, ja.
0: Langs det der ved, og nå ganger skriver man ved, og så videre, så videre. Så Jås avvisker på alle mulige måter.
1: Ja, og det virker som om mennesken, altså, flest gjør det for en tro, men bedre vil Jås gjøre det mennesker.
0: Ja,
1: det gjør det. Så er det sånn her implicit, altså, og da man husker om hva det kan mestre, eller ikke mestre.
0: Ja.
1: Så det virker som om vi der og atle, altså, vi der og former, skapa, vi der samme sett.
0: Ja.
1: Till att omringa och mer utlöpande av ljus än av mörker.
0: Så kan du läsa om det som heter våld och kriminalitet och allt möjligt annat. Kan det finnas i mörker?
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Ja.
1: Till avvärst. Ötten.
0: Ja.
1: Vi som också när kommer ötterna. Det är alla fan som rennar i bänken och rennar om dem ett hjörn eller något annat. Det är till ljöst. Det är solen som går in.
0: Nej. Kan jag göra en parsk där solen är framme på att spela här och så.
1: Akkurat.
0: Vars problem?
1: Nej.
0: Så han touch trumma så att nej tack if jag handlar vi.
1: Nej. Ta miska den passa till legacy i vår.
0: Ja. Kan kan vi att vi handlar runda ner.
1: Ja.
0: Och kan kan vi här så när.
1: Ja. Så så jag till för hon att här är hur sagt och för tillstånd där och så är det gradvis lutfall med mitten där alltså ljus och mörker.
0: Ja.
1: Och vi då så jag det att här är då akkurat som man kan se att för hemmar ett la för tillstånd där närmast.
0: Ja.
1: Och människor är ättborrar kan man säga ett land där 30 ut ur toja. Ja, människor är ättborrar är övrigt i ljusen kan vara det här, än i mörskeln.
0: Ja.
1: Och det här kunde trycka på ett land som upphäver skaparen, alltså som skriften visar av.
0: Ja.
1: Ja, det är ett ljusens rydje och det är ett mörskelses rydje. Ja. Du också så visst det släcker stämma vi alltså visst det alltså som skriften tosar om vill jag också så inte mycket så reach alltså visst det är ju rörs lätt inte ske stämma alltså visst människor tror det är bättre mycket någon och skutcha ljus alltså tror man släcker vill ljus någon så är det också så är det mismatch inte
0: rätt det är det ja
1: så är det sen trubbel att samföra folk nästa ett lock själv ja men det ligger ju också by som man säger ens kom by default.
0: Ja.
1: Jag liksom är så själv va. Det ser jag överst.
0: Alltså ung folk som kanske börjar med att öppna IVA på något av det. Hur så det överskar det på lång sikt och troligt negativt.
1: Ja, akkurat. Ja. Kroppen börjar se emot det och biologin alltså lufröjen tror vi stitch.
0: Ja.
1: här är något som händer så klockan innan klockan så är det utla vara stilla utifrån faktiskt ljusen
0: ja
1: och han törv och människan häver all ljus nu bor vi då i Rune och i 5,5 år i Tromsö och tar i läs och det är en sån steg av det bor ju mot ljus och myskor det här ligger ju norra för det på Larskyrskelen och nu tror jag att det är under breddagrad och vi vet vi upplevt om och vet om att det var myskt i tvärtsjö manar så de kom och gade upp och hinner vi dem sommare så för sån långa det nyår så det var en sån särskilt öliga särskilt
0: helt särskilt ja
1: så i myskot då ja så var sjölan är sån ljus skärmon särskilt hög här man skulle sitta och klänta hemma det som du tar var tog i fyra är att heilen fick dig till luxen till ljus nökterna som ska till fyra att heilen simpelthen ska utlösa tär man säger minimum nökterna av hormonerna av nöktsämme och glädje och så vidare.
0: Så det är bättre grunden än det ett år. Det var 3,5 tjugorna.
1: 3,5, ja.
0: Ett annat plus. Och det var bölamiskt.
1: Ja.
0: Och det har vi funnit vid det där. Vi gör satt mål över folk. Guds lunch där skulle vara.
1: Det
0: har funnit vid det där. Vi är nöjt att köra nyr.
1: Ja.
0: Vi fann klara på oss.
1: Ja.
0: Han som var så rävlig som skulle sändas hem av en tyna.
1: Ja.
0: Så det kom helt ner i 30 månader.
1: Okej.
0: Du är det bäst stil. Folk klarar det bara slett.
1: Nej.
0: Du kokte klockorna. Det var inte digitala ord då.
1: Nej.
0: Klockan 1, alltså. Börjar nu. Det finns mer blond, men alltså.
1: Ja.
0: Kan det klockan egentligen?
1: Ja.
0: Är det något eller det?
1: Ja.
0: Ja. Öre vandrar mig.
1: Det blir som ett attjärspunkt, alltså. Fyra och biologiska klockor.
0: Ja.
1: Heter väl Jossen och han.
0: Ja.
1: Så det är något som är skapat. Kanske är ljus inte en gång skapat. Kvart nu om ljus är alltid över till.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Alltså till man säger Jesus är något skapat. Han är född. Ja. Så kvart nu om ljus var född, man säger, kom in i den här hemma. Det är öl av värsta. Kvart ljus är för något.
0: Okay, är det för några man kan det är partiklar och det är bilder det är allt möjligt det är något sånt där
1: orska
0: ja är det egentligen
1: ja
0: och det får jag en router det är ju fast material för jag bara inte
1: ja och man ser det inte som en blott eja alltså man ser det inte för det som är också
0: nej det ska du söka
1: det är du man kan säga vi trycker på det som vi söker
0: ja och så Jesus han säger myskr eller Jens vann av myskr.
1: Ja.
0: Ja. Ja men ta vita vit. Tänta en lomma likt känna.
1: Ja. Akkurat.
0: Ta vita vit alltså.
1: Ja.
0: Men är han själv fylld så det är det.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det är bara.
1: Ja.
0: Och vi tar det jam ta vita vit.
1: Ja. Ja. Myskr verror. Ta en som säger att ljus är en extra tillstånd för en myskr. Tui att du kan inte släcka ljuset vid att kan man säga röna putta myskor in i rum.
0: Nej.
1: Men du får släckt myskor att tändra ja släckt myskor vid att vi tändra ljuset ja.
0: Ja.
1: Så ljuset är en extärskare verlag.
0: Mhm.
1: Du myskor är egentligen fravär av ljus. Så det är i sig själv och inte en särlig stärskare tillstånd eller dimension myskor i sig själv.
0: Nej.
1: Det har vi ikke noe liv å gjøre.
0: Det har vi ikke, nei. Du

0: Hey, du säger ett langt om kvart är det också äckligare, kvart är det en tid och så vidare. Man ser Martin kursen störst i detta universum som vi är en part av.
1: Ja.
0: Och nu är man det senaste utgärman när vi sänd upp som avlöser det stora Hubble.
1: Hubble, ja.
0: Så ser man 42 miljarder ljusår.
1: Ja.
0: Men man kan inte själv komma långt till man helt universum är inte äldre alltså, så skulle jag säga alltså börja arnt här
1: ja.
0: Men det är också löjligt att få en gefar så igen då säger man 20 eller så
1: ja.
0: Men, yes. Men nu finns det en grej som möjlig alltså, att det kommer sen långt
1: ja. Ja.
0: Och det är så svimlande till vi snackar ju an och jag säger Josef färdast vid 300,000 kilometer per sekund
1: mm.
0: Och det är så 8 fär och någon som gör den på 1 sekund.
1: På 1 sekund?
0: Ja. Alltså.
1: Det är inte släck skilja.
0: Nej, vi kan släck skilja det här.
1: Nej.
0: Det är alltså, ljus är något absolut.
1: Ja.
0: Och Jesus är inte det.
1: Ja. Ja.
0: Han är något absolut. Han vet han som vill skapa värst.
1: Ja.
0: Ja. Alltså.
1: Han är inte en pastor att skapa
0: värst. Hur är det som säger das velios
1: mm
0: och mischel
1: yes
0: vi sender det vi första måste boka
1: ja
0: velios
1: ja akkurat
0: och velios mother mischel mother vuich
1: mm ja
0: ja
1: vad tycker vi att god hever velios han är velios
0: han är velios
1: han är velios han är där fotoner han är där han orskan han är där partiklarna
0: ja
1: han är där upphave som det skulle innan det upphave
0: ja.
1: Som angår det slukna
0: ja
1: många det slöknar. Och tog vill det, vi söker att åter och ända den skriften, ja, att här som det ständer och uppenbarelsen att Johannes han säger här i kapitel 21 att jag sa inte tempel och du just där nu, va? Till tempel hans är Herren, goden allvalde och lampe. Stjärn och tar vi inte sol, ett lamman, att lysa sig här. Till dörd gods lyser han upp. Och lampe är ljus hans är.
0: Ja.
1: Och så tjat att åter som du säger Jesus är religiös hemsens. Och ljus är knutet att löve, ljus är knutet att sannlika, ljus är knutet att nöje. Ljus är knutet att alla sina tankar ner. Och tals jag god chevr inte bara ljus. Han är ljus.
0: Mm.
1: Och då har så tycker big och ut här och mer vi tror ni Jesus Kristus. Så är inte nejut att jag kan be om ljus som så Jesus säger en gång att be om ljus eller att till få till er ljus rytjesins man blir fötter in i alltså man blir omringad av ljus och då får ljus inlagt in i och det vill säga att du får sannolikan veritas alltså som Jesus när jag tar han skulle bli buska och han blir spurt vad är sannolik. Men sannleggen er ljus. Sannleggen er such. Sannleggen er at egene være latten opp.
0: Ja.
1: Ljus er at du ikke famlar meira i blinton. Ljus er at du er settur fralse. Fralse fra kvarion? Fra myskrona.
0: Mm-hmm.
1: Fra at ikke at vita. Altså fra at gita. Mm-hmm. Kvar kommer jag ifrån till dem? Så hvis vi tar det existentiella, alltså som människa. Kvar kommer jag ifrån? Janet, kvar är jag vid henne?
0: Ja,
1: det här man vill också som, så kommer ganska 500 rimsk svär. Men allt till fel här var det att det kan gå famla i myskre och följa sig fram och kvar vet jag och pröva analysera och grejna. Kvar är det här som vi suttar och eisen i mynden av universum som Hubble och Tietje som är så fantastiska verkrar.
0: Ja.
1: Alltså, och allt ontrast, allt slin av ontran i storleken.
0: Ja.
1: Men ljuset kom för att öppna grejer.
0: Ja.
1: För att lysa upp. Jag visar honom kvar vi kommer från, kvar vi där och kvar vi där jag är.
0: Mm.
1: Ofta packar vi det att tyvärr jag kanske får in och jag vet inte om jag är kristen år, men i halte folk flest har jag haft AHO i att hvis det blir spurt hessi her grunnleggjande tingene i løyvene kunde du engst at ljøse ble tentra sinte meir vil du engst at lampan lyste sinte sterskar så du sa sinte langr sinte djupre
0: yeah.
1: Sinte hakre sinte breitre Ja, det vill fejen.
0: Ja.
1: Kvick alltså kvick för skaj kan med dem till.
0: Ja.
1: Det är rätt.
0: Ja.
1: Hallå så vart hentra.
0: Ja.
1: Det tycker vi är folk flest att välja.
0: Ja.
1: Det tycks att människor sagt nej, jag vet inte, jag tror så väl och just när Agita och Ichavita och just när Famling in the Charmer som är och Trillvan den. Men jag tror jag vet kanske har onkel det gjort att synda för religiöst kanske och lagt det i år och ja men så måste du vara så eller så måste du ha så klein eller så måste du inte hatta eller så nej
0: lyste
1: ja och ta blev det synda trobolt att vis ljus är att komma lite att han alla andra listan är men det som Jesus gjorde som är konger ljusens rike han får bantel till som som röpte efter ljusen
0: ja Då nu måste jag skriften som man säger. Här han säger välja oss. Och vi som är ljusen konstant och vi som är män som är bara välja oss och lika väl begynna råd att det må vara åker annat till och hoppala så vi är i min ska säga att det är 24 miljarder ljusar så vi och så blir vi också att det må vara åker annat. Det kan inte passa det goda. Det kan inte passa.
1: Akkurat.
0: Jag hörde en podcast en känd dansk ritören hon skriver eller hon säger det jag tycker vi är god tog att du må vara komplett idiot komplett hvis du inte har suttit av onker skapte det
1: ja
0: alltså det kan inte allt vara till
1: nej
0: alltså jag skiljer inte folk säger hon så som inte kan acceptera det god och väl
1: ja
0: så öle outdoor då men det passar ju.
1: Ja.
0: Och vi kan gå runt här och ha kan leva ett liv till goda tenter ljus.
1: Akkurat.
0: Och så säger han är ljus heimsens.
1: Yes.
0: Och så säger han en sättning att träd och att andra evangelier tid är ljus.
1: Tid är knappt det.
0: Tid?
1: Ja. Nu är det är vi ljus.
0: Hopps.
1: Ja.
0: Nu skiftar ju klockan.
1: Yes.
0: Gott för tid att tända ljus.
1: Ja.
0: För tid runt att lys.
1: Akkurat.
0: Ha?
1: Tid det blir en ljusbärare.
0: Alltså vit?
1: Ja.
0: Ja. Jag känner. Nej, nej, alltså. Nu måste jag alltså slappa av Jesus. Ja. Det lukar vi här.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Jo.
1: Ja.
0: Ha?
1: Och vi tar ganska till tyger hellre hoa att hitta ett råkare. Och personlig väglajk och hellre än att det är en enorma ljus någon. Det är en löv någon som vi tar inte lagt in.
0: Ja.
1: Så beskriver vi och Jan det. Att kommer vi förbi och själva, och så tycker vi att det är stora som blir lagt in i jocken. Att det blir en ljusbärare, som du säger.
0: Ja.
1: Och då så är vi människor vid vanliga år, tjock och stunder.
0: Ja.
1: Och brukar ta i samman.
0: Ja.
1: Och söka här han samman.
0: Ja.
1: Och hjälpa kornör, bära bidra tjock kornör.
0: Ja.
1: Ta tändras ljus.
0: Ta tändras ljus.
1: Ta tändras ljus. Ta tändras.
0: Att hjälpa en person och du ser glädje in i egen. Alltså, du slapper att bara upphicka lite ting som vi kommer helt fantastiskt. Är hatta.
1: Akkurat.
0: Ja, det kan en kvann just.
1: Akkurat.
0: Ja. Jag ska höra det lära. Jag ska inte bara ta Kristin Berensen, han valde mig.
1: Jo, fantastiskt.
0: Jag valde, du.
1: Ja.
0: Du utvalde.
1: Det är störst.
0: Jag kan sona,
1: ja.
0: Vi tar det.
1: Ja.
0: Vi slår det till Kristina Berensen.

0: vi tar en lammhauke her til åkken. Og en lurt kuriosum, nu du fiskefrøyng. Det lukkes utspring, men altså, jeg ofte hokser om fisk, der lever imisk og dupt, altså, helt så rævlig lengt ned, altså, man har det bølermisk. Men det lever lukkes vel?
1: Det lever beste velgående.
0: Altså, du tar ikke, jeg kan ikke komme og legge ljøsen i.
1: Nei. Og så med bedre på ljøsen da.
0: Ja, det her var.
1: Så med fiskasle.
0: Ja.
1: Det här var sån floriserande celler som skapar ljus.
0: Alltså.
1: Ja. Fascinerande.
0: Ja. Och hur länge ni kan så en fisk leva?
1: Nej, det lever alltså som kvällar. Det kunde färd ner av 1000 meter där så mer än det. Du finner löv helt ner ja. Och 2-3-4 tusen meter om. Av värre som är pura alltså.
0: Ja.
1: Så det är men det är särskilt.
0: Ja.
1: Du har inte tolver av det man
0: har. Men det klarar det.
1: Det klarar det,
0: ja. Ja.
1: Man finner mer och mer. Man vet ju alla lite kvar bor här upp någon egentligen.
0: Ja.
1: Man ser ju man är avdukad bara ganska några få procent.
0: Är sant det?
1: 2-4% av det som bor i havn.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Alla komponenter, enzymer och så framvis som kunde vara hjälpa till att helvås ut när den är isen, ja.
0: Imiska bakterier och
1: allt det där, ja. Ja. Svavelbakterier, anaerobar och allt.
0: Ja. Ja. Så det är ett väldigt, väldigt potential här som ångar att utnyttja.
1: Det är störst univers.
0: Ja, ganska bra gott för dig slåpen till.
1: Ja, det är så det.
0: Oj, ja,
1: det är det. Det är det. Det gör vi ofta under tyvärr.
0: Ja, vi är så grammar.
1: Det är det. Vi manglar sina syndras av vidringarna för skaparvist.
0: Ja.
1: Det är det vi gör.
0: Ja.
1: Som så vill jag band och själv,
0: ja. Ja.
1: Själv, liksom ägen.
0: Ja.
1: Att ärmarska sig själv.
0: Ja. Att det ljus som vi tar så om skriften har fått av hänvisning om ljus är en inte bara helt far.
1: Ja. Hvis vi hikker etter til dem som utsøres folk, ja, så hadde de en skuistolpe, og det ble leid ved en skuistolpe om dagen, og en eldstolpe om nokten. Ja. Så det gjenker ui myskren om.
0: Ja.
1: Og det gjør vi menneskereisen. Vi der jo, myskren en pastor av tilvende tjåken. Men det var en eldstolpe om nokten.
0: Ja.
1: Og det viser at det her dualismen, at det her livet som vi lever, at myskere en parts av det, men ljøset kommet inn i myskere. Og vi vet at hvordan kommer eisene vi, Jesus Kristus ljøs. Og tog verda så langt som vi bygger her og gjør. Kanskje som mennesker røyene være sinter, og realistisk og bare vant av ljøs. Og vi tror vi bare vel i ljøset. Men liv her hever eisene myskere visser.
0: Mm-hmm.
1: Det hever sorg visser, det hever noe løying visser. Det hever noe svaren visser. Men det är så omätliga tydningar av att vi inte tar och börjar banna ljus då vi upplever

0: men god upphave han är kommit för att vinna attor hendan heimen hendan myrska heimen är han kommit till att lysa upp attor och Guds år är ljus Guds år är levande ljus och hela anden tar en gärda levande från man kan säga från logos till rema till en uppenbering ljus är ju uppenbering det är avdugning du blir en sutja
1: ja
0: Ta börja löjves, eisne Guds löjv att vinna fram och jag. Ta vi börja sutja, vi skilja. Aha, är det bara tammatande er? Nu är det något som myskri kan man säga, sättle sujes, ljus i tentra, äldre djungen är fram. Nu börja jag skilja. Ta så mycket kunskaper växer fram. Visdomar växer fram. Uppenbering växer fram. Som jag nämnde Johanne. Brottla vet jag för hur är det? Jag vet hur kommer fram. Och jag vet hur är jag vet.
1: Ja.
0: Matteus han skriver i kapitel 4 att brottla rann att ljus upp för hedningarna. Men detta var snäka som var oplanlagt. Detta var långa massiga utbassoner och i Kjolm och Sintafatteln. Att ta i slankan kommer in så är det en som ska komma och knusa över slankan här. Och det är han som är konkurkonka i ljusens rygg. Och vi är sedan så i Matteus 5 som du nämnde Jan, att tid är då Ljus hemsens.
1: Ja.
0: Tid är då. Nu ljus hemsens. Och ett är att beundra han som är ljus. Känner inte. Men så brådliga väntar tjana i kan eller sådana. Så säger han, ja men jag är pura rätt. Jag är ljus.
1: Ja.
0: Och upprona till det. Och upprona till sannolika till liv. Men hek, jag har lagt det. Ja. Oj, tycker hon.
2: Och jag är så 24 med lärsvännen. Han tar en stand av beundra. Ja, han är ljus hemsens. Och så knappt pekar han dig. Det är gärna så att han pekar åt dig. Det är så att han bittlar med dig innan.
0: Ja.
2: Och det är... Upps!
0: Ja.
2: Ha?
0: Ja.
2: Nej.
0: Och så pekar det också en annan, kanske Jakob och Johannes och Peter och Bartolomeus. Nej, två värsta till oss.
2: Du känner det. Och,
0: ja, och tar för att be för döma kvar en annan.
2: Pena vi. Och jag skulle så ofta han har sagt det, vet du, men vi ser åt skriften här.
0: Ja,
2: men...
0: Ja.
2: Tid
0: är det. Tid är det. Hapsens.
2: Det ska ju också en halleluja ända för en dag till så just det.
0: Ja. Och så säger han nämligen att det är en som är till och med det. En som tryggvande. Så säger han, vi är här. Och så finns det en tid till oss hapsens. Så den kanske gick inte några timmar med en till att sitta nästa här. Det här är kanske som tar underast av vad de menar vi.
1: Ja.
0: Och kanske akvar kan annan. Till vårt tidsnäga ljus. Till så älsint upp efter.
1: Ja.
0: Att det inte är gatt.
2: Jag
0: ser att det är flera. Så säger Jesus, vi är här stävor i stället av fjallet, fjallestitch.
1: Nej.
0: Och till akkurat hattar som vi dessutom tar som jag sanker en kort i, att detta ljus är inte giv fyra, nämligen sett om det köper mal. Detta ljus är giv fyra att de har kommit ut i alla myskar, krokar.
1: Ja.
0: Och jag husker inte bara om ordet mission, det är slett inte. Jag husker mer och det dagliga liv. Det här livet som går till kattlåken till, som är tryggvande, som är ljusbärare.
1: Ja.
0: Också där vi ser helt brukt i ordet ljusbärare än att vara kristen.
1: Ja.
0: Jesus säger omgående att de skulle bruka ordet kristen.
1: Nej.
0: Det här var det vantryggvande som brukte ordet kristen. Ja. Och mån till det som fyllde Jesus i ett tid, det luktes Kristus.
1: Ja.
0: Också där vi ser att det är ljusbärare.
1: Mm-hmm.
0: Det är en ljusbärare. Nå kan man inte det. Alltså... Ja, men det är mest att jag finns en ljus tentra här inne som jag det är inte min skyld, alltså, eller jag vet inte några äro för det här, men jag finns en ljus här, det lyser en eldor, en lampa.
1: Ja.
0: Vi löv naka mest, alltså, vad kan det? Jag är inte tog att eisen får det samma lagt in och tryggt löv.
2: Ja, alltså det är att herran skriver till er in till ljus hemsens.
0: Mm.
2: Och tog han vända när vi tåser vi ånden.
0: Ja.
2: Vela jag dem, fortäller dem och ser vi till nu är tid till oss, Heimsens.
0: Akkurat.
2: Nu är du färd och vöjer.
0: Ja.
2: Sitta till nästa du möt.
0: Ja, akkurat.
2: Det var en rockstig som gjort för inte länge sedan om viss man gjort det. Viss hade blivit gjort.
0: Ja.
2: Så tog det hur länge tog det så att omvända alla hem på tjejmiljön.
0: Ja. Nämligen, du tar också du exponentiella växter.
2: Ja, exponentiella växter.
0: Ja.
2: Det tog 60 år.
0: 60 år, ja. Akkurat.
2: Visst du väntar vi.
0: Akkurat.
2: Och säger, du, nu ska jag fortälla dig om Joss.
0: Mm.
2: Ja.
0: Yeah.

0: Visst att det fungerar.
1: Ja, nämligen. Ja. Och huxa att du står på pastra hem och inte ligger i myskra.
0: Ja.
1: Med roa löse. Och i meningslöse. Och i frustration.
0: Krutsch. Ukraina.
1: Depression.
0: Bänt under lösen till oss.
1: Atlasten. Atlasten, ja.
0: Ja.
1: Och hette här är nu ett höjen så kan man säga ja, det är sådana myskor att jag vet inte. Men det ska allmäntliga lyda ljus till för att lysa upp ett störst rum. Det ska en liten tändstycke till som ska tröntjas i köknen att tjukka mjörska av mörskr.
0: Yeah.
1: A little ljus. A picka little ljus. Så är det här något annat gnästa till att skapa vagn.
0: Yeah.
1: Till att skapa sådana en medie av människan att ha hukt bara ett i sig själv och hukt ett omstövn och hukt ett sin egna depression eller vagnlöse till att det nu knappt blir hitt upp ett. Ein smul, ein klem, ein hjelp, ein år, ein oppmuntring. Jeg vil ha samme vid timen. Det vil si at ljøsbæreren må være samme vid timen som har bruk for ljøsene. Det er så ser det einfalt.
0: Ja.
1: Til ljøset lyser hever en vissan, og det er ganske en mysterium av løgndermalet, at ljøset hever ikke å avmarska, ja, man sier, ljøs, hva skal jeg kalla det, alltså ötje upplysningar ötje ta lyser och jag visar en avstånd så det är en avmarsching det vill säga att vi må komma tatt till de människorna som har bruk för ljus som har bruk för sötja det är som man må komma samman man må ta initiativ man må ta det upp det kan vara familj det kan vara nabbyggvar det kan vara arbetsfällare starsfällare det kan vara omkring nätten här är man så täckt upp och säger att det är inte bruk för ljus och ges ner. Du ska ta en avgör som är tropål. Det är inte bruk för en central ljus. Det är nog att du tar avgörna. Så att du är grunta och sannolika. Du är grunta och något gott. Du är liv har bruk för ljus. Du tog inte jag några myskor och länge att du. Det är inte bruk för ljus att det var tentra sent. Jo, det har vi. Jag har Her er ljus.
0: Ja.
1: Han eide Jesus Kristus.
0: Amen.
1: Skulle søke han sammen.
0: Ja.
1: Skulle vi søke hans visdom, hans sannleika, som er ljusen.
0: Ja. Det var også en illustrasjon. 100 folk stendt sammen. Ein hever ljus, vi en vei, ett stendt vi er ljus.
1: Akkurat.
0: Ein slipper seg at tendre. Og han tendrer nest, og de beina vi rundt om. Det er bare pikket litt ut.
1: Ja.
0: Så er ljus at han stendt.
1: Akkurat. Ja.
0: Altså, hvis vi gjør dette. Og jeg hørte en podcast om en missionær, han fortalte om sitt liv. Han har vært ferdig ut, nu pabrikene nye, helt her ute også denne. Og han har visst en stamme ved en mann, og at han kom endelig fram her. Da han kom her, så ble han så jævlig velmåttig.
1: Ja.
0: Det visste, da han fortalte han, at det eldste her i stammene, som var verne ved å drepe folk, og som han sier, verne ved å ete, så er det fortsatt da, varför kallar han sig för på topp med fjattlet här och syter här och bära och boja. Och där kom äldre och hötta av dem och där började ta sig fram och tung. Alltså
1: wow.
0: Malde inte känt.
1: Wow, fantastiskt.
0: Och där han kom här så var det att bära uppe.
1: Ja.
0: Så jag tänkte glädje han kom han 23 år sedan när han kom sämast där. Där såg det där syrt.
1: Okej.
0: Okay. Då så att vi går på i Sjöjose, vi bär i Sjöjose vi gör.
1: Oh, ja.
0: Det är ung. Fänk i Sjöjose. Nu sitter det att oss om att vi är man och äter rätt.
1: Ja. Oj, oj, allvarligt.
0: Ja.
1: Ja. Det går inte vi gör.
0: Ja, det kommer inte vi gör.
1: Nej.
0: Hur ser det till oss?
1: Ja.
0: Hur ser det till dig som ser lust?
1: Akkurat. Akkurat.
0: Ljose, tänd och tända. Det är tända ljose så att han nästar så vi gör, så vi gör.
1: Ja.
0: Bär det vi gör.
1: Ja. Jag så blev givet för att jag kunde bli fascinerad.
0: Ja.
1: Lockar underhåll och inspiration.
0: Ja.
1: Det blev givet till transformation, till livsbrytning.
0: Ja.
1: Och som du säger, att vara ljusbärare vi är. Och det är det Jesus säger, att alla första han säger.
0: Ja.
1: Jag tycker, är det ljuset? Tid av att finna ljuset lagt in. Färdtiden ut som friar bärare, som ljusbärare, friar skapar, ambassadörer. För tiden vi gör det omboende, ljusens rik.
0: Ja.
1: Vi är fria. Och här som det kommer, här skulle det göra det vi gör.
0: Ja.
1: Och det var öllanäck, också en lein. Jeg husker, han sier Jesus kunne ha sagt ferdig rom, satser på guvernørene, satser på keisaren, og så ferdig gjør politiske skipene, alt godt om det. Men det var ikke strategi nummer ett. Da Jesus henter ut, så det menneske til menneske.
0: Mm.
1: Så det jo egne hatt. Så det ikke en maktforhold som ojant, eller så det egne hatt til en utdaglig dag igjen.
0: Ja.
1: Og vi sier til at da jeg samkommer, da vi lar mennesker komme alt trygg, og da blir vi til andre samkommer, så sier vi det til at det ikke bygg på en av veien, og i heimen og kjøfølg, og husen og kjøfølg, pura naturlig. Ljøs er kommet til hans familien.
0: Ja.
1: Og som du sier, han tar stammer ned.
0: Ja.
1: Det går ut ikke vi gjør det. Men i en av heimen har vi vaksen, og kanskje 2-3-4 atterlig tar det, bor sammen, stor familien ofte, nesten. Så det går da vi gjør det, at heimet ble et kraftsenter, et ljøssenter. Og så er det for eldre for å ljøse fra heimet til heimet.
0: Ja.
1: Så samtidig som jeg sier det ved meg selv, så vil jeg oppmuntre det som tryggvann det, at to er det en ljøsbærer. Om vi kunne føle det, og vi kunne ikke føle det. Det er så veldig nek, om du kan føle dem som føring, om du kan ikke føle dem som føring, eller hånda mann, eller åkst annet. Men det är er. Det är vi där. Det är det som Gud har sagt om oss.
0: Ja.
1: Så det är ljus som två finns lagt in. Jag vill uppmuntra det ut i att jotta Kristus, jotta ljus, jotta Guds rik som är kommit in i det. Som två är kommit in i. Tack om du fyrir det. Och jag blir en fall av bön om att här är lej med. Här är det lej med. Till att kunna vara til ljós fyrir onda mennesker mitt og i daglig den og vinnerlig ikke hugsa om det store tingen når jeg blir da 1000 folk eller 100 folk eller når jeg blir da haunen hugsa heldre hinevin hvordan smått kan det bli hver kan det tendra en liten tennstik hver fyrir person kan det være til gagn fyr det er gos rik
0: ja.
1: Du husker så sådan præben. Ofte halter jeg vid her Vesterheim nu, og jeg har mekaniske af frambus, vækstrar, storleika, øje. Så hitcher vi et isnet, at det kommer til at gå rødt. Vi hitcher for bøj, det som det små, det stærke, det små sakot. Her som Jesus fører ind, vi hitcher for bøj det, du vi hitcher fire jokken til stor. Sådan et. Vi hitcher fire jokken i så babelstårnene, som vi gerne vil bygge. Og vi gengar glippe av dem og tøtter relasjonen om her som vi sammen lyser. Her som vi lyser inn i livet til hverandre. Her vi hjelper hverandre. Her vi bærer byrer til hverandre. Her vi styrker hverandre.
0: Ja.
1: Men vi tittar for bo ofte og i åkere kristne sammenhengen. Vi vil vekse, vi blir størst. Det skal bli viktig. Men hva det viktig for herren?
0: Ja.
1: Det er 2 eller 3.
0: Ja.
1: Kommer sammen. Så skal han nok multiplisere det. Så skal han nok sige for at eksponensielle vøksteren fyrre gongt til ikke åker arbeid. Åker arbeid er alle ljøsene sammen. Sjøk vår nør. Og færre til mennesker er ljøsene ganske slakna. Eller ljøsene ganske ikke tentra. Ikke vi får døming, men vi omfemner det kærlek. Ja, man legger så ut ljøsene træt og bruker tog og søker asocial ljósa tentraisen cha
0: ja
1: cha människor som än inte så jag vill läsa mellan till toin så lustar och to have uppleva att ljósa vart tentra och framvis är tentra du när löven men kanske ting som skugga i vår ting som har lax i det vår som jag vill ha som löve och sarron och skuffelson och jag vill tala in det till löv att ljósa ut här stärkare än tamiskor ta vånløse, eller ta skuffelse som kom inn i ditt liv. Så nevn navnet av Ljøsens Herre, og han skal ryse opp ut i ditt liv. Han skal flyte på steinen som virker til å være en grøv ut i ditt liv. Det skal bli et liv for det. God er sterkere nok til at tentere etter Ljøsens Herre. Det er blant annet nytt liv ut av raken som er i løtten. Så vi har gått mot, takk samband vi omkring tryggvande, be sammen og du kommer oppleve at ljøse blåser, blåser opp at du råd. Vånne vaknar, sannleggen vaknar, meningen vil løgne og vaknar, gleden vil løgne og vaknar, og hun innskje at arbeidet at skapa vaknar, kreativiteten vaknar at du tenner løg. Øddes og tingene henger sammen, hvor du tar alt lantja til og høres oppe av i skaparen, og i ferien selv. Så kommer man til kjeltene, så fart og pakkan, altså løg jeg sier til året, men så fær man en gang til alt det løyver som, som i ljøsene, en som tar ljøsene, reker en av prismo, etter glaset som så pyramideformet.
0: Ja.
1: Det det fantastiske alltid er ved ljøsene, akkurat som det viser alltid hvor god at ljøsene hos seg selv og skjønnelig, men reker det en gang tilfære, kommer det fram et omkring, som en glasprisma så vart det bakt och så suttar vi alla verkligen alla liten att alla bara liten här som är oljosen då.
0: Ja.
1: Och tillräckligt som vi Guds ljoma, vi Guds radiation, vi Guds strålning, vi Guds bilder, vi Guds kärleka. Det fungerar det är rätt lätt och skönligt utan att det räcker människor.
0: Ja.
1: Så vi är det som en prisma, jag vet. Att det är Guds bilder, Guds kärleka räcker och Guds ljus. Så brottligen så sådde jag vid hur det bröjder och allt och det blir kändligt och allt. Yeah. Det skapar något helt nytt som hästen heimer inte vill säga. Så till som en tryggvande, du är en glasprisma fyra under människor. Till gärst att Guds kärlek blir kändligare, blir värligare, blir hångrybeligare, blir ätkommeligare som ljusbärar. Så vär vi gott mot och vär bara frimåg och frimåg. Mm. Och det säger vi Michael var nästan sånt.
0: Och minns det, du kan vara en liten. Du kan vara ljus i hånden.
1: Ja.
0: Du kan tändra.
1: Ja.
0: Du kan bära ljus här. Du kan skynna. Som, och minns det, sätta högt.
1: Akkurat.
0: Inte skammast.
1: Nej.
0: Du, han är precis skam.
1: Mm.
0: Han tycks alla skam. Ja. Ja. Och vad än du hör och rött och ut och ut. Om det som du görst. Och att du är inte åtta och görst. Och så är jag glömmat det. Ljus högt upp.
1: Ja.
0: Jesu namn.
1: Ja.
0: Tack för hin.
1: Nej men Preben, det är en stor glädje.
0: Alltså ljus, vi kommer bli vi.
1: Alltså.
0: Det är absoluta.
1: Absoluta.
0: Det är absoluta. Ja. Inte relativitet här, nej. Det är absoluta.
1: Ja. Ja.
0: Ljus.
1: För vi har också drömmer om det kommande dagarna.
0: Ja, det är färdigt, ja.
1: Fantastiskt.
0: Vi får höra, där finns det en vagn vid MC Restorff, alltid. Så tack för att du kom.
1: Själv tack Preben, allt det bästa. Det finns.

Let the prodigals come home.

0: God kveld og velkommen til sendingen av en forvittneslig fyr utjøknån Bøyblina. Henta sending at høyre lintene kvart mykje kveld klokkan 19. Øysene vil henta sending enda sendt frugja til 17. Part. Og sammen med meg studien kveld her ut som mann Jekvann Sakariasen. Velkommen Jekvann.
1: Takk for det.
0: Og Jekvann Sune Danielsen teknikar til åkken. Vi er i dag kommet fram til bøtene som vi røpt sørgarsangener. Hetta er við at dæprasta bøgin við bøblinni. Og minnir okkum ikki sørst að grævsangir. Bøgin er stutt. Best 5 kapitlar. Og hon skrivi av Jeremias og í sum kunnu tvær profetir bæði undan og eftir eigin Jerusalem. Og herlæingin til Babel. Boskabrin er sorg yvir fall Jerusalems. Og ta særliga til í valdi fall Jerusalems. Orsøkjinn til fall Jerusalems vær ikki herar Babels kongs, men synd folksins som førde til øying. Synd som avlutning med det gode fører alltid til løying og sorg. Vi sykja og jese bøk den gradande profeten Jeremias. Det er nesten ikke skilja hjertet hans av kund i huset så nekvare løying. Bøkjen hever nekvare lær okken. Hun minner okken med den andre av at jo større åpenbering og nøye god til vursleine falskje, jo større arbeid hever slukt folk. Hetta er orsøkjen til at søvann tja jødiska falskjennan inniheldur meira av løying enn tja negrar erar tjó. Erstu vorun upplustur og hefur finnst kunnskap god, så hefur du æsni enn negr større arbeid i fyrir god. Det er negr sorgarsangir ui bublin. Middel anna sang Davids sorgarsang yfir Saul og Jonathan. Men sorgarsangirna tja Jeremias er negr halt fyrir seg. Han hei avvera falskje, men til lurt hafi ikkje etter. Nu og i øyengen kom, kunde Jeremias ha sagt, I har vi avvært ikon, nu finnes jeg til å søtja hver jeg har rett. Men dette var ikke hokboren til Jeremias. Han elsket i sitt folk, og han elsket i byen, og han løg sammen vittøymen, vi hadde vræka profeten og båskap hans her. Her minner Jeremias okon av han, som større enn profetene. Jesus græt øysene i byen. Han græt om synd, lykka særlig og vantkom lykka. Og han græt om til lakne og i byen hun skulle være fyr og i framtiden. Bøtjen, sorgarsansjener, en glutsje inn i Guds hjärta. God elskar i heimen så högt at han gav sonsun hinn øynbarna. Men da menneska vrækar Guds gave, så suttja vi i Guds hjärta et løyingar hev, som kanska best vir lust vi åren Jesus her, Hvordan mengan vil de ikke sauna tikkun, anså hønan saunar ungarsvinnar under vangjennar, men tid vil du ikke. Men mitt og i dæbraste sorg, så lyser æsne vevnen. Vevnen til hinn anstega som innskir er så ikke god. Og i kapittel 3, ørende 22, lesa vid. Til en nøy herrans er til ikke ute vi okkom. Hun ikke oppi enn. Hun nødt kvann morgon, stør i trofestetøyen. Herren lodur mun, sier salmun, tui vevni av han. Hetta lyfti ui sorgarsanginum til hinn anstega som velir a søgja god ui allan vevnlausn. Sorgarsanginum kunne bøyrast upp ui 5 sanger. Kapitel 8 hefur bøyren sammetir vi enn gradandi anki som syrgir ui sin anseim. Kapitel 2 bøyren verir sammetir vi enn anslega kvinni som syrgir ui laudunum av en nyrrabba om boi. Kapitel 3 Tan gradande profeterin vi sundur sår av en hjärsta ger sig till ætt vid boien. Kapitel 4 Boien vil sammette vid en prujeslot som har mist sitt pruje og sin vägerleika. Kapitel 5 Boien vil sammette vid kua trealer som råp om nai. Bøtjen varspar ljós av fløyri av eikjennan gods og einleika hans her. Vi søkja skapar hans heila leika, vi søkja hans herra rattvise, og vi søkja hans herra nai. Jeg kan hette ikke akkurat den bøk som fer okken, man kan si, jeg synes ikke halleluja.
1: Nei, men jeg tykker lukka at en sånn bok kan folkna synes ikke halleluja, tog at det som gjør mest vysers bøkene at mitt ui ötna roleikan, mitt i alla sorgene, eisne vogn og nai fri framman. Og jeg tykker at løyve hele tiden, innebär inte bara ett ljuspunkt lúvi sjá kvar ein sorg menneske innebir eisini ta muskulatnar og ta er sorgarsongur nett so medle gott dømi på og sum du seir so er so útsøkir er meir sér sinna sorg yvir Jerusalem sum nú er lagt í øyju. Men oi hir sorgnu so hevur ein eisini vón um at gott fer ein der endur eisa henda bøyin at folk tøy at sum man seir og sum man ropar og í 3. kapítli vers 22 at gott tøy nei hon er nøtt kvanna morgun og tu erst trofastur og han tøy at han kennir sjølvliga for gott er og han hekkur atra sjølvna at gott hevur trofastur modsun lyftun sum man gav og Abraham. Men rent gott frøysliga så vísur Jeremias okkum kusse vreie guds og nøye guds er blanda saman. Vreie guds og heilalaisje guds, den fullkomne heilalaisje guds, han dømer ønskap. Og til ønskapet som Gud hever dømt her i fattelig Jerusalems, samtidig som Gud hever et så avmedelig kærleksfullt hjärsta etter falskesinn. Og han fer enda at endreisa falksut og til å viser Jeremias og nå. Da jeg hittet etter sorgårsvansjen, så bodde jeg næsten oppe i 5 parster. Kvann kapittel 4 sier, han har jo 5 kapitler. Og jeg pleier å kalle første kapittel bare sorg Jeremias her i Jerusalem. Og han sier det dømes i 3 verset, og jeg utleggte judafæren etter trångt og ståre møye. Det bor med heitningene der, jeg har unga kvile funnet. Og alle jeg søkner med en tess her, finnes ikke til atter. Og trångestøven. Vegen til siens syrkja vil det at ønsken kommer til hatøyene. Og hatøyene sjående det være etter største i Jerusalem. Øtl, posten her er øyen. Presten er soffa. Måtjene er sorgabundene her. Og sjålt hever til bæska sorg. Andra kapittel omtalar vreiegods. Hvordan står vreiegods er i sint. Og han sier i første vers i andra kapittel som Herren og i vreiesynet hever lagt myst skudj iver døtter Sions. Og grunden som han fra vise seiten i andra kapittel er sint Jerusalems. Men tredje kapittel er jeg kallar for vogn og i vognløys. Og til det her versene som det var sier på til Laren 22. vers at det er nøye herrens at det ikke er ut for åkken og han rutsker opp igjen trusende versene nødt kvenna morgen står i trofast tøyen så han ser ljøs i mørkene han ser vogn og i vognløsene. 4. kapittel viser han hver etterfølger kommer av sint og det er rævligere som vi sutja og 5. kapittel er en bøn han ender faktisk en bøn hver han gjøttar sinna sint gjøttar sin Jerusalems og råpa det god og nøye så hatt er stotten som vi sutja sorgarsansjen men et annet som er avhåverst vi sorgarsansjen og det er nemlig at det er som du nevnte jeg er at det er en ja, det er en grev sankur altså sorgarsansjen er lyser en krävarfärd som är iver byen Jerusalem och i tarren sitter Jeremias och skriver och han lyser kursa ena för Jerusalem var stor och välte i måtte och dörd men nu ligger han bara här på ett och ötlar ruinen och gräter efter att Babylon hever knust byen, knust murannar och templen. Og hette er en sorgarsonger i 5 versen, eller 5 kapitlen kan man godt sige. Og det som er avhåverst er kusse hette skriva, kusse sorgarsongeren skriva over. Han skriva over i rytmene av gamlen hebraiskon grevarfer sangen. Og han gjør det i alfabetiska ordan til det hebraiska alfabetet. Og man kan godt sige til at Jeremias han syrker fra A til Z. Kan man godt säga. Han fer fra A, B, C, alla vägen kjøkken det hebraiska alfabetet hver han syrker iver Jerusalem. Så samtidig som det er en sorgarsonger så er det eisende samtidig et fantastisk flott versk, altså skriva versk som er vel kjøkken hoksa hvordan han uttrykker sin sorg iver han det veldig å bo i.
0: Det er noen aspekter av frommalen som man ikke bare ser til man leser han av en en tøying.
1: Ja, det har sikkert og ta ser man kanskje rukt til hebraiska malier, som lai som vi da tar som Psalm 119, til reisende en alfabetisk tjøkkengånga, tjøkkengånga, hebraisk alfabet, og det ser man her til som Jeremias uttrykker.
0: Man kan se til en hundalig måneder å betrakta byen Jerusalem av døden Salomons, og så sitter han her av døden Jojakins.
1: Ja, det altså til att det tvär så otroliga kontraster. Men samtidigt så lyser det att det är öliga väl hur sig ett människa kan vara. Att det kunde vara tydliga lydning som kan vara allt ser ut att vara otroliga gott. Och vi stannar högt vid hötten och klära tydliga sig över det sår och lite i gruset och hötter sorten i medelbeinen. Och så är det svärda ägstna vid Jerusalem.
0: Jag husker jag också om Lukas 15 om sonen som sätter med den svinnande yeah. Vid landen och länkborster ofta tar vi läser där och vi hör prädiker om att här så är det ofta fokuserar om vad han fyrir djöken av lojengon och sorg och sakne och hungersnäge och så framvis och det är ofta det som vi är mest upptäckna av det är människaliga lojengar men ta jag kom hem att så förfärna mot honom fattar halsen av det ser man så mycket att det är östen vi är en färg som vi färg kan svara lyngar vi saknar någon det är ganska akkurat det här som vi suttar i bötjande sörgarsansande alltså vi suttar in i Guds hjärsta det är inte bara människor som lyngar men god fyra tjöken
1: ja, det är helt säkert och jag nämligen ofta också med det själv att ta i sonaren ser att här ute med det svinnande och vi då ofta väl kanske att lysa kvartifären djöken tankar hans här av och han var nöjdare att äta svina för just vi är. Men samtidigt som han säger att här och ägstna åren har kommit här till med en festa i och spilt pengarna borster ta sig att papen nämligen hemma. Han har mist en son som har rymt hemma ifrån. Och jag tycker vi här i sorgarsönsen här sitter Jeremias och gräter i byen. Og jeg trykker at det som Jeremias uttrykker er akkurat det som Gud kjenner i sitt folk, i sin bo. At han ser mennesker som har syndet, som har ventet under bedre, som har sagt at vi vil ikke ha vi til å gjøre. Østlig det er straffgods i synd, og Jerusalem er ført i utleggt. Og at det er særst hjertet gods. Og jeg trykker at det er sånn mån her, nå tar vi om sorg og løyingar som faktisk menneskene fører i seg selv og i tog at de har vært gode bedre og her måneder her av jobbspåk og sorgårsønnsene til at jobb er en rettvis med som foretrykker svare løyingar men det var ikke grunn til at han er i kjørsnæk som var gæl han var rettvis men god ui sovereniteten synen leie at her om han har jobb. Men her i sorgårsvansjen er det fölkje som kjolt til å vente gode bætje. God hei å avvære deg, vi tar å ta seg fyrir om 5. Mosebok 28. God sier at om tid fylkje mer og er i lovmøynen undergiven, så skulle tid være siknei. Men om tid venter mer bætje, så skulle tid være rekei av mer. Og vi slutt ikke søvlig, jeg vil ta seg om til søvlig bøkene, ta i fölkje vente gode bætje. Så vi att hej disciplinera jag gode för att de ska vända attor men tar de så vända attor så känner de siktning gods och nu är det kommit till allra sista det som alla profeterna höll att profetera och avvara falsk i motor och det är nu hänt Jerusalem är lagt i öje falsk i färg och utläggt
0: jag kan ju också med ett ord av Jesus här det ständer om att ta jag sa falsk ta tyckte han hjärtat jag synder dem det ständer att det var ett lagrat och som säger ungan här här och ta sig an ett här att skolan är större men arbetsmänner är fejr. Vi sitter oss här in i Guds hjärsta och att Gud efterlöser människa hjärster som kunde vara vi till att bära dessa byrna. Är det en tanke som är relevant i det?
1: Ja, absolut. Och vi sitter det här kör Jeremias som den första dömen. God kallar Jeremias till att vara profet och det här kallar var inte bara att färre ut och börja bådskap men jag tycker att vi kallar honom var ägstande ett omedelbart hjärsta og hjärsta läs som Gud gav Jeremias i fyra falken. Och det tog han sidor här och gräter iver sitt folk. Han gräter inte i vånlösa sorg, men han gräter i en sorg som Gud känner. En som är sviken, en som inser att inte reisa. Och jag tycker att, som du säger, är Gud läcker sitt hjärsta mål, sin djupas och långsel, ner i människor. Tog jag vill veta att Gud brukar människor att utinna sitt arbete här och gör. Och det här är en just lycka för att börja nu. Och det ger en lycka som jag ännu det. Och jag kommer ihåg som Paulus, i nödvändigt, han har en sorg i hjärtan i folk som inte vänder vi. Jag har också om Johannes i uppenbarelsen. Han grät. Och han sa att han inte var värd att häka bakrullarna. Och han hällde att nu är ute vid oss. Och jag också om i kyrkosövande. Jag har också om Luther. God leje i hjärta och Luther. En otroliga byrå. Fyra till tyska folkene. Och fyra till mina mannen hela tiden. Att han kunde få en bibel. Av sin egna mål. Att han kunde få en sangbok. Av sin egna mål. Så han enstädje. Kunde komma känna god. Jag har också om John Knox som röpte god Jim av Skottland eller Dutch. Han har en otrolig byrå. Det är åren han var utläggd i sin fyra Skottland. Och han röpte till herran. Herre, Skottland är ett land som söker andaliga. Jim är ett hjärsta. Jim är möjligen för hem och han för hem till sitt folk. Jag har också om gamla slån. God leje i hans hjärsta. En att tro han. Att föra en gång. Då han hörde det förska malet här nere i kajen i Lervik i Hettland. Och han fick en byr. Somalais lägger god byr av människor i det ägna. Fyra människor. Och jag vill säga att god är en kärleksfull god. Han älskar. Om jag har god och i mer. Og Gud tegur bústa i kvörjun og einan tryggvandi så eg eisne að elska og eg tryggja að Gud leggur að her Gud hefur givet mer að kall fyrir en avvist hann givet en örn kall fyrir að anna avvist tói að Gud innskir að brúka hún og hann innskir givet hún að hjarta og til þetta her er líkilin trygg við tjá öllum som eru tryggvandi som hör Gud til hvert hefa vit ett hjärsta fyr. Kvart är hjärsta mål mot kvart bränner jag fyr. Och jag tycker att det här är här. Och måste vi funda det. Det är god till att lagt det i oss. Som lej som han lejer i hjärsta Jeremias här. En av medeligen kärleka till sitt folk.
0: Då kände kristne filosofen C.S. Lewis. Han kommer att lägga in på ett hotell som är lojengar. Och man frästas ofta till att huxa till ja, men till er så det är så stort lojingar här i heimen är att det som jag kan göra att det månar inte.
1: Det jag har varit är också om hvordan jag kan enstad kan göra. Jag kommer bara också om ett döme. Det är ett döme som är inte vet det som vi tar sig nu att göra. Men det var en RK som fick Hitler in i det tyska systemet. Och vi såg jag eller ja, vi såg präckvind av det frukter som Hitler gjorde. Men det var en person. En person kan göra helt och medelande negv. Eisen till att gåa. Så att göra negga fantastiskt verk för herran. Och här också till som Mor Therese. Som får till Calcutta. Att viska här mittel i fatäga. Och det arbete som hon har gjort. En person. Är det en helt framurskärant. Jag har också om trobarnar som är färdiga ut. Hudson Taylor som är färdiga ut. Och William Carey och ärer som är fan ut att nå människor för herran. Det är också som tar för oss och tro på som är fan ut och i stammen till Grönlands, till Östlands, till Danmark och till ett land till heimen här som förengar er. Enstaka män, enstaka kvinnor som gör ett värsk till einen. Och det är en omedelig avvärskan och otroliga eländighet och sorg som är runt i heimen i det. Det hjälper vi medicinen, det hjälper vi utbyggning, det hjälper vi så att möta den ekvon. Det är en person som är Guds katalogen. Vi har också ägstning om föreningar som är hemma. Det är en enstad som ger en liten gav. Det är en gamla kvinna, eller en gamla mävaren som ligger ensam att hemma och byr. Det ger så att möta den ekvon. Det är god brukar en enstad i sina tjänast. Och tager mun det, ta lutla som jag kan göra. Då jag tar i nekvar enstaka personer kommer samman, då blir det väldigt stort svärsk. Väldigt trygg för det små, så ska gå bruka till ut till stora enst.
0: Du nämnde Hudson Taylor, han fick ju en nej för fjölden av kineserna som inte kände Jesus.
1: Och ja.
0: Carrie nämnde du, han fick ju en nej för den många indar som inte kände. Man kan kanske säga att det är inte människa, eller att det är inte människa är som kan bära byrna av ödelhöjmen.
1: Ensamalt, nej. Ja. Det är inte fullkomligt och möjligt. Det är bara en som har förfrigerat det. Och det var Jesus Kristus, där han får kjolver, ensamallor, uppa träje och läser näckla här till krossen. Men inte människa kan bära de här byrna som han bär.
0: Jag läser ena för om en lakna. Som är av till arbets i Hiroshima tar morgon i atombomban fall och han kommer in med bojnen på inte att han är att bomba med brösten och när folk var dig och det var en öjlig eländighet och hans reaktion var att det är till att jag kan göra det här tog jag heter det så heter det lojningar här hver ska det börja och så kommer jag så tanke till han börja här som du ständer. Og her er kanskje nægget til den ønsdag i det.
1: Jeg sikker at jeg minner meg etter å apostelsen 1-8 da Jesus sier til Hesler Vittemunne til her andre kjemer til for kraft og Hesler Vittemunne i Jerusalem det her som det var det som Jesus sier som den her byrje akkurat her som to erst og for åkken vi er til i messen vi bor her en bate eller vi er til flaggaversjonen eller vi er til kafeterien eller arbeidsplasset eller kontoren eller skolen eller heima hver det så er her som du erst. Happy end.

0: Jag kan ta ett som heter Lyngar här och så kom jag också om det som jag upplevde för någon annan så igen. Jag var också en annan, en här stävne. Och då hörde jag att han kände indiska amerikanska evangelisten Ravi Zacharia, prediga. Han fortalte om en rättliga däbra lagne till en kvinna i New York. Och han där sövans som en kvinna var fyra och han kom i överskriften här i avisen i New York. Och det var en tos om det. Och ta var det at folk byrja jeg kritisera de sosiale myndlagene og sier hva gjør det ikke mer og en av sånne her leier eller en av dem som har størst arbeid i det sosiale systemet i New York sier så hese årene jeg skulle ikke lust etter hver en anstug neier opp i byen i New York så kan det lukka så godt bia med færre ut av marsina og lust etter hos vinteren struker hver en anstug akse
1: ja
0: Så det är bara ett störst så.
1: Ja.
0: Så det såg sig i ögonen om där vi som anställda personer skulle göra något lätt vid lojningar i hem. Det är bara en som kan höra allt som händer och det är god. Men god han delegerar det som han hever sin hjärsta ner och hjärsta att ha önstaka människa till sådana här helt annat. Och jag kommer ihåg om Paulus säger själv att jag har ju hjärsta min en större kvöl som angår det gäst och det är om skiltfältmöjna eller allt massa jödiska fält och min spårning är hur ser hur Paulus finns av kvölen och hjärta
1: jag tycker han fick han här samma hatt som Jeremias eisen fick han och det är några steg som skulle till fyra att hända kvölen kommer ur ett människa hjärta hända kvölen som kommer från goden Og jeg sykker at det første som gjør til at jeg personlig er ferdig at få en brennende åho og en brennende langsel etter å hjelpe folk er først og fremst at jeg må kjenne godt og jeg må kjenne Guds hjerte og jeg kommer kjenne godt ved å bruke tøy i skriften at lese skriftene lære mer om godt at være støvun sambandi við gut við jökun bønar lívi so her tosi ta daglia bibelesna ein ta daglia bønar lív sama við gut at anna sum skal til eisini fyri at fá hesa bilna sum gut leggur okkum er fylling andans tøyr mennesja kemur til trykk við hann Jesus Kristus so tekur gut bústa við við komand og det gjør han ved hele andre synden at hele andre teker bostad og i løvene til menneskene som gjør sitt løv til Jesus Kristus fytling andans det til hvordan jeg lærte jeg andan styrer min løv og i min daglig og til smære jeg lærte jeg andan styrer min løv og roer min løv til smære kommer jeg at etkjenne det som etkjenner godt og her hugsa om glede og fri og jeg tror at et av tog er eisende en djupur langsel etter at noa menneske tog som sier åren god er en kærleksfull god om god er ui mer som er eisende være et menneske som er kærleksfullt imot øre menneske og jeg tror at et annet som eisende skal til jeg har sagt vi må kjenne god vi må være fyllt av andre gods vi må være fyllt av kærleka gods Men jeg må eisen kjenne mine samtøy. Jeg må kjenne hver trobeleisen er, hvordan store trobeleisen er, hva for slæ og trobeleika det er, fyrir at jeg skal ikke bare heva en sorg og en langsel etter hjelpa, men eisen, hvordan kan det så hjelpa? Hva kan det så gjøre konkret? Og jeg tykker nemlig at det er ikke folk som heva en langsel etter hjelpa mennesken som er nei, men de vet bare ikke hvordan. Det vet ikke hver neien er akkurat og så gjør. Og her er det som her, hva det praktiske kommer inn, at vi må informere hvordan tørver ned, hvordan står han ned, hver han ned, og hver sti vi kunne tenke til at hjelpe. Således kunne vi først og fremst få en langsel, men eisen så å kunne uttrykke og utdelegere den langselen som er hjertelig sjok. Men det er også jo masse søvende som fortalte fra Rabbi Zacharia, som han fortalte. Trobelig tja hans nær mannen som helt han ikke kunne hjelpe New York er til at han gav opp og i nøkken så utlever vognlæst. Hvis vi skulle gjøre det, så er alt ferdig. tog att vi vet att det är att vi röjna att äta sånt, vi röjna att playa likamme, vi gänga, vi renna, vi dricka utrott så vidare. Tog att vi inte har sånt likam. Men ennast ännu vet vi att det är ett lätt, ennast för likamme att dodja. Men det är inte samma som vi skulle geva sig att äta sånt, vi skulle geva sig att rökta likamme så vidare. Vi gera kan vi kunna, och ta, ta som samfällsliga trobolagar så vidare, så kan det sådär vanligt ut, men vi ger okkara parst för att lätta om och en dag vidar vi som bibliska lärare ska det vara ute vid sorg, ska det vara ute vid vanlösa och Kristus ska en dag ändå nu till allt den nödgen och till bådskapen och vånen som vi ber.
0: Man kan säga så versen är ju sorgarsången tror jag att nej här när nödgen kommer att det hade lyser som en bjärste video i alla i natt och nio kan man säga.
1: Ja, och jag tycker att akkurat den här versen här sjálft om det är få i sorgarsången så är det här ljusklotten och hessa versen som ger mer uttrycker är inte bara några falsk år som man bara vånar för att hända, men i sorgen så har han en otrolig djupa vitan om hur god är och hattet här som han kan kröka sig och säga god, han hever lösningarna. God hever vånerna i vånlösningen. Han hever en mening och som i det ser meningslöst ut fyra mer. Och hattet kommer från en väldigare, väldigare, djupare och längre tog samma vid god. Hattet kommer inte bara i en skåte.
0: Visst är det människor som säger man det är inte särskilt hållet att sätta sig och läsa sorgar från det. Men då börjar jag läsa psalm 103 eller något liknande. Kan inte du säga vi slug människor?
1: Ja. Ta jag hittar efter nekvarna tog som är skriva och uppsöka om tygerna så är nekv till alla djupaste uttryckt av mannen och kvinnan som kanske var så djupt som det kunde vara kommet. Och jag också om män och kvinnor som uppsöka om tygerna har gjort väldigt ting. Dante, Dostojevski och äldre. Alltså jag också om att det var människor som får uttrycka om flukta lojningar. Jag har också om Spurgeon, den väldiga talaren, som talar som är en hemskänter. Vara med oss som förutsäger otroliga lojningar och så vidare. Ta över att läsa sorgarsönsnär. Så får du en dimension som i motsättning ger glädjen en extra. För jag vill känna glädje så måste jag inte känna sorg. Och för jag vill känna sorg måste jag inte känna glädje. Och jag tycker att det är en sort jaunvägspel kvar. Livet är inte bara ljuspunkt. Livet har inte sina muskulöter. Rosan är underfull och vöker. Och hon har inte sina törner. Marschen kan vara underfullar och årstagarna kan vara underfullar. Men det här är inte sitt illgräs. Som alltså har ett liv som är väldigt ljuspunkt och glädje. Men det här är inte sina väldigt lakter. Och väldigt sorg. Bibeln uttrycker väldigt glädje ut som skriver verer, men uttrycker ägstna djupa och rävliga sorg.
0: Hvis vi sammanlåknar Bibeln vid ett tönlistaverk så kan du kanske säga sorg och sorg till de djupa tönarna.
1: Ja, det är helt säkert, ja. Och jag har också om Beethoven till dem, den väldiga tonasmien. Han kanske skriver i sina allra bästa verk att han har blivit David. Han inte hörde själv vad han skriver i, men han lyckades så hörde han akkurat vad han skriver i sin inre öron, om man kan kalla det så. Och här uttryckte han sina allra djupaste följelser. Och jag tycker att när vi läser sorgarsången så suttar vi till Jeremias uttrycka bär sina djupaste följelser, men även kanske djupaste följelser och känslor gods.
0: Det är ganska just i sorgarsången när vi tröntjer in i det här mysteriet som heter dubter gods.
1: Jag tycker att dubter gods lite i kvar i människa. Ett som jag hade ägst när jag har värst är hur glädjer vi alltid och till åkerst Anna än tusen av det roi. Vi glädjer oss till vad vi får en sorats i ferie. Vi glädjer oss till att ta vi för häva hattar så får det vara så gott. Det är akkurat som att livet är uppbyggt så att det är åkerst Anna som är bättre än det som är roi på ett nu. Og jeg sykker nægget til nægget som god til å lagt ui okken, at det er et tomrum som må fyllast av gode. Og mennesker leita desperat etter glede i det. Mennesker som lever tomluiv, skrutsi etter at det må være onkur annan mening vi hessin som er livi og innu, det må være okkur anna forbúi til hans meir i uibænt nu. Hver er det? Hver er det? Hvordan finner jeg det? Og sverri at god til å lagt til tomrum og mennesker som ikke kan fyllast enn og nøren enn god til sjolvum. Og kære russar, du finner hatt tomrum, du finner hessa meiningina tja god til sjolvum. Og du kan finna god via kattla og idea av Jesus Kristus som gav sitt liv fyrir til av Golgata

0: Jeg kan også vite at vi er inne på flere fyrt til det her forholdet med gode hans og folk. Vi er ofte avmyndet i en av tjona lei. Vi ser ikke det i Hassanjen, vi ser ikke det i at nå. Ja, Isaias nevnte og Jeremias som er også inne på det. Hei ikke vi det sorgersanjen, så ser ikke vi at i kapittel 8 her er bøyer i Jerusalem sammen etter vi en gradende ønske som syrger og i øren kapittel her sammen lukkende kvinnen bøyen vi en ønskelig kvinne. Og kapitel 2 er samme lukkende bøyen ved en anslig kvinne som syrger i løvden av en nyrav av en bøy. Hette minner om at et tjonale som fær for bakka.
1: Ja, det gjør det. Og jeg sikker til det som gir meg seg sin innskyld av vise. Et tjonale er det mest intima samfunnet som et menneske kan komme nå i. Forholdet mellom mann og kone som færre tjonale sammen. Og ta i et tjonale band ved knust. Så valde det her til aller største svarene og kjensler. Og det som Jeremias vysokken her er til at kvinnan her er han som hever vent mannesen bætje og mæverne sjående mynte og gode. At, og vi leser sjående som du nevnte at Israel forholdet til samfunnet i midten Israel og god er et tjonale. Og vi sier det eisen i Hoseas, profeten. Og her er det Israel som hever svitje god, kvinnan hever svitje mannsyn, og hon hever just evig mannsyn, nästan i fyrsta kapitlet, hon har enkja som gräter, hon har mist mannsyn, hon har enslig kvinna i öron kapitlet, som hästar frukterna av till rävliga som hon hever gjort. Og det är en otrolig sorgament som vi hever av kvinnorna som nu är ensamhet.
0: Vi tar så ju här om byen, Jerusalem. Och här har vi det jöriska Jerusalem. Det finns ju andra Jerusalem nämnt i Bibeln. Detta jöriska Jerusalem är sammanlagt när vi är en anki och en anskliga kvinna med sorgarsvansen. Hitt av det jobben Berlingsen så ständer här om det nödja Jerusalem som kommer nio från god som broer som är klatt väkert och illaden för att bruka om och synen. Här månar jag igång.
1: Ja, det är en fantastisk kontrast. Och detta visar för det allra första är god är sottmala synen tryggvar. Och Jerusalem ska vara ändrast. Men jag högst särskilt om det hemmaska Jerusalem, det nödja Jerusalem som kommer nyer skrutt som en bror som är kört klar till att möta brukar med synen som är god självor och detta tar sig om ett samfälle som nu är upprättat och ett samfälle som ska vara vi och i alla över ett samfälle som omgång ska vara brått i attr. Det gamla som inte var det brått men det är en tog kvar samfälle omgång och i alla över vill brått i attr.
0: Jerusalem det betyder eller Jerusalem stäver friares.
1: Ja.
0: Det är inte frier förbunden vid Jerusalem och sorgarsvansen.
1: Nei, og kanskje rent søvlig eisen er ikke noe frier, men her er vi kommet til vånen at det er en dæver, en frier dæver. Og at det er mye eisen tegget i samband med Jesus Kristus, at Jesus døg i frier stenen, for å gjøre mennesken fri. Og her er navnet Jerusalem, hun ikke sier at
0: jag går nu kapitel 4 så har vi Jerusalem sammanlagt när vi prydesloten som antje prydera och kapitel 5
1: ja.
0: Ta är det trälaren eller trälaner som är kuair och råp om nej till öde månader är vi en lokal gift kvinna och så är vi en trälare
1: trälaren här är en öde stärsk mynd eisne och tar man tar sig om trälare och i kanalsementet särliga och i assyriskun og i babylonskun sammanhengi, så var det að folk som var misbrukt, þeir var forfyllt, þeir var tund assyrar, þeir þetta tók trælir i útlegt þeir krokktu þeir við hjúkun strassa þeir aðna á hestinun, þeir skóru húun eða dæmun lötta þeir út sólun að brenna. Babylonarna var ikke så barbariskir, men þær førte trælnir i utleggt, og þær gjørtes tænarir, þær gjørtes arbeidarar, og så vi gjør det. Og trallen var en som var teaching fra sin kæreste, fra sin heimland, kort til et annet sted. Trallen, i noe som heter, en mynd av en som bunden av synd. Jeg trallte om synderen der. Og en som har vært god til bedre, en som ikke er kommet i samfunnet med god, trallor satans. Han trallor synderen der. Og det uttrykket så omedelig djupt. Det viser ikke bare til at en trælbunden i hessen løyven, trælbunden er et ring om vennen, trælbunden er sorg og så videre, men det er en evig, en evig tilstand. En trælor og bunden er sint. Han er etskyldig fra gode, og evig etskyldig fra gode om han ikke vil sette frelser som trælor. Og til den gode bådskapen som vi ber det at, og som Jeremia 16 sa i sorgårsansjen, at det er vogn for trælen, tror jeg at han kan være settere i frals. Og Kristus var han som kom og se dere i frals, og vi kunne gjøres frals av sammen. Hun tørver ikke å være træler, tror jeg at skulden for å kunne kjøpe trælen leisen er langt gold.
0: Som nevnte jeg begynner vi så er det ikke tale om noen lenger på å kunne øynest fem kapitler.
1: Ja.
0: Og vi kom fram til endene av hennes sendelsen. Jeg kunne også mer spørst til søgnet seg hva du er en noen særlig tanker fra Sørgaard som du har lett seg til søgst.
1: Jeg har også mer at jeg lukket nevnt hennes ørene som vi tar atter og atter skipa til. Og i tre kapitlet tar vi Jeremias råper at det er nøy herrens at det ikke er ute ved åkken. Hun er ikke oppe igjen. Nøy er nødt kvann morgon och så ropar han akkurat som vi väldigt tillbent till god till stor är till en trofäste god och hatt är båskaper som vi ber i det och hatt är den båskaper som vi inte ber ut till lustarna som lustar är att nöj herrans hon röcker eisen till tyn i det trofäste gods hon röcker eisen till tyn i det och det kan vara att det är lustar som sitter i väldigt sorg som sitter äckliga lockt lika mycket att det kan vara som kommer in i livet så är nöj herrans här och jag också om Paulus och gör en krympel av talta kapitel ta i han är bi god om att täcka törna från sig som är hållt i hans här ta si god vid han nöj mun ut här no mitchell till kraft mun vil fullkommen i veiklaik säger han. Så säger Paulus till Rosemar helst är veiklaika munen fyra kraft Kristus ska kvila av mer och så säger han till och då har vi gott mot och i veiklaika och i ringar vi för och i nej och i ätsök och i ängels för Kristus skuld och så är det här sälja till ta er veikor ta er i stärskor och jag tycker vi att ofta kanske människor där som känner sig veik, som känner sig nye i bråten, kanske tar kun det sälja vara styrst, till att ta det inte tarra styrst till det kvillu, men ta det styrst till Guds kommer in och Kristus säger, nej min är tärn av mig, ta det sveikor ta det styrskor och det här är en uppmuntrum till lustarna att om du känner dig nye liga och till det är bråten Guds ta kun det råpa efter nej Guds och styrst till Guds och han ska ge dig styrsk och tycka av veikläkan. Men så också ägst ni om dig som kanske inte än känner Herren Jesus Kristus och till näck som kommer in och i livet det kan vara alkoholmissbruk det kan vara att tjonarband är färre och i sår det kan vara att arbete är färre det kan vara saknor det kan vara sorg det kan vara ädle det kan vara ensam det kan vara så omöjlig näck men nöje Kristus är röcker ägsten till tyckare. Trofaste Kristus är röcker eisen till tyckare och han inser att komma in i en förhåll in i en samfälla, djupt samfälla vid tyckan och Jesus ropar själver han säger i Matteus 11 vers 28 kom hit till min alltid vi strävast och har tungt att bära och han säger inte att jag ska göra dig mer stress jag ska göra dig mer bilar jag ska göra dig mer pyno, mer sorg nej, han säger jag ska göra dig kvillo og han tåsar om en evig kvile her, bare en evig fri, en evig fyrigeving fra sint, en evig kvile som vi har, et evig samfunn som vi har, og han sier, tæt jo åk mot, og at jeg kan lære mer, til å gjøre spekfører og eimjøkere og hjerte, så skulle de finna salontäckare kvill och här också om de som är salerliga tänkt de som är psykiskt nykort jag ska säga salontäckare kvill tog åk mot det gagnet och byra mun och lött Kristus är före för att ge likamliga latta Kristus är före för att ge salerliga latta och Kristus är före för att ge antalliga enter nutjan og Kristus avhåver i öttlen personen ikkje berre til likamlige ikkje berre til salalige ikkje berre til antallige men i öttlen människan og man ser vi i munnen syste år at nage og trofeste gods å finna enn ut det hun nødkvann i morgon og tar du vaknar opp i morgonarne kan du søke han og du kan søke han her som du sitter nu eller her som du erst nu kasta den ned i knøyene og råpa til nage herrens
0: Og vi vannar nu a lustarn eisen hefur finnje a sindra av innlid vi hisa bautina sorgarsvansnir a baut som oftan veri betrakta fyrir vera sindur bústuglæmt og í ganna testament. Til svo ég segi að þið eru summi salmasköld som hefa funnu veldir inspirasjónir og ymiskun skrifstöfun í bauglinni og aðeintan kjendasti salmurinn og í ensktalan partin á heimnun Greatest Thy Faithfulness Þið fyrirskar tvíingar að stöður þinn trúfesti ágút mjög fægir Inspirationen til Tansangin i Tijin Bannes og Sorgarsangin kapitel 3 og Ørende 22 Vi færa nu a høyra henda sangin og Iskall hér til sust sida ta at henda sangin en formuslig fyrirjökk mjögna veri send hverst mikið kvöld klokka 19 og lindinni og annars veri sendingan endur sendar frugjöta svetna past Ég finnst að takka Jekvann Sakriasen fyrir að hann vildi veri hér kvöld og studion veri Svein Absalonsen og Jekvann Sol Dahlsen, han hefur teknikarjobb. Takk fyrir.

Sabbath feast and celebrate.

0: Her hørte vi salmen Jesus besta navnet Hentan salmen som ikke la rikki hever ist, og vi vet ikke akkurat hver hentan opptøkkan fra, at vi tar så ikke vi ikke her. Men etter en gøvur salmer som vi alt kjenner, som tåsar om det besta navnet som besta navn som vi kan teke på tung til Jesu navn. Og nu har vi finnet vidjan og studiesjåken her i lintene, og det av Marjone og Andras biskopstø som bygger sire godt. Velkommen til Bøye.
1: Takk.
2: Takk.
0: Og det i sambandet noen at tid har vært veldig i september måned sammen med nekvån ørenføringen og affæren nere i Rom og i Assisi.
2: Ja.
0: Der skal vi begynne ved tog at tid sier og synte fra hva ut Vil du begynne Andras?
1: Ja. Jeg de andre biskuste, og jeg slekt av Klagsvik. Jeg sånne Marie, hun biskuste, så og nå hun Klein, Maria Klein, og papen min Jonstein biskuste. Han døg jo til jeg var seks år gammel, så kjøttes mamma min opp at vi gått han Klein. Og vi trodde bøtjær og en halvsøster, Og jeg selv størstens versforeng og arbeid som lærer i tekstkast skulle Klagsvik og HT.
0: Og Marjo?
2: Ja, jeg gift biskopstø, men som småkjenta at jeg Mikkelsen. Og jeg kommer fra Gøte, døtter Marianne og Niklas Mikkelsen. Pappen min var østene fra Gøte, men mamma min slekta over Kvivvik, Norge, Stov og Kvivvik. Og vi fyra systrar i 80 år en bortjøsne, men han døg da han var trojar, han døg av meningittes. Og jeg arbeider som badna tannlakne, og i Gøte og i Klagsvik. Og ta dem var veldig vel.
0: Ja, men de bøyer også aktiv innenfor andalt arbeid.
1: Ja, jeg Ja, jeg formøver og styrer noe for Misjanshus jo i Gøte. Så her kommer jeg en ekv.
0: Og Marjo? Og...
2: jeg sitt i Kyrkjøranen, og det har vi gjort nå i 2016 år. Og på nå jeg nastformøver. Og så jeg også vi i Sundagsskolearbeidet. Og synger vi jo i Betania-kørenen. Og kom sjåvan til Østen Ekko i kyrkjøkjattlæren til møte som pleier å være her. Og her at jeg så vi så heldige i andre spøye at vi slipper genga på oss tvei og gjør, som i Kvalvøk. Og jeg har hilt det av en fantastisk møløyke at slipper å genga av bibelskola i Førjøen. Så Så har jeg sikkert at det har vært ordentlig gjevende i fjøring vi har fått oss åkt, og i året har vi så helt av frem vi fått oss tvei. Og vi er utrolig glad for at jeg har haft ham med øvløkken.
0: Ja. Yeah. Og tid ble jeg hva vært sammen med nekken øren føringen av fer i Rom og i Assisi, altså nere i Italia. Hvordan kom til å si at det fører denne turen?
2: Ja, det var sikkert jeg som fikk andre som kom av hit. Ja, så kjøtt som jeg sa løsningene i bløvenen, så ser vi andre som hattet movet til at jeg alltid yngste slåpet til Rom. Jeg har helt etter å være størselig jeg slipper her til, og hårsene er hver fra. Og Rom var jo hømsrutt og en affære. Så sa jeg også at det var Henos og Paul som var affæreløyere. Så på en av veien her tar vi og jeg sa det så sier vi Andras, jeg vil si at når det og noen, så skulle vi gjøre det så snart, få det så snart le, at vi kunne slippe vi og ja, nå kan Andras fortelle hva jeg men det var en fantastisk, fantastisk god tur
0: ja
1: ja, altså, da blir jeg vidt her at vi det var Arren, det var en av vike, det første det Arren vi fører til Rom, at vi møttes til Klagsvik, til hans jeg gør noen presten, her Paul og han, som hadde kattet alle inn, til att få information om turen. Och här lukar som vid sau och en annan öll vi som skulle till Rom. Och det lukar som tecknas ju att blev ordentligt spännande till att jag var en känd folk och så nu att han är till lukar som man har att det huxar runt där. Alltså vi kommer att känna öll ordentligt väl. Men det blir jag så här på ett och det lukar som lagt lunnar under turen. Och Klagsvik.
0: Og ferien, hun var i samråd ved Felix Reiser.
1: Ja. Hette var jeg sammen ved Felix Reiser. Og faktisk vid røsten til Danmark her, 20. september, da flod vi til Kjeppmannhavn her. Og ja, vi var flere som tog seg om etter at vi skulle flygge vår 11. september. Fra Kjeppmannhavn og ned til Rom og hette lærlugget som og i luften i alle tøyene oha, altså hva er det nå 11. september, altså men det visste oss at vi var kommet ned til Kjeppmannhavn og da vi kom inn i hotell Hebron da ble kattlet til en andakt på denne veien her på en og vi havet den her hotellen og nattanfyr og det var godt vever. Og det var så, altså vi blev lukket som lagt i herrens henter, og det blev ikke nevnt et år om 11. september at han hadde tatt. Det var lukket som øtten han blev vekk. Så det, og turen var fyrner nere, det var ikke å sitte av fingrene, nærkestens.
0: Nei. Og da jeg så kom til Ram, så bor du midt i byen, Andras.
1: Ja, vi bor midt i byen. Altså, det var bare ikke vi høvebanagæren. Og det var hotell Villa del Rosa. Og det var noe som bare rom her, så var vi da høvebanagæren. Og jeg helt at alt det var en tid noe som gøttene her i halden, ja. Det var jeg som stod i midten husene, og at rom her, og så var det noe som høvebanagæren her, og resursjonen som vet uten jeg var, hun var østen i 18-4 omstens, og det var noe som hemmelig av lukkene om vi var jo i Rom på tammaten, og det var det som gjør det så hyggelig her nede i alt. Godt vever, alle døgn.
0: Det är så gott väver som man är och här så löjer någon. Det är inte sjukt att jorden blir gåvor. Och ta tid så kom ni till Ram Marion. Ta finket dit en stärkända fjärdlöjare, en danska dam. Och minns du henne?
2: Ja. Det var nog så stort lite att ta vi tog då efter fjärdlöjaren och ut jag flåvade till någon. Så hukte vi faktiskt efter en ungar dam och Og da kom en eldre dame med til oss, og vi gitt at hun var omforsvaret gammel. Men hun bær seg utrolig vel, hun var klønn og velgångt, og hun ble lykket som en mamma for oss, og kjørte alt sitt ytterste for at det skulle gjenge så godt som mulig. Og det var godt for oss at heve henne, at romhaltige systemet ikke lykke effektivt som her i Skandinavien, Så det var till tojer så var vi ett nöjtlast stand och boi efter bussen ganska långre än nejot. Men hon visste hur allt skulle tacklas så jo, det var gott det här var en städkänt. Hon är bo här i 40 år och då till italiensk flotant i Kjolvante.
0: Ja.
2: Hon var fint. Hon var gav i Jokko. Yeah. Och ja, hon säger nämligen, hon har talat nämligen annars över, hon säger att Först lägger hon stora den då att det var en präst ur vi i sällskap. Någon tar helt om det var ordentligt gott och att det är mest ofta när det var helt när godstjänaste och i röst i sällskap. Någon. Och detta var först då för att hon är uppleva ett sällskap som bara var föringar. Och hon helt att det var positivt att vi var och glädjare, vi grinade och mera än danskar, men helt danskar är väl allvarligare än vit, så det var stort att höra.
0: Ja, till hållklist.
2: Men vi hörde då en ordentlig stort, vi grinade nek. Det var nekva gåa söver som blev fortalt där, medan vi var i Rom.
0: Ja. Och där skulle vi så tacka mätaren i Rom och utla och Italien som hållit, var han öresyn nockare?
1: Ja. Alltså, hvis vi startar vid morgmäten så alltså utvecklas ju morgmäten nere och det var en ägare som fyrir okkun eller fyrir hei som drukkar kaffi om morgun, jeg vet det var og jeg blei det å si at nu kom der at vi er sånne her dukker koppa stelen altså det var en sånn pikka lille koppe vi rævlig sterskun kaffi og i og italiener er ætla ikke morg med men vi fink så egg og det var alla tøyna, det var fransk brei vi ser jo ikke rupbrei her nere og det sier at jeg tar auto fyrst av middag og den der auto av middag så var det ofta i fløyre ratter der auto og det var alltid okkur vi pasta det var alltid okkur vi pasta som det var øyne av oss nere ratten og vær og det var man skulle vänja så vi til at det var okkur vi pasta
0: og pizza fikk det døysen til
1: nei, det er aldrig ikke vi det jeg var ikke det kan gå for det
2: jo, man kunne velja
1: Man kunde välja.
0: Ja. Ja, det är det synd att ösen är mätmättad en tjock.
1: Ja.
0: Ösen är det här vi flytt och så har näka att allt detta ljösa brej.
1: Ja, nämligen. Alltså det var det här vi pasta och fransk brej. Alltså det här ska en ordentlig jökna till att
2: Men det var ju fyra rätter där vi då tog dövra, Andras.
1: Ja.
2: Först var det en antipasta förrätter. Och så var det en pasta rattor. Och så var det huvudsrattoren. Och så en dessert om man har. Det åt vi kvarskvöld.
0: Ja, det var ordentligt gott.
2: Och det gör jag som att det är nek. Men vi såg inte fojt folk nere i Italien. Det var då klön.
0: Och bara?
2: Ja.
0: Ja. Det var sörst.
2: Ja.
0: Ja. Ta inte så kom ni till Rom och gosse var så allt det här ferien lag till Rattes.
2: Ja, det var en skrå som vi fick utlevera i Långheim i Följön som Felix reiser så har vi gjort. Och det var ordentligt dåligt och vi visste akkurat kvann det kvart vi skulle. Och självande det som är var mest spänt på att sucha det var Petruskyrkina och Kolosseum och det Sixtinska kapellet. Och det fick vi så ösnen lade till att uppleva. Og særlig størstlig i halvtid har vi hatt han der igjen da vi får inn av Perterskirkena da vi stod av Pertersplassen og her og ok, hekter Perterskirken så det omgang akkurat sånn som man har fyrstittlet seg og så da vi kom inn i gongen av i Perterskirkena så det fem horer av færdjøkkenen og Den ena horen, hon är tillmora. Hon vill bara öppna 25 kvart år, ta det jubel år i Rom. Och symboliskt är det så att jubel år börjar vi att prästna i paven teket den första stöjnen ur moren. Och så nästa var jubel år var år 2000, det vill säga att nästföljande är år 2025. Og vanligvis så færes det 6 millioner pilgrimer i Perterskirkena hvert år, men jubileet var det 30 millioner. Men vi får så inn i kjøkkenen høvestidene, og da vi så kom inn i Perterskjøla Perterskirkena, så var det helt fantastisk, og jeg holdt i alle bygninger inn perfekt. Begge arkitekturmässiga och listerliga. Det var fantastiska flotta standen i Perterskirkena. Hon är Holmsunds största kyrka. Och fält ner i golvet är det märker. Hvis du gånger så länge fram så kommer du till så länge St. Paul's kyrkan i London. Hvis du först ännu långt fram här till kommer domkyrkan i Köln. Och det är luttlare måntila. Og så inne i själva kyrkjen, her en rikva av standmenton til grævmæler, og her også en rikva av mosaikkmålningon. Det lå ikke akkurat målningon, men da du kommer nærre til, så sier du at det gjør det av mosaikk. Og det etterlykninger av originalmålningon. Fantastisk flott. Da vi så kommer langt fram i kyrkjen, så her en standment av Perter. Og hun jo brons. Og det var en kø til til standmyndene. Vi gikk og vi så inn av et mitt inn etter mitt av skipen så vi så opp at det var en kø som gikk for å boje seg standmyndene. Og da det kom til standmyndene så kiste det i foten. Så da vi tok det nærlig etter så var foten tatt når det var slitt når reliefet var slite. Og det sånn katolikker som gjør det. Og så kom vi fram til H-altaret. Her var den flotta baldakinen her. Hun Øsne Gjørd og Bronxo. Og hun like høy som Rondatorn. Så hun ordentlig stor, ordentlig høy. Og nere under her så grøven til Petor i Apostle. Og så selv om det den største kunstskatteren inni alle kyrkjene. Det var La Pieta. Det marmorstandmynden som Michelangelo gjorde. Långt til han var 23 år gammel. Det hans første standmynd. Og det Maria, Moi, La Maria, som sitter ved Jesus. Jesus tidlig nere av krossen, og han deier, og han hever han i fengen. Og det var jo også en ordentlig spent å slippe suttje. Egentlig var standmyndene sinne lengt vekk bort fra. Hun stod at han fikk glas. Men det tog at du 2,5 til her og løy, ta vart onker som gjør ske, og han har høyt og gjerne vi er en hjemmer et eller annet, så hun er blitt restaureret etter, og så hun at han fikk glas nå, så just når man ikke slipper så tatt på henne. Men det som også var ser mest ved seg her standmyndene, det var at til den øyneste standmynden her Michelangelo har sett sitt signaturer. Det ena nottena eller kvöld han var inne i kyrkjen, då hörde han omkring stand och hytt ett standmynd nu och säga att det var han och han som har gjort standmyndna. Så ta föran. Nej, han föran nottar då ett långt kvöld och så kort han så in signatur och i standmyndna. Och anledde av Maria och mig till så läsnar som Michelangelo minnest mamma sina. Det vill säga Maria ser ung ut. Og Michelangelo miste mamma sønne langt som smadronker. Så jeg helt har vært det største standet her i Østene. Selv om det kupelen i Østene og i Petskirken er ikke helt særlig, og ordentlig større til 133 meter fra gulven og holdt opp under toppen av kupelen. Og holdt opp jo i kupelen og selv om her stender Tuerst Petor og at jeg ville bygge en av disse kyrkene, altså en klektor. Det stemte alt hans skriften innskrivet her i kopen. Og tar bøkstavene over, jeg var ikke 2 meter høyere. Så alt var så veldig, veldig størst. Det var 4 søyler som hyllte som kopen. Og der var det diameter, 1,5 meter. Så det var alt så fantastisk det stand inne her. Så valgte vi en dag, vi tøtte en fryte i Rom, her vi selv bestemmer hva vi ville oppleve. Og da var vi noen som valgte å fære opp i koplen, holdt opp av toppen av koplen. Og det var også fantastisk. Og her var det alltid Michelangelo som har ordnet det sånn at det trapper inn i koplen, innvendt i koplen. Og jeg husker at det just om år 1500, så var det fantastiska goda trappor och det var inte problem. Vi gingo nu, vi före ville vartor och så längt upp och så gingo vi till sista 300 trinene upp på toppen och så ut i allt Petersplåse. Helt fantastiskt. Vi var att när vi hade vid Peterskyrkene så var vi ett östna kolosseum. Og det var ikke minnestørselig, kan man si. Det Øsne, Holmsens største amfiteater. Og da man husker om at det var just om år 1950 etter Kristi føying, og at det stadigvæk, og ikke annet teater, når det blir så størst som det, så stendte man pura maleser. Og det var fantastisk å stande inn jo I her, selv om det, det det ikke så størst, som, så størst livet som det har vært, at det all utsmykningen og alt marmor slett ikke her langt. Men vi så konstruksjonene, og vi så arenaene, og vi så allt det här, allt det här kömrene, eller allt det här som är under arenaene här som djurene og gladiatorene og ötla av helt til. Og så var det så snar at själva arenaen hon var däckad av sande. Og där kan man bara huxa sig att hon är däckad av sande till nok ver fyrig att kunna soka allt blåa till stund som man skjuter över kunna rotta av kvar för det var en barda I arenaen. Och så var det östne alle elevatorer som har vært håndtrytt ned. Så langt å ta her var det altså vi så fremmelig og teknisk at jeg har haft elevatorer. Og så var det så et vattensystem som var så vel utbygd at hvis det der ville du ha kjøsle oppi av scenene så kunne man innenfor holdt kjøt at du få vatten oppi av arenaene og så ha kjøsle her. Og Allt det här gjorde kejsaren bara för att imponera den romerska borgaren. Och tar bjöa ju faktiskt borgaren någon brej och underhåll. Det tar vår bänkning för uppröstre. Så man sa låsen eller till plåts i här som paven sett. Nej, inte paven, om skilta. Här som kejsaren sett. Och så, bort vi såg ju när kejsaren är närmast vid kejsaren. Här ser du Vestalindnar. Jag ska fortälla att jag ser inte vad det är. Här ser du Vestalindnar. Där var det nast att han har kajsaren. Och så var det senatorer och konsular och elen och ryttarner och alla rovast uppe ser du så sätts åt de vanliga borgarna. Och att han har römmar ut så fall. Så har vi kolosseum väl brukt till forskjelligt. Till dömes hevur ta verið djóra marskaðir. Og þeir eisini verið brúkt sum eitt hospital, og þeir eisini verið brúkt sum kyrkja. Men aftan at þeir verið snakka jarðskjóltar og í Rom, so hevur ta eisini verið brúkt til ja, sum er sorg grótbrot, altså tusund av oss av vaknum við bitjum at alli kortar bústur frá Kolosseum, og so man bygt kyrkjer og palasser og annet tøylukt ur Kolosseum. Men stadigvæk kan du godt sørge hos imponerende flotter som bygningene være. Og romverger heva og et årafettle. Og ta seg til at så lønge som Kolosseum stender, så stender Rom. Og ta Kolosseum fettler så fettler Rom, og da Rom fettler, så fettler oss nye utværelsen. Ja.
0: Her vi nettopp hukket etter.
2: Ja, det var helt fantastisk. Altså, det var en fantastisk opplevelse.
0: Og tror du som tar over frem av det da?
2: Ja. Du gjør det så jævla lenge siden.
0: Ja.
1: Altså, det var ikke akkurat det at det ble livet bygd I fors.
2: Jo, det gikk da, det tok tog jeg bytte det, det ble ikke livet etter en dag.
1: Nei, det fors var det.
2: Ja.
1: Det var noe sånn. Nei,
0: det tok jeg hatt ikke lunge opp.
2: Hatt det ikke lunge opp. Og enda var det så flott at det var et her som jeg sola, så det kunne, eller kanskje hvis det ikke var rekt, det ikke, men det kunne også kåre en segledok I alt Kolosseum. Så det var en 240 stytter rundt om og pja Kolosseum, så kunne det kåre en bra en segledok og tivs. Så pøst du ikke si der brennende sola.
0: Nei. Men der skal vi tenke Peterskirkene som du bryr å fortelle om. Noe godt stendet her nå? Eller stendet bare som et sted som man får hitje etter? Eller hender noe I Peterskirkene? Og det?
2: Ja, ja. Her godt stendet her.
0: Ok.
2: Men nær og kvossi og så, det var ikke ish.
0: Nei, det kanskje bort opp og I. Ja, man kan vera stær så folk kan vera. Det en så rævlig stær.
2: Han så rævlig stær, ja. Det var ikke faktisk.
0: Nei, nei.
2: Her det svært skilt.
0: Ja, ja.
2: Men så var det, det var alt som oss ni hodtok med, det var, da vi får inn og får om romanen. det är självande hållt det antika gamla Roma. Och här har alla kejsare tagit av byggt monumenter och triumfbåar och vad det är. Men här på det allra vackraste huset inne i Forum Romanum var kanske huset här som Vestalindner bo. Och så såg Vestalindner också i kvart i Tärfärnäka. Tär var då faktiskt prästinder. Tär passade ju på att han höjlade elden som brann allt år i köknen och i templen om Bonsorina. Och det var då unga tjenter, eller det var faktiskt utvalda som små tjenter, långt och mittlen 6 och 20 år gamla var där utvalda till hentan tjeningen. Och det blev utvalda i mittlen 200 där förnämmaste familjerna i Rom. Och det skulle då egentligen vara vackra och intelligenta. Och så skulle det där så skulle familjeförhållandena köra för äldre någon alltså tjona band köra för äldre någon skulle ösn vara i läge. Och tar sig in i ösn här hos någon här bo och tar sex, visst all inte när det var sex plus tar sex novisner, du det var alltid utvalt där sex nutjar. Plus tar som uppdri och tar nutjar novisner plus en rikva tjänast och följt sig. Och då var så att när att ta en var utvald en sån smartjenta så kom föräldrarna och lötte henne till detta huset. Och så skulle hon bygga här. Och i 32 år, hon gav ett lyft i 32 år att hon skulle vara vid just här. Och här i mitten lyftet som hon gav, det var att hon skulle leva celibat. Och det var kanske det ringaste lyftet att geva. Och ta er och näkrar tog man har funnit gräver det är näkrar som inte klarar att hitta och visst det är inte klarar att hitta så blir det inte drippnar tog man måste inte söka blå av Vestalindern men det blev kortare ner i en krypto ser man vid en oljelampa som så det var tog alla ältena ur kryptene och så är snart oj och där så var den på inne fått landeja. Och man har funnit en 12 gräver nu även nära. Men det som klarar det är att han har varit ute och varit prästinter i 3-2 år. Det är ut och frukt resten av lövnen och det var att trycka er. Alltså, det som jag säger viktigt i Johanne, det var socialt, det som var näst kajsaren. Och det var bara det som har du rätt till att bli barnar efter via sakra alltså i Forum Romanum och det var ändå så högt rangerat här att vissa tär mötte en någon dig att de fänka så kom du tär någon och han blev något så som kvinnor här har haft en väldig makt ta att övna ja. Så bäst hövan om tär imponera i medla. Yeah. Men annars har alltid ösnet det var fantastiska gänkar och huxa att här hötte Petor och Paulus Ginche och vi gänkar för bo i fångsle här som Paulus säger sitt i fångsle men tanten var det inte tog affär inne i fångsle så tog han värre. Vi var inte nere i fångsle men här är jag gärna ösnet att vilja värre.
0: Yeah.
2: Men man är inte rom allt i rom på 50.
0: Nej, det gör man inte.
2: Nej.
0: Och så tar jag så här alla kristna som blir drivna.
2: Ja.
0: Otroliga nek och allt det som kan ju fyras.
2: Ja.
0: Till en alltså ordlig söva.
2: Ja.
0: Som kan ju fyras här.
2: Ja.
0: Ja, och nu i bibliska tutnit.
2: Ja, helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Jag hade att guider som var här på att vi var för en roman och kolosseum och en standande alltså hon var från Finland var hon alltså det var det skulle det vara Lucas som var en annan guide som visste gå runt och för en roman och hon levde ordentligt i ojus ner att släppa fortälja och det var ordentligt gott på tamadan vi fick alla en mikrofon själv. Och så hon gick här främst vi och tog sig in under centern och vi gick att han och hörde allt det där. Alltså, ena standard var det.
0: Ja, väl fyrkipa.
1: Det var väl fyrkipa, ja.
0: Ja. Skulle vi ikke være lyst til en sang til nå?
2: Ja.
0: Og hvor kunne det være er den nekken som tid til å høre høyre nå?
1: Ja, altså... Ja, altså... God on the Mountain vi Linda Randall, han har vi det også om å slippe av lyst til en sang.

0: och det kändes tryggt och gott att man kvar morgon och kvar kväll leje turen och gott sånt. Och så ett ena kvällte så var den danska guiden vid oss och säger att i morgon nu får det vara ordentligt spännande till att vi skulle alltid ens köpa av honom. Och hon gav oss kurserna belägt och att vi kom att sitta och ordentligt gå om plåsen. Så vi var för oss själva spänt till sångar till att tog gärna morgon ett skuld vid innan vi köpa av honom. Och vi tror bara att vi skulle sitta ute av Peters plåsen. Så här är det stålar stittlar er upp och han häver alltid ens halvt i kvar mycket det. Och när vi kommer här till så får vi ta vita att det är inte ute, det är inne, det är så högt, det är 23 grader. Och så var det var vi glada för det. Men jag tog att det blev flott in så var det inte plats för sådana ekvån. Och det mest är kallt om vi tar upp lätt så slår på släck öll in. Så det var kaos där vi stod utanför här. Det var nöker som slår på en om och nöker stod utanför det. Och Jag var så här kusse vid argumentera i och diskutera vid vaktnar så sa det där nej nej. Och biljetten har jag inte att säga. Och det gav oss och näka huxa om. Kväll, det samma kväll till Atterhöt vid Atterhöna samling. Här det blev nekt hos om Gustav för att vara där vi stannade utanför Himmeruts postor. Kvör för att stannade innanför och kvör för utanför. Så jag att utanför stod och bär i prästren och tro på den. Så det var nekt oss som det. Ha? Och själva inte griner vid efter att det var en latte att detta var bara en biljett som skulle in till pavan och inte in i himmel och inte. Nå, men så får du dig som slopp och inom. Dig får så in till pavan. Och så vi och vi så slopp och hinner faktiskt östnä. Och här återhållt jag att systemet i Rom är inte lika effektivt som det i Skandinavien. Det är skilt i omgång då när kvite blev helt nattor och så har Luka väl slått på att vi in till ändans. Det har visst sig att det var rum för Götland där det kom till styrke. Luka med inte. Detta fick så också en hux om, ja, näka hux om. Och det var också något speciellt att vara inne. Det var ett auditorium vi kom in i och här ser på haven mitt av scenerna. Och runt om man ser ut så några präster eller kardinaler. Och så är guiden sagt vid oss att kardinalerna är två så imisk mål. Så att det är då folk i ötlund tungomalen inne i auditorium. Som kommer från Sydafrika, Sydamerika, Australien och som är skilt och bara frankst och som är skilt och bara Jag var inte också annan mål togs. Det var en som tog sig av torskån och en tog sig av sponskån och en tog sig av önskån och en också annan mål. Och hon säger, lustig tar jag tan som tog sig av önskån säger näka, du kan ska vara vidnämnd som en bölkor. Och det blev vid östnä. Hon så säger han tan av önskån att det var en pilgrimsbölkor här från Faroe Islands. Och så röste vi dock något lopp och vinka och så klappade jag ett linne och prästna i paven vinkade till och något. Så det var en sin speciellt upplevelse. Och som jag hade fyrrögas i ordentliga väl, de sång och en sang, de hade också flagg vid från torrare landet. Och man sa just när det var unga studentaböskar från Evoic, från forskjelligen universitet och runt om i världen. Så det var lika som man vet en fotbollskamp faktiskt. Det var en rop och klapp och ja, höja ner. Och till alla sköna så sunk vi fater noster eller ja, vi sunk för var. Det hade vi finns utlevera en segel här till STO. Ja. Så det var ett speciellt upplevelse. Och så blev vi ett ödvall sikna i av pavanon. Och det som är östen bett mest ju här det var att det var flera broar på som var kommen till dig östen ville vara väl sikna jag på avan så det var en störst upplevelse ja.
1: Särskilt upplevelse.
0: Det var särskilt upplevelse ja.
1: För man var lokal er i Italien ja. Så kan man förändra vid
0: jag. Jag har alltid varit också fantastiskt vi fick gå över till dig östen ja.
1: Ja.
0: Så, jo jo.
1: Andras, till vid jag av östen katakomperna i Rom.
2: Ja. Det var tulljan i morgon vi förde vid bussen. Vi körde till katakomben där och og vi skulle gjøre kjøtt det av minst. Det var ikke tog jeg var inn her og kjøpe noen mindre eller noen sort. Og vi kunne heller ikke fotografere noen inn her. Så, så her er det noe som ikke noen kjøk som var vi i Fjerdland at vi sa frem her på. Men det var sere av hva verst. Katakomben der. Det var jo grøver under hjørnet. Og hette her, som det var i Japan, så var det italienere som ville ha græs der, som for at det ble griv. Og hette var, altså, som er skilt av land av guiden, og så, og katakomten er altså stenen her som vi var jo i, det var 16 kilometer lenger. Og hette var noe som så kanalerna eller så gångarna det var ju flera löven ja det var fyra löv här som vi gick alltså det alltså man kan färra längre och längre ner alltså i allt vi var ju till nast vi var inte nyast men så tän vi gick ju jagna det så samman dessa grövarna och det var faktiskt tvär vi alltså tvär hade det grövon och man sa väl att det hade arbetat vis ner till att angstern samman att det var lagt låga och man för det var säkert hiva malt eller ja det var säkert malt det var också näga säkert vet du att ta ut det griv i det här och ill kom till så blev det ordentligt förstöjande alltså det var ordentligt harskt nu och sa så lite ut och men egentligen mist och vi måste ansa väl efter det vi gick här på inte att vi inte mist kon annan väck.
1: Men jag minns då när det hade gått stenast du här,
0: ja? Ja, det var oss när det var ordentligt speciellt. Det var en gammal märtsäler där. Då är sjövand som andra säger, ja, först han tog i ståplöt att bära bruk till grävstö. Men så sattne ta i de kristne forfylkingene ved å ta brukt og de kristne døsene til å gå med seg, ja. Og det samme som andre sier, her var så mørkt der nere, og man måtte ganske ordentlig være lektor, at man måtte fylke av vi selskapen og alle togene, at jeg som annars vilt man er. Og så hilde vi denne godstene stå inn her, og vi alt er gongt. Så det var ordentlig å ha togjer litt, og ja, det var en stor løte. Han och säger godstannast och vi alltid har gångt för Jakob.
2: Det är gjort ju också alltså det är kajsar Nero den där kristna blev förfylld det var det där kristna det är krigkvars ju här bär är kristen och jötar
0: nej det är kristna
2: det är kristna och det var här och det som det var också helt godstannast och
0: det Ja,
2: ja,
1: det måste ju vara alla hemliga. Ja, ja, ja. Det måste kräkvas bort då, det ska gå då. Det var inte att komma samman om herran.
0: Men i allt, ja, man skilte gott att det var kräkvas i här. I allt, det var rädda kött att man blev bort. Ja.
1: Römer jag haft tåren i roj?
0: Nej, nej.
1: Nej. Men från Romfjord till Vujar, till Assisi.
0: Ja.
1: Kan du säga något om det, Marion?
0: Ja, faktiskt och vi skulle ur Rom så helt det var inte tjejligt och långt och ur Rom till att det var en sån här fantastiska spännande hitch efter helt men det var så planlagt ut ur någon och vi förra steg vid bussen, vi kortade under 2-3 timmar och så kom vi till Assisi och det var fantastiskt flott som kvar som vid Narska är så det var bojren ligger upp efter den här fjällasöja den gamla bojren innanför murarna och det är inte av ångkorna att bojren är finns namn friar bojren så är att bojna vänner som vi kom ut ur bussen och inom murarna eller ja, bojna vid våra här stenen så var det friar man märkte gott i mån till Rom, här det är så redan några aktiviteter, så är det frigör i Assisi. Och medan vi var i Assisi, här skulle vi byggva och göra någon nylökt om klostret. Och vi såg så var det inte nekt till att det här är kloster, till nu var det värelser och gjort om till värelser till turister att komma och byggva, ja. Men här var gott att vara. Og om kvelden her, så var det fantastisk flott at stand utenfor og suttet solen og fære nyer. Det har vi ikke opplevd med om vi var rom. Så jeg har alltid at det var også noe som gjør turen fantastisk og gøy. Det var den kontrasten i midten av å være inne i stedet på noen, og så også slapp av å være ute i landet noen.
1: Og bøyer vil også nevne The City of Peace.
0: Ja, og det til det som jeg sier, man merste godt. At det var frigjør i byen.
1: Ja. Yeah. Og vi kjenner jo så vel Assisi fra Frans av Assisi. At han var født her, det var 1102 for sånn.
0: Ja. Frans var født som soner en forretningsmann. Og det la jeg korset noen at han selv skulle bli forretningsmann. Det var det som papen ville, papen han kørte han i skola for at han kunne lære og takke iver for rettningene og det gjør han faktisk langt som første han var gammel da papen ikke var til sted så var det Frans som tok avgjører og da må man si at da man rettelig unger da man er først bare i første han var gammel men det var også en ufrielige tøyer da det var krukstøyer og det kom også opp til borgerkrutsk Og Frans ble tidsen, og han ble kort til fangsel. Og han satt i fangsel i et år, et eller annet løy, og han slapp ut etter, et eller annet papen er i betalt han ut etter. Og så var han til hver han ta mester og synder av hæsen. Og han så snart som tøyen løy, så brøtt Frans mer och mer livsstil alltså han brukte mer och mer tog upp att det fattade och sen till spedalsk ta var han ekspedalsk han hjälpte dem och han bär till god och han brukte tog i önsamme och en dag tar han la knä framför en krucifixe Ta sauer vi døst nu i øyne i kyrkje etter krucifixet. Ta hørte han god, ta seg visse. Og god sier vi han fær og bygg opp kyrkjemøyne. Og Frans tok det holdt bokstavlig, så han bygde i vi hese i kyrkjene som var etter færen. Og at han er bygd henne opp, så får han vågjere til ære kyrkjere bygget her opp. Og så som jag säger vet du Jan är att han inte inte långt att leva i marklatte och vill till helt att bruka pengarna på att tjäna gode så var det först när sås när han blev spottad och hoad men det gick inte längt till så fick han oss en tillhängare som vill då följa honom och oss nu vill då tjäna gode samma vi honom Og så ble det sånn at jeg ble fransiskanerordnet den største. Og medan vi var i Assisi, da møtte vi noen munke, noen danske om fransiskanere munke. Og han fortalte jo også at en fransiskanere munke, han avlegger trulifter. Han visste jo også, han var jo en munke kapo, og rundt han om mine så har han et belte, og i belten var det trutje knuter som skulle symbolisere lyftene. Og et lyfte, det fatakradøme, man vil leve i fatakradøme, og et lyfte, det at man vil leve i lydighet, det var ikke større førskånd, og et at man vil leva som usullbart, som munker. Og ja, nu kan andras fortelle oss inte om tannmunchen til at
1: han visste ikke rundt oss.
2: Han visste ikke rundt her i kyrkene og alle myndene som var inne i kyrkene. Og dette var en danskar. Og han har faktisk blitt munker for hva var det han sier til Arne Sjøen? Og da han kom fra Danmark, det han Arvid Theodor Jørgensen. Og så avleggen lyft til Abbaen, og så ble han skiftet av navn til Theodor Jørgensen. Og som Marian säger att det är vi att liv och fattiga döme det här snackar jag näck om och det var särskilt akvalt alltså han kom ju han var ju runt i kyrkene eller han dägen in i klostren och så var det en avtale han skulle komma om han av hotell och äta nattra vi har kom och han kommer om han här og tenne vi var livet av nattra så skulle han så far vi det spyrir han så kom han se det alle mulige spurningar til han og det var ser det av verst å høre alt det og han var egentlig åpen og det er vi at man ikke skulle øye så teker han en topp moderne mobiltelefon ur kapen ur lomman det var skrevet nok så løy men altså, det var det altså, det er jo klostret som øyre en del øyre telefonene og øyre alt tjata men han snakket jo om det at skulle han ha en bukser til han fører ferast og så fører han jo til tar og så fikk han til utlevere og penger og pengene kom bare ta vær her og til han rykker penger som vi skulle tjela
1: det bara att allt är fel man är inte ensamad
2: man är inte ensamad
1: nej och det måste vara fett tror du nästan samma här var en telefon
2: ja
1: har du också en gudstjänst där uppe i Assisi samma
2: ja det var en söndagmorgon då kom då är guiden beställt taxabilar Och vi följde ju större taxabilar nian i fjöllen här i Assisi. Och så när vi kom när nian här så följde vi till Gånke och här var så ett steg här i Hans och Gören här i en utgåsenast. Och det här lyckade jag ordentligt väl. Men här att vi alltid vi skulle skunta och inte vi skulle vidta omkring Erstens och Östen.
1: Ja, och var det också inte några standmynd där uppe?
0: Jo, vi gick för att bo i en standmynd. Det var faktiskt trutje munkar. Och en låa och en sært med en stål. Och det visste jag att det steg är som Frans och bröderna i platta färra och i Önse med tajtarskult och halda bön och fasta. Och jag hade det var vanligt att ta kom och färra lö här och helt och ute godstjänast då tog det var en stöjner som George som en prätkastöller och så var det här trött te som är mest på prätkastöllen och jag visste helt ordentligt att det symboliserar men te är bokstavaren Tao som är bäge alfa och omega ja. Så det är symbolet av Taimon eller av Fransa och
1: Ja, så hette vi ordentlig spennende.
0: Ja.
1: Det er så holdt visst.
0: Og vi glemte oss når jeg sier til Andras at en av de første døgnene da vi kom til Rom, var det første kveldet, ta fink og vidt en hemmelig vin.
2: Ja, nemlig, ja. Altså, det var så å si at altså, det ble bort lukka som en liten papursle vi gjort, og den jeg åpnet igjen, så stod her i pjennet en halv. Og dette var skulle være min hemmelige viner av turen. Dette skulle ikke avsløres. Så man kortet lukket meg til lommene, så visste man hvor viner var kommer. Og jeg hei så en vin, og så visste jeg til Østen at noen andre hei med som vin. Men hvor det var, det visste man så ikke. Og vi tjekkene så tog jeg når vi var i her, så Da plutselig han, jeg var ikke onkel Gava av båren, Morgman av båren, til vi følte etter. Og så, jeg var ikke med Randja Gita, og så var det Østen, det var noe som man merste til, at man ble ekstra, eller synte mer hjelter av onkel Øren, og så begynte det, så gitt man, men faktisk, altså, jeg kom så omgang til hvor vinen ikke mer var.
0: Nei, det helt, jeg var ordentlig stort litt, jeg visste vel hvor vinen ikke andre var.
1: Hvordan visste du det var det til?
0: Nei, til at ofte han var det så, når man ber onkel en annen djeva gavene til vi kommende, ja.
1: Ok.
0: Så jeg sa godt hvor jeg giver gavene til andre, og så sier vi andre, men andre, ser du ikke, har du slagt mest til, er ikke onkel som er særlig oppmerksomheten. Jeg var ikke, sier Andras, jeg halte alle damene i går med meg, og da var jeg med meg. Så jeg visste at han var ikke gittet.
1: Og Andras, leg to ångar gaver av morgmetagåren, nekkeren som kjønner
2: klokk. Jo, jo, jo, jo.
1: Ja, til boer vei.
2: Ja. Og jeg sendte kors til ham til fyrir, og det var jeg lukket som, ho, Andras, det er man som sette, kveld du med meg, ikke kjønner og sier. Men I allt det här att när så där vem man rent ger allt och finner på när det kvar och det var det sutt vart.
0: Det var det så spännande att det så stark väl det där vi var jag sist i taskult vi så mötast vi skulle lägga och kunna pe en kläjer du tar vart det lukas med alla kväll
1: Ja.
0: Så taskult vi avslöra finner ta kvar vi inre väl och ta ett vid oss när imisk spöl och onkla kappengar så ta ordla stort lätt ta det så blev Tar vi så funnet här och kvar vinner en tjock om er.
1: Det är helt fest. Och den 19 september så var Flöj att till Danmark och samma kväll till uppe till förra.
2: Ja. Och det är Jack utmärskat han turen. Alltså här var Ja, han det alltså nu skulle vi ur jackenboxen och ädla urs ner I körsen och här är vi så gott väver ner I Italien alla till samlat och inna. Guiden fortalte jag vi för flog som sagt ni den 11 september och guiden säger att det här inte räknas så igen 3 juli juli det är 2,5 månader Men det skulle säga där att den morgonen vi vaknade upp I Assisi där vi skulle lycka som färre göra klosta färre hojm där vaknade vi upp I torrslott och regn och där pissade jag ner oss där var ordentliga vått och där var faktiskt där vi skulle ju köra till Rom efter av flåvöteln här och där blev jag sin torrare där vi kom så rätt men det var en extra fickor det tog en extra längre tog men turen upp check point. Och vi kom till Köpenhamn och här skulle vi bo I några timmar och så flog vi här. Anker av eller anker stäcka I A och I Köpenhamn det för vi och familj.
1: Och var det sen det kallt kom ur flåfärnen och avon?
2: Ja, det var det nog att ja.
1: Ofta är det mest som man tar så väl till man ska hemma till man vill lunch väck.
2: Ja. Men look on så var det här att mer vi var här nere Jeg visste det at jeg skulle ha møtt kjøttet henne at henne kom til å følge. Jeg hadde vært først han dyrt henne. Og jeg ble via spyrja og jeg ser som kom fra gøte til. Vi var tutsje som var fra gøte til Asturen. Skulle ikke være her et rommøte. Altså, her var møte hver vi sier fra turen under rom.
1: Ja.
2: Og jeg kjekk rundt og spurte jeg ser om det ikke kunne fortelle jeg fra katakomben og kolosseum og sånn. Det var at vi på det. Så jeg vet ikke at alle oppgaver ut så Först hade jag att han hade varit kunnat efter. Då hade vi långt att möta och I gått.
1: Spännande.
2: Vi sätter från turen. Och det är ett ordentligt väl. Det var det stort och värt.
1: Och så har vi tittat oss I Atlander om att hitta stater öll som är och I Italien. Så att ni helst.
0: Ja, vi har också finnit att veta nu att vi ska mötas I november. Och det har vi skickat efter in I prästagaren. Och det har glädjat oss själva till. Och Må jeg si at Hennos og Paul tar var virkelig gode ferieløyere, og tar dotto utrolig vel vi og kunne utlån samlån. Så tar bare skjermen, altså jeg kan bare anbefale folk til ferie og en sånn natur, helt sikkert.
2: Ja, og større takk for det, altså. Det var en standant tur.
1: Ja, det helst nok å si at det var gode ferieløyere, det man bort.
0: Alt å si, ja.
2: Ja. Jag visste inte att det antaliga som vi är vid att höra någon.
0: Ja.
2: Alltså kvann morgon och bussen så hade vi ett antag som man snackade om. Ja. Det var alla tröjna där lagt ut av östen.
1: Ja.
2: Det var gott, ser jag gav.
1: Ja, det är helt säkert. Så halv tiden vi har kommit till ändan. Och är färdig att tacka dig de fyra. Att du ville komma och utvarstånda tjocken här och lintorna. Och gröja från turen. Ikke det kun herren sikning frem I vår, og alt det beste.
2: Ja, og det gammel.
1: Skulle vi kanskje enda vi omkring sant I Andras?
2: Ja, vi har skrivet opp her Halleluja-kjøret fra Messias til Hentel.

Kvartetten Bethesda hever opp mot Ramenga sal ved Tara Sanje, Jøgn Mongar. Kvartetten var stående av Nudjarnen i 8-3-9-3, men ta var jeg så ikke føtter. Men fra bandsbeinet minnes det Tara Sanje som første tøvnløgjen jeg har hørt og sunnet til. Ta vi ved om ganske 4-5 år, men ikke helt viser ut det. Men til hest ved kassettebandet Jesus der boer fra 1945, og en 4-årig gammel maver ved navnet Sagres Hammer, som sveitne blei en kjente sjåarsmæver, og eisen enda vi et GS4-papemun tåg opp. Sveitne kom flåen ut som heter Durdalande, hon kom i 2013, ta menn narskast pensjonsaldre, så det var det tåg og tøyma. Kanskje er jeg ogjekt nir til papemun Samuel Johansen sin gevi, men jeg må si at da jeg hørte sangen sæl i min sal, særlig at han har dorskiftet, så hukse jeg, hese røttnar ena standant, og eisen tar jeg vende kritisk øyre til. Tar sig klost och rönt och tar harmonera väl. Att tar rygga så väl som kvartett kommer helst av tar historiske men helst ösning av sammansättningen av sangaren. Du har Ottmar, den djuba bassrun och Steinbjörn som synger av vanliga högt så det gör plus för flera öron att rädd. Otten Jakobsen som var primus motor i bäg kvartetten och i Bethesda-körnen dör ju 2016 bara 60 år gammal. Han var en standard textskrivare och gjorde tillfär bärlig kvartettna och till kåre i Bethesda. Nu är sal hans rasäl. Vi tar kvartettna i Bethesda, sen är någon säl i musalen.

0: Skriv
1: sang, jag synkar med den här.
2: Ja. Sang, det är bara min bästa. Ja,
0: det
2: är stort. Det är det. Det är det. Det är det. Det är det.
3: Go forever. Ge mig lärdo. Ganga lusen. Stronga vill. Vad
2: känner du? Det är det.
1: Ja, och det är
2: det. Ja.

0: Jakob sang.
1: Jag synger med andra.
2: Ja. Jag sang lite med det bästa min bäst. Anna.
3: Ja. Det står det du.
4: Om det då.
2: Funkar så ja. Det då. Go. For eld Gir mi lærdo Ganga lusen Stronga vi
5: Did you ever come in?
2: Ja,
5: what did you ever
2: Ja?

Tøy i tænaren tjånen hjeltvunnen vi frakkan, sier han vi sin herra, at vinneren Jennings hei veri og vidja, vi tekste til et nytt oratorium. Et nytt oratorium, han smultest basklia. Hvor vil det seta pening ui at framføra et nytt oratorium? Han var via bløa gammal og avskriva vår. Hvor kunne det ikke bare lett han få fri? Tungliga gick han in i stovarna och sätter sig. Han tog av den tunga parrutschen och knappade upp i halsen. Han andade tungliga och startade framför sig. Och så lär sig att han lantade i halva skurmingarna. Den dansande lågen av vuxljusen och kastade en skugga av hans stora kropp av väggen. Så resten han ser att jag var tänande på om att jag var så här som det är av nattra.

gripen av hans som läser han vågare. Men det var sjukor åkara i han bär. Det var pojner åkara i han lej av sig. Späkade jag röstiga som prover med av sig. Dagslöjse var inte harvig halt ur hans luttla stovene. Men han lej inte mörkse till den. Inni uysär var ett ljus som var vi att kvarva börja att skojna attor. Späkliga og forstyrra og årene og varen hans herra evna vår åre Messi.

Det var som det brast näka in i hans mörka sinne. Och en tonläggor så grypande började att vettla fram. Ögonen fylltes vid tåren. Han röpte av glädje, skundade sig ivet till båret och tog nota på pyr och en av blodjans stift för att skriva hur han är. Det är som baskläge som i manar heje luftan flötte nu fram i hans sinne som en kälta mitt i ögemörkerna. Och det kommande vikenar där händel i en öron heim. Han sa att skapande meje lustig upp som aldrig förr. Alltså det var tentra av en

Händel levde i 16 år efter hettar och skriva i 14 oratorier att rätt. Konserterna var nu hentingar i sauna och fotelhus. Och hans han i 1651 var våren blindor kunde hettar inte kua hans här eldsal. Han spalte sina orgelkonserter efter minnen om och attraje sig inte vid att leja ett halvt orkester och kor och solister ta i hans här oratorie var framförd. Och bäst 8 dagar och ären han då i sett han vid orgle ta i Messias där fram.

för 14 dagen så igen så har jag höllt ju Oddbjörk möte igen. Och höllt ju han snackar ju om hur så stor du är god det. Och grejerna är till öliga gott ut. Om allt detta här, hur allt är stort skapt. Om allt universum och alla galaxer och om hur så något ljusar och allt detta här är bort från åkerna. Så i psalm 8:4-5 här ständer ta i sudje himmeltoin. Värsk fingra toina. Månen och stjärnorna är utvävskapt. Kvätt är det människa att det kommer till ho. Människa patne att du teker där ut. I Matteus 16:13 så spyr Jesus lärsvännerna. Han spyr där kvönsiga folk människa som vera. Och tar svära att som säger Johannes Döparen, som är Elias, Jeremias, ett lein av profeterna. Men så spyr Jesus där inte spårningen. Så säger han, men tid, kvönsiga tid med vera. Och Peter svärar ju, du är Kristus, soner hans levande gods. Och Jesus säger vi han att detta här kunde du inte säga av dig själv. Detta måste du få uppenbara. Och så kan ni spyrja till här. Kvän säger du Jesus av er? Och Jesus spyr, kvän säger du om jag är? Og jeg sier nødje seks, her stender til at baden er okken født, sånn er okken djivom. Stender av herren hansara skal høytinga dømme kvila. Navn hansara skal være kalla ondur, rådgjøve, veldjur god, evnar fægjur og friar høytinj. Det er Jesus. Det är det som året säger om han. Och det var så förfärligt att hundra år när han var fötterna. Och Jesus säger om sig själv att jag är ljusheimsens. Och han säger att jag är lusens brej och jag är livande vatten. Allt det som ska tillföra att liv kan vara. Men han är östen Jehova Rafa, han är Laknon. Han är Jehova Nissi, han är också Sijors mest. Ta han sikra jag Golgata så blev han också Sijors mest. Och Jehova Shalom, han är också frier. Och han är en god som är mera än nok, El Shaddai. Och han är den som ser. Og navn hans har vært eisen ropt Emanuel, god vi åkon. Og at det sender eisen om at han er kongen av konger, og herren av herre. Men hvem sier du han vil? Er han etter fyrtje? Eller er det så at er færingene så at jeg kan se noe annet. Hvis det er så må du leite til gosår. Det er det som gosår sier, det er sannleit. Og kunne halte så nok. Men det som gosår sier, det er sannleit. Og Jesus er sjolvor, år. Så sier anker at nei, jeg kan ikke tryggva. Jeg skiljer ikke etter her. At det passer ikke inn i motvid. Jeg kan ikke huksa etter her til. Etter ber slik til. Hvis jeg skal huksa meg etter, så ber jeg slett ikke til. Og
at her at folk vil hava at Gud ska passa inn og tarra hund. Inni tarra vit. Men det stendur at Gud oppe til allan vysdom. Hvis Gud ska passa inn i tøyne til min heila, eller inn i okra vit, ja, men så han ikke god. Så han ikke større enn en menneske. Og han så nøyga til å fylke ett år. Ja? Og man kan skal røyne å få Jesus til å passe inn så snart som jeg vil heve han å være. Så snart etter tøyer andan. Vil du heve Jesus å passe inn i. Men det ber ikke til. Det han nok større enn det her. Hvis det skal være så at han skal passe inn etter togjere andan og kunne gjøre han så som også vil ha han, så kan han være alt i det og et annet i morgen og et tria i omorgen. Det er ikke en absolutt sannleggje da. Men Jesus sannleggje. Og han absolutt. Det sender i brevbrevet 13.8 at Jesus Kristus hans samme i kjør og i det og i atler av. Og i atler av han hans samme. Og det her om altså god han så stor at altså, det som helt ikke forklarer det her at i forhold til alt universet og alt som skapt så det jo minnet inn et lite sangkott ja? Og likevel så det jo åker kronen og skaper verset ja? Og jeg synes han kjenner opp alt, og i Herren hever

Her stendur om etter, og gynke kongar fram og rea, og vuste meg i mesta, tar mekna vi ei minsta blea, og nåtelegg at festa. Te minste grøs i undrest og i sko og døl og næla, hva skuld de er, tan vuste om fa, om teiv i kyl at tala. Hvor av åkom kan skapa gräset och marschen. Ett blomstren, ett trä, ett kvarter. Kvör av åkom kan skapa det. Ikke en. Ikke den klokast till heilon. Kan skapa det här. Och i Filippe Braunen 2, 9-11. Her stendur. Tui hefur gud eisne sett han, altså Jesus, okkvelja høgt, og givi honom navne som yfir öllum, örun nævnum. Fyrir at Jesu navne skal kvörst knæ bodja seg, bæju himli av jörinu og undi jörinu, og hver tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, god til færgjennom til dård. Og i Apostlestånden 4.12 stendår, og frelsa ikke i nøkron øron, helter ikke i nøkka anna navn under himmelig givet mellom mennesker som også lever av frelst vi. Ja. Jesus, Jesu navnet i vår øtlån øron øvnån, og først knæm og abodja seg for honom. Ja. Jesus, han som døye for deg og for meg, han som bær tøyne og mine sint og tøyne og mine sjuke og plave, han han som reis opp, han han som sitter ved høyre hånd færsens, og han han som skal komme atter, og han skal døme livene og deg. Og Klossebraunen 2.15 her stendt rommet til at han våpna i tyknene og valtene. Og han gjør det deg åpen lyst til skammer da han sikrer i ivdemen av Golgata. Så han har vunnet en fullkomna syr av Golgata. Han breit deg hans makt. Han breit satans makt. Da. Og han har givet til og med er den autoriteten eisne, til at trakk av slankor og ormar og har alt fortjentans velte og det skal ikke seg åkken. Det Jesus. Og Jesus han sier eisnum seg sjolvan at jeg virun, sannleikken og løyve og åndsjon kommer til færum åttan vi mer. Og slipper ikke åttan om Jesus og kunne røyna gjerogen og kre egna vi. Men det dår ikke. Det dår ikke. Så Jesus den eneste viren til feiren. Så hvis du vil til himmelen, så slipper du ikke utom Jesus. Det ber ikke til. Det sender en sanje, som Jons innestår vel til en sanje, han sier, det verer ånden Buddha av tronen i henne. Og ta vær ei til Mohammed vi synkja fagnarle. Toi her jo best hin ein. Guds lamp og eina han. Han. Ja. Så ta vær en grum oppvakna. Til det heis hun visar Jesus raser. Du kan ikke frelse deg selv. Men Jesus han her. Og han vil møte deg. Så løsner som du Og her som du i det. Fjølten kommet til Jesus. Du har hørt om han. Men Jesus, han sa ikke bare fjøltene, og han ser ikke bare fjøltene.
han ser inte einstak. Och han vill stöcka och allt och vill han stöcka och för det einstak. Han och hör om kvinnan vid Sykarsbron i Johannes 4. 4:4 att sen att Jesus han måtte färra i Jönn och Samaria. Och tryck vi att det stämmer att han måtte färra. Så vart det att han inte kunde färra en annan väg. Men ta vart tog att här var en kvinna som hade bruk för honom. Tog föran han vägen. Du sa Maria var inte näka som götar frivilliga sådana förrin och inte. De blev sett nyra. Det här är en sån här blandningstrygg. Och här sitter han och bojar till kvinnan kommer. Han sitter och bojar. Och hon kommer här till det hetaste av den. Det stämmer bara om det här att det stämmer att ta Jesus byrarna så så stämde det att han ber henne för ett man och hon säger, jag har en gammal man. Och så säger han vid henne att resten är att du har haft 5 män och han som du har nu, han är inte med av dig. Men Jesus, han säger det inte vid några som några åker till henne. Han säger det bara som en konstatering. Och vet det inte. Och halta till henne. Och det har vi alltid sagt här att hon var så syndafull eller att det var hon som hei, inte kunde halta på henne, hon får från en till annan. Men det stämde det inte. Det stämde bara att hon har haft 5 män. Och som det var då så kunde jag med att skilja sig från när kone bara såsnar för lojt och inte. Hvis hon inte kunde få på henne eller ja, bara hvis han helt om vi følger ut eller annet. Så det kan lykke godt være til at hun, mennene er ferdig fra henne. At hun vil forkaste og bor på et forkastelse. Og at det er medveren som hun har nå, han erkjenner medveren. Så säger man, ja men det är säkert med en tjock från öron. Men det stämmer det helt riktigt. Det kan lycka gott vara att det är en med vår. Han virar den inte en gång så nog för att han vill gifta sig igen. Förstittla där inte konan, hvordan har haft det? Förkasta av ötlån, sätt ner av ötlån. Förakta. Och full av skam. Så sitter Jesus här. Och han pratar vid henne. Bara till att han pratar vid henne kvinnor tar döven till över i knäck. Och att en göte ska snacka vid en samarisk kvinna. Men Jesus var övrigt. En allra är män. Han sitter här. Och han pratar vid henne. Och han hickar in i egen och henne. Och ta egen och henne öppnas, ta han säger vid henne. Ta er i er. Han som du talar vid. Ta han säger om. Alltså ta er i er. Er er. Och ta öppnas egen och henne och hon ser Jesus. Och detta ena möte för Jesus. Ta blev lös om bröjtande för dessa kvinnorna. Här fall öll skam även. Nu var hon inte bantjum för vad jag säger in i bygden. Nu rann hon oss det. Innan jag fortäller dem. Till nu har vi mött honom som har sagt mig allt. Man han inte vara messias. Och det tror jag. Självt man inte så gärna tror kvinnan då. Troden. Det är så att detta var en ombrott kvinna.
Og det det som hender vi møter noen med Jesus. Da fettler alt av. Og i Lukas 19.2 her så tjok Zacchaeus så han som var iver tottlare. Han var reisende for akta vårt. Han arbeidde for romverger. Og kravde inn skatter for romverger. Og stjål og tok til sin sjølvann. Men han hei en långsål inn i Øyser at han ville suttja Jesus. Og han kluver på etter træet og Jesus kommer gangande. Og Jesus støkker og Jesus nevner han ved navnet. Jeg tror ikke Jesus kjente han. Det er vel Jericho. Men Jesus kjente hans navn og han sier Zacchaeus, skunda der nyer. Til det skal jeg komme til huset her. Han støkker jo. Han støkker jo. Det har vært en medvår som har bruk for ham. Og han ser langselen ut henne hjørsta. Og han vil støkke også en her idé for det her. Og alle ønner det irriteres på etter her til at han var en syndare. At Jesus skulle føre inn og ete sammen med ham og ha samfunnet med ham. Men Zacchaeus brøttost etter sin egen møte med Jesus. Og han får deile ut at det som han er i tidje for nok, og gav helten av ødlen til som han åtte, gav fyra fyrner at det som han er i tidje for nok. Dette var alt møte med Jesus. Og Jesus sier at menneska sonen er kommet og leite etter det som var fortapt ved her og frelsa det. Det är som han säger att han älskas och irriteras på att det att han vill ha näka som helst vid en tottlare att göra. Och också till Marskos 26. Här sitter hon och bittar hon. Den blinde Bartimeus. Och han sitter här. Han ser inte, men han är hörst att Jesus ska komma till byen. Och han ropar och han ropar. Sonur Davids, Jesus, misskunna mer. Och han ropar harst och han blir via ropa. Och det vill i evidövan och säga tivis där. Inte förstår han. Men Jesus han stöcker. Så han ropar han här till mynt. Men han visste hvor Jesus var. Han sier, sonur Davids. Så han er jo kjent sin andre at dette var Jesus. Dette var sonur Davids. Dette var han lovet som skulle komme. Og det stender om at han kastet i kappen av seg. Kappen som bytter under høyet som har rett til å slippe bytta. Først til at han kastet han av seg. Han var så överbevist om att vi snär ena möten med Jesus. Det är bara att jag kan komma till Jesus. Så får jag tjona som har ett år så har vi inte bruk för som kappan och mig. Han skiftade han av sig. Så säker var han oj att Jesus får att möta hans törv. Jesus säger vi han. Kvart vill du att jag ska göra för dig? Och han fick sjön att. Och Jesus han ser till er som sitter här. Och ägsen till er som sitter att han förskärmar. Jesus ser till er. Han ser att det om. Det som tur har en att om maskerna kunde jag säga. Han ser att det om. Det barriärer som tur har sett upp. Eller det som tur har sett upp. För att gömma det som är innanför det. Kvart det ännu än kan vara. Han ser in och dype. Och han stöckar och här så att det här är det. Och han spyr till.
Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig? Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig i dag? Det så jeg nok som jeg var så illt i salen. Det så ikke unga mening ved løyven. Og om det ikke er så galt at unga mening ser ved løyven, så kan det være så noe annet som løyven kan ha vært just viktig, eller som du kan ha møtt løyven. Og du røyner ikke skal fytle det ved øtla møvelen. Det er bare så tomrum, men det blir bare tomar og tomar. Det er alt som du røyner å fytle inn. Det er bare Jesus som kan fytle tog tomrum, verlig. Det er bare han. Og det er bare han som kan djeva der en fullkomna fri. Han ser tutt ensam. Han ser hver to sitter og kanskje greter mankan. Roaløs, vet ikke hver til du skal stytle opp. Han ser det. Og han vil møte deg. Her som du er. Han ser eisne om du har kjent han, og du har fjernet deg vekk fra noen, kanskje av skuffelse av mennesken, etter hver han kan være. Men Jesus han vil komme inn akkurat og i tøyne støve. Og brøyte tøyne støve.

Det var så att det var nog spedölska i sinne ta att du och det var så att det inte måste röra vid dig tog jag att så blev det smitta, ja. Men Jesus, han rörde vid dig och han är kommit till han djupast fallna i sinne till han som ungen vill röra vid som också vill halta och komma väck från. Han för Jesus till och rör vi till Jesus är inte banken för att röra vi kussi enda ser ut. Han är inte banken för att bli smittad men till han som i gasen smittar alltså han ger till er sutt liv han gröjer till er. Lukas 4:18. Här stendur. Ante Herrans är över mig. Ty han hefur salva mig a kunngjera fátækum evangelii. Han hefur sent mig a grúa hin í hjartabrotni. A bera fangum bó at þeir skulu sleppa leysur og blindum at þeir skulu fá sjón a gera kúva frúi. Til það sem Jesus komin til. Og svo sendur a kunngjera nái ár Herrans. Og nå gjør Herrens til er ikke bare kjent av hvert år som det var og gjesser du. Det er her og nå, til hver jeg løt, til hver det. Og Jeg blir vi å søtja nå ser søste vikene så blir vi å søtja et hjerte som bråte og det blir sett plåster av så to hever bråte hjerte og du selv eller selv rønt å sette plåster av. Men Jesus, han vill gråa till sönderbrottna hjärsta, till det som han kom till. Han sätter inte bara plåster av. Han däckar inte bara och dyver, men han gröjer. Och han gröjer fullkomliga. Och han gröjer så fullkomliga att själv minnena till pojna inte. Det har vi prövat själv. Han krøyer så fullkomlig at minnene begynner ikke mer. Det er Jesus. Og jeg vil eisne være to i støve at jeg som kvinne med sykehusbron følte et forkastelse. Men jeg egnet nå så tok Jesus der bort. Og jeg egnet nå og det var ikke noen terapi eller noe som gjør det til. Det var Jesus og i en og nå. Og som hun før hun kan det være en prosess. Men heter det være i en og nå. Og det er det som Jesus er før for å gjøre. At han kan løse det og i en og nå.

Og Jesaja 1:1 stendur. Ante heter detta samma som stendur, stendur sindra örvsne. Samma som stendur i Lukas 4:18. Ante herrans, herrans är över mig. Jag tror att han är själva med att bära ej mig och en glädje på. Han har känt mig vid gröjen till tarra och jag var sönderbrott i hjärsta. Att bo av fang om fralse och bonden att jag skulle släppa lejs att kunnkira att jag gör herrans. Och så sen dras ni att trösta ödle syrja. Att jag var tajmen i syrjan som syrja. Höver pröje och stäin för öske. Glädje olje och stäin för sorg. Lovsang spona och stäin för motlösan anta. Så Jesus, han vill alltid geva till det motsatta. Han byter om, du gever honom till som plavar till det. Och han gever där något annat i stegen. Jag har nästan prövat det här att vara nedtryckt av sorg. Men Jesus, han tog det. Och jag fick glädje, olje och stäng för sorg. Och det är det som det här vi glädje, olje. Det är att hela anden kan komma i vid det vi glädje, olje. Och fylla det vi är glädje som inte är bunden av någon omstövning. Og i Salma 30 stendte reisende at ta mine sorg til glede, dans, vente, løste meg og mine sorgarbeona og kladde meg i glede. Ja? Altså, løste sorgarbeona av og uikladde meg i glede. Og det kan han gjøre for te reisende. Han kan teke sorgarbeona av der og lete at jeg uikladde. Mitt i omstånd. Det är inte alltid att omstånden runt en ombröjta spännande vi. Men du kan mitt i omstånden ha en glädje och ha en fri som styr upp om allt vid. Det är Jesus. Och Jesus han är fantastisk att leva samman vi. Det kan ni vittna. Ha? Och sen dras nu med att han hörde mitt rop, ständer och bakte sig nyer till mig och lytte mig upp ur undergangskröven, ja? Och sätte mina fötter och klä

hjärtan och lägger i min mun en nutchansang, en låsang till Herran och många suttjade center. Och det är färre åttast Herran. Du tar suttja. Att du som är i dörren och du som är här nere, nu stämmer du knappt av klätten. Du har en nutchansang, du är ett ombrött människa. Och ännu suttja det. Och det är omtrast. Och det är mina suttja det. Att här är det inte bara egen kraft. Men här är det en evnaturlig kraft. Som har just hettar. Och det är det som suttja alla vägen i Bibeln. Och det är sådana människor som kunde vittna om ett ombrott liv. Till det är gåve. Allt frasar och gåve det. Över till Jesus. Fechou tentar.

det är en sanger som säger om det här att vi Jesus nu står framför där och hukte vi så inom kärleksfullt till ejon till tun kunde du så sagt vi igen nej jag vill inte geva där allt jag vill föra mun vi jag vill föra mun egna vi kunde du så här Hvis du er ofrelst, kom til du. Hvis Jesus nå stod fremme for deg, hukte inn i egen i at der, kom til du sagt vi igjen. Nei, Jesus. Jeg ønsker ikke å gjøre deg alt. Jeg vil føre min egne ved. Og kom til åker som tryggvante. Han spyr restene. Vil du gjøre meg alt? Kan du si av igjen? Nei, Jesus. Jeg vil hava sindre etter, hettar og hattar ødje, det vil jeg slippe av roa sjolv. Jeg vil færa munn ved.

i honom gav han måttla vera bönngods Taimon och tryggva navne hansara Ta den borstu vilse sonaren var kommit så lengt borstur haumannifra och sett i mitten sonene kom han att huxa om färgeren som han var färd utfra och här gjorde han eka som kom att bjarga honom ut ur hese stöv han huggde upp Jack i sig sjolvan och började gänga haumaktor till färgerhuset Och medan han ännu var lätt borstor så har färgeren han och han förrännade mot honom för jag täcker mot honom. Han gav honom nudgkläger, nudgan fri, rönt sig han från innast lottas. Hette himmelen herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen någon, gjotta Jesus som herra och trorst i hjärtan någon att god röst han upp från en dejo så skall du vara frestor.

Vi fer i morgon att börja vid en föreskon salme. Og til jeg vil kjente salmeren, Jesus beste navnet tungur kunne nevne.

0: Her hørte vi salmen Jesus besta navnet Hentan salmen som ikke la rikki hever ist, og vi vet ikke akkurat hver hentan opptøkken fra, at vi tar så ikke vi ikke her. Men etter en gøvvur salmer som vi alt kjenner, som tåsar om det besta navnet som besta navn som vi kan teke på tung til Jesu navn. Og nu har vi finnet vidjan og studietjåken her i lintene, og det av Marjone og Andras biskopstø som bygger sire godt. Velkommen til Beie.
1: Takk.
2: Takk.
0: Og det ut i samband med at de til å være i september måned sammen med nekvån øren føringen og affærer i Rom og i Assisi.
2: Ja.
0: Dersom vi begynner ved Tui at tid si og synte fra hva ut ditt ro. Vil du bli andras?
1: Ja. Jeg de andras biskustø, og jeg slekta av Klagsvik. Jeg sånne Marie, hun biskustø, så og nu hun Klein, Maria Klein, og papen min Jonstein biskustø. Han døg jo til jeg var seks år gammel, så skjuttes mamma min opp at vi gått han Klein. Og vi trutje bøtjær og en halvsyster. Og jeg selv stasjens versforinger og arbeid som lærer jeg tekst skal skulle Klagsvik og ha til.
0: Og Marjo?
2: Ja, jeg gift biskopstø, men som småkjenta at jeg Mikkelsen. Og jeg kommer fra Gøtta, døtter Marianne og Niklas Mikkelsen. Pappen var også fra Gøtta, men mamma min slekta ur Kvivvik, Norge stov ur Kvivvik. Og vi fyra systrar i 80 år en bortjøsne, men han døg da han var trojar, han døg av meningittes. Og jeg arbeider som badna tannlakne i Gøtta og i Klagsvik. Og ta dem var ordentlig vel.
0: Ja, men de bæger også aktiv innenfor antallet arbeid.
1: Ja, jeg jeg formæver og styrer nu for Michelsus jo i Gøte. Så her kommer jeg en ekv.
0: Og Mario? Og,
2: jeg sitt i Kirsterannon, og det har vi gjort nå i 16 år. Og på nå jeg nastformæver. Og så jeg også vi i søndagsskolearbeidet. Og synger vi jo i Betania-kørenån. Og kom sjåvan til Østen Ekko i kyrkjattlaren til møte som pleier å være her. Og her at jeg så vi så heldige i andre spørje at vi slipper genga på oss tvei og gjør. Som i Kvalvøk. Og jeg har hittet av en fantastisk møløyke at slippe å genga av bibelskolen i Førjøen. Så det helt sikkert at det vært ordentlig gjevende i fjøring vi har fått oss 8, og i året har vi så helt av frem vi fått oss 2. Og vi er utrolig glad for at jeg har haft ham overløkken.
0: Ja. Og tid ble jeg hva vi er sammen med nekken øren føringen av fer i Rom og i Assisi, altså nede i Italia. Hvordan kom til å si at det får den denne turen?
2: Ja, det var sikkert jeg som fikk andre som kom av hit. Ja, så kjøtt som jeg sa løsningene i bløven så ser vi andres hatta movit til at jeg vil alltid yngsta slåpet til Rom. Jeg vil helt ut av det største jeg slipper her til og hos og nek hverfra. Og Rom var jo hømsrutt og en affære. Så sa jeg også at det var Henos og Paul som var affæreløyere. Så på en av en her tar vi og jeg sa til så sier vi andres, jeg vil se nær til og ærene, så skulle vi gjøre det så snart, få det så snart le, at vi kunne slippe vi. Og ja, nu kan andres fortelle hva jeg men det var en fantastisk, fantastisk god tur.
0: Ja.
1: Ja, altså, da blir jeg vidt her at vi var det at var æren, det var en av vike, det første er æren vi fører til Rom, at vi møttes til Klagsvik, til hans jeg gør noen presten, her Paul og han, som hadde kattlet alt inn, til att få information om turen. Och här lukkar som vi såg kvar annan öll vi som skulle till Rom. Och det lukkar som tecknar sig att bli ordentligt spännande till att här var en äggkänt folk och så nu att han är till lukkar som man hör att det huxar runt det. Alltså vi kommer att känna öll ordentligt väl. Men det blir jag så här på inte och det blir lukkar som lagt lunnar under turen. Och klagsök.
0: Og ferien, hun var i samråd ved Felix Reiser.
1: Ja. Det var samråd ved Felix Reiser. Og faktisk vid røsten til Danmark her, 20. september, da flod vi til Kjeppen han her. Og vi var flere som tog seg om etter at vi skulle flygge vår 11. september. Fra Kjøpmannhavn og ned til Rom og hette Lalluga som og i luften i alle tøyene oha, altså hva er det nå 11. september altså. Men det visste oss at vi var kommet ned til Kjøpmannhavn og da vi kom inn i hotell Hebron da ble kattlet til en andakt på denne veien her på et og i havan her hotellen og nattanfri og det var gått over. Og det var så, altså vi blev lukket som lagt i herrens henter, og det blev ikke nevnt et år om 11. september at han hadde tatt. Det var lukket som øyten han blev vekk. Så det var, og turen var fyrner nere, det var ikke å sitte fingrene, nærkestens.
0: Nei. Og ta i tid som kom til Rom, så bor du midt i bynen, Andreas.
1: Ja, vi bor midt i bynen. Altså, det var bare vi høvebanagæren. Og det var hotell Villa del Rosa. Og det var lukket som bare et rom her, så var vi da høvebanagæren. Og jeg helt at alt, det var en tid lukket som gøttene her i halden, ja. Det var så stort i midten husene, og et rom her, og så var det lukket som høvebanagæren her, og resursjonen som vi hadde uten jeg var, hun var østen i 18 for her, og det var lukket som hemmelig av lukkene om vi var jo i Rom på tannmaten, og det var det som gjør det så hyggelig her nede i halden. Godt vever, alle døgn.
0: Det är så gott väver som man är och här så löjer nu. Det är ju sjukt att jorden blir gåvor. Och ta i tid så kom ni till Rom Marion. Ta finket dit en stärkända fjärdlöjare, en danska dam. Minns du henne?
2: Ja. Det var nog så stort lite att ta i vi tog då efter fjärdlöjaren och ut jag flåvade till någon. Så hukte vi faktiskt efter en unga dam. Og da kom en eldre dame med til oss, og vi gitt at hun var omforsvaret gammel. Men hun bær seg utrolig vel, hun var klønn og velgångt, og hun ble lykket som en mamma for oss, og gjorde alt sitt ytterste for at det skulle gå så godt som mulig, og det var godt for oss at heve henne, og at romhaltige systemet ikke lykke effektivt som her i Skandinavien, så det var till tojer så var vi nöjda stand och boja efter bussen ganska långre än nejot. Men hon visste hur allt skulle tacklas så jo, det var gott att ha en städkänt. Hon är bo här i 40 år och då till italiensk explodant i Kjolvand,
0: ja.
2: Hon var fint, hon var gav i Jokko. Och ja, hon säger nämligen, hon har talat nämligen en söv, hon säger att först lägger hon stora den då att det var en präster vid i sällskap. Någon tar helt om det var ordentligt gott. Och jag tar mest ofta när jag tar vår och helt när godstjänaste och i röst i sällskap. Någon. Och detta var först och för att hon är uppleva ett sällskap som bara var föringar. Och hon helt att det var positivt att vi var och glädjade. Vi grin och mörda en danskar, men helt danskar är väl allvarligare än vit, så det var stort att höra.
0: Ja, till hållklust.
2: Men vi hörde då en ordentlig stort, vi grinade och nek. Det var nekva gåa söver som blev fortalt där medan vi var i Rom.
0: Ja. Och där skulle vi så tacka mätaren i Rom och i Italien som hållit, var han öresyn nockar?
1: Ja. Alltså, hvis vi startar vid morgmäten så åt det läs morgmat där nere och det var en grej som för jokon eller för det som dricker kaffe om morgonen och det var I'm glad to see that. Nu kommer det att vi är snär dock koppa ställen hon. Alltså det var alltså en pickad liten kopp vi rävla stärskon kaffe och och italienare är ett slags mark med men vi fick så ägg och det var alla tunna det var franskbröd vi såg vi kör upp det här nere. Tell sig att har ut det första middag. Och tänkte jag ut det middag så var det ofta i flöjr rätter där ut. Och det var alltid också vi pasta. Det var alltid också vi pasta som det var ögon av sin rätt och när. Och det var man skulle vänja sig vid det att det var också vi pasta.
0: Och pizza fick det också inte där?
1: Nej, det hade jag inte vid det. Jag var inte tänka på för det.
2: Jo, jo, man kunde välja.
1: Man kunde välja.
0: Ja. Ja, det är det synd att ösen mätmättan är tjock.
1: Ja.
0: Och det här vi flytt och sådana att allt detta ljusa bröd.
1: Ja, nämligen. Alltså det var det här vi pasta och fransk bröd. Alltså det här ska en ordentlig jökna.
2: Men det var ju fyra rätter där vi då tog dövra, Andras.
1: Ja.
2: Först var det en antipasta för rätter. Och så var det en pasta rätter. Och så var det hövsrätteren. Och så en dessert om man har. Det här åter vi kvarskvöld.
0: Ja, det var ordentligt gott.
2: Och det är som att det är nek, men vi såg inte fojt folk i Italien. Det var då klön.
0: Och bara?
2: Ja.
0: Ja. Det är sörst.
2: Ja.
0: Ja. Ta inte så kom ni till Rom och gosse var så allt det här ferien lag till Rattes.
2: Ja, det var en skrå som vi fick utlevera i Långholm i Följön som Felix reiser så har vi gjort. Och det var ordentligt dåligt och vi visste akkurat hvem det er hvert vi skulle. Og sjålande det som jeg var mest spent på å suttje, det var Peterskirkene og Colosseum og det Sixtinske kapellet. Og det fikk vi så også noe til å oppleve. Og særlig størstlig halvtid av at han det er en tid vi får inn av Peterskirkene. Da vi stod av Petersplassen og ned og ok, hekter Peterskirken. Så det omgang til akkurat sånn som man har fyrstidlet seg. Og så da vi kom inn i gongen av i Peterskirken, så det fem horer av færdjøkkenen. Og den øyne horen, hun tilmuret. Hon var bara öppna 25 kvart år, ta det jubel år i Rom. Och symboliskt är det så att jubel år börjar vi att prästna i paven teket den första stöjnen ur muren. Och så nästa var jubel år var år 2000, det vill säga att nästföljande var det år 2025. Och vanligtvis så färdas det 6 miljoner pilgrimer i Peterskirkene kvart år, men jubelar var det 32 miljoner. Men vi får så inn i kjøkkenen høvestidene, og da vi så kom inn i Peterskjøla Peterskirkene, så var det helt fantastisk, og jeg holdt i alle bygninger inn perfekt. Begge arkitekturmessige og listerlige. Det var fantastiska flotta standen i Peterskirkene. Hon är Holmsunds största kyrka. Och fält nere i golvet är det mestre. Hvis du gånger så länge fram så kommer du till så länge St. Paul's kyrkan i London. Hvis du först ännu långt fram här till kommer domkyrkan i Köln. Och där är det luttlare måntila. Og så inne i selve kyrkjen, her en rikva av standmenton til å grævmæler, og her også en rikva av mosaikkmålningen. Det er lurt akkurat målningen, men da du kommer nærre til, så sier du at det er dørdere av mosaikk. Og det er etterlykninger av originalmålningen. Fantastisk flott. Da vi så kommer langt frem i kyrkjen, så her en standment av Petr. Og hun jo bronze. Og og det var en kø til standmyndene. Vi gikk og vi så inn av et mitt inn etter mitt her skipen så vi så opp at det var en kø som gikk for å boje seg standmyndene. Og da det kom til standmyndene, så kiste det i foten. Så da vi tok det nærlig etter, så var foten tatt når det var slitt når reliefet var slite. Og det sånn katolikker som gjør det. Og så kom vi fram til Ha-altaret. Her var den flotte baldakinen her. Hun Øsne Gjørg og Bronxo. Og hun like høy som Rondatorn. Så hun ordentlig stor, ordentlig høy. Og nede under her så grøven til Petter i Apostle. Og så selv om det den største kunstskatteren inni alle kyrkene. Det var La Pieta. Det marmorstandmynden som Michelangelo gjorde. Långt da han var 23 år gammel. Det hans første standmynd. Og det Maria, Moi, La Maria, som sitter ved Jesus. Jesus tidlig nere av krossen, og han deier, og han hever han i fengen. Og det var jo også en ordentlig spent å slippe suttje. Egentlig har vært standmyndene sinte lengt vekk borte fra. Hun stod at han fyrt glas. Men det tog jeg at du 2,5 til her og løy. Det har vært onker som er kjørske, og han har høyt og gjerne vi øyner vi er noen hjemmer et eller annet, så hun er blitt restaureret etter, og så hun at han fyrt glas nå, så just når man ikke slipper så tatt det på henne. Men det som også var ser mest ved seg her standmyndene, det var at til den øyneste standmynden her Michelangelo har sett sitt signatur av. Til øyne natten eller kvølte han var inne i kyrkene, da hørte han omkring stand og hytte et standmyndene og si at det var han og han som har gjort standmyndene. Så ta foran. Nei, han foran natten til et lang kvølte, og så kvølte han så inn signatur i standmyndene. Og anledde av Marie og meg til så lades när så Michelangelo minnest mamma sina. Det vill säga Maria ser ung ut. Och Michelangelo miste mamma sina långt som små drunkor. Så jag helt här var det största standet här i östene. Självande är kopelen i östene och i pastkyrkene är något helt särligt och ordentligt stor rör till 133 meter från golven och höllt upp under toppen av kopelen. Och höllt upp i kopelen och självande här ständer toast pertor och att det ville bygga en essa kyrka, alltså en klättor. Det stämt att hans skriften inskriva här i kopplen. Och tar bokstaven över i vårt 2 meter höger. Så allt är så väldigt, väldigt störst. Det var 4 söjler som hyllt oss om kopplen. Och där var då diameter, 1,5 meter. Så det var allt så fantastiskt att stanna in här. Så valgte vi en dag, vi tatt en frydag i Rom, her vi selv bestemmer hva vi ville oppleve. Og da var vi noen som valgte å fære opp i koplen, holdt opp av toppen av koplen. Og det var også fantastisk. Og her var det alltid Michelangelo som har ordnet at det er trapper inn i koplen, innvendt i koplen. Og jeg husker at det just om år 1500, så var det fantastiska goa trappor och det var inte problem. Vi gingade nu, vi förvillade vartor och så längt upp och så gingade vi till sista 300 trinene upp av toppen och såg ut i allt Petersplåset. Helt fantastiskt. Vi var att när vi hade varit i Peterskyrkene så var vi i Östnö Colosseum. Og det var ikke minnet størstlig, kan man si. Det Øsne, Holmsens største amfiteater. Og da man husker om at det var størst om år 1950 etter Kristi føying, og at det stadigvæk, og ikke annet teater, når det blir så størst som det, så stendte man pura maleser. Og det var fantastisk å stande inn jo i her, selv om det det ikke så størst, som, så størst livet som det har vært, at det all utsmykningen og alt marmor slett ikke her langt. Men vi så konstruksjonene, og vi så arenaene, og vi så allt det här, allt det här kömren eller allt det här som är under arenan är här som djuren och gladiatorerna och ödla av helt till. Och så var det så här att själva arenan hon var däckad av sante. Och där kan man bara huxa så här att hon är däckad av sante. Det är nog värre för att kunna såga allt blåa tillstånd som man själv där vill kunna rotta av kvar för det var en parte I arena inne. Och så var det östne elevatorer som har vi hundrat ner. Så långt att ta här var det alltså vi är så framalliga tekniskt att det har haft elevatorer. Och så var det så ett vattensystem som var så väl utbyggt att visitor vill du ha en sjösle uppe I scenen så kunde man innanför helt kjöta tog få vatten upp på arenan och så här var kjösle här. Och allt det här gjorde kejsaren bara för att imponera den romerska borgaren. Och då bjöa ju faktiskt borgaren någon brej och underhåll. Det var bänkning för uppröstare. Så man sa låsen eller ta plåts här som paven sett. Nej, paven, omskilda. Här som kejsaren satt. Och så, bort vi såg in av kejsaren, eller närmast vid kejsaren. Här såg du Västalindnar. Jag ska fortälla att jag såg inte vad det är. Här såg du Västalindnar. Där var du nast att han var kejsaren. Och så var det senatorer och konsular och elen och ryttarner och alla rovast uppe såg du så satt åt den vanliga borgaren. Och att han har römmar och inte så fall så har vi kolosseum varit brukt till forskjelligt. Till dömes har det varit djuramarsket där. Och det är också varit brukt som ett hospital och det är också varit brukt som kyrka. Men att han har varit något hjärtskjoltar i Rom så är har det också varit brukt till ja, som jag sa, grådbrott, alltså tusen av oss av vaknån vid byggmaterial är kortare borster från kolosseum och så har man byggt kyrkor och palasser och annat tydligt ur kolosseum men stadigt kan du gott sådja hos imponerande flottor som byggningen är värre och romvärjar häva ett årafettle och tar sig att det att så långt som Kolosseum stendur, så stendur Rom. Og ta Kolosseum fettler, så fettler Rom. Og ta Rom fettler, så fettler Østen I Øtlversen. Ja.
0: Her vi nekva hukt etter.
2: Ja, det var helt fantastisk. Altså, det var en fantastisk opplevelse.
0: Og tror du som tar over fram av det jeg tar?
2: Ja. Du gjør det så jævla lenge siden.
0: Ja.
1: Alltså det var ju också att det blev livet byggt I furs.
2: Jo, det gick det. Det tog tog jag byggt det. Det blev inte livet efter en dag.
1: Nej, av furs var det.
2: Ja.
1: Det var en sandal.
0: Nej, det gick att det inte lunch upp.
2: Att det inte lunch upp. Och ändå var det så flott att då att här som exhola så det kunde ettla kanske visst ångt över direkt av ett skämt men det kunde också kunna en segeldok I allt kolosseum. Så det var en 240 stytter runt om och på kolosseum så kunde det vara en bra en segeldok och tiv. Så pröste jag att se där brännande sola.
0: Nej, men där ska vi tänka Peterskirchen som du började att fortälla om är något gott stända här nu eller stända bara som ett stä som man förhittar till eller händer något och I Peterskirchen och det?
2: Ja, ja. Här är gudstjänst.
0: Okej. Okay.
2: Men när och kossi och sånt, det var ju dyrt.
0: Ja, det ganska bort upp och ja, man kan vara stäga så folk kan vara. Det är en så rävliga stöv.
2: Hon är så rävliga stöv, ja. Det var ju det faktiskt.
0: Nej.
2: Här är det svärskilt.
0: Ja, ja.
2: Men så var det, det var allt som oss ni hotade med. Det var där vi får in och får om romanum. det är självan det höll det antika gamla Roma. Och här har alla kejsare tar av byggt monumenter rätt så här och triumfbåar och vad var det här. Men här på det allra vackraste huset inne i Forum Romanum var kanske huset här som Vestalindner bo. Och så så Vestalindner huxa i kvart det här för näka. Där där var det faktiskt präst inte. Där passade ju på att han höjlade elden som brann allt år i köknen och i templen om Bonsuina. Och där var det unga jenter, eller det var faktiskt utvalda som små jenter, långt och mittlen 6 och 20 år gamla var det utvalda till hentan gärningen. Och det blev utvalda i mittlen 200 där förnämmaste familjerna i Rom. Och det skulle då egentligen vara vackra och intelligenta. Och så skulle det där så skulle familjeförhållandena köra för äldre någon alltså tjona band köra för äldre någon skulle ju ösn vara i läge. Och tar sig in i ösn här hos någon här bo och tar sex, vi stall inte när det var sex plus tar sex novisner, det var alltid utvalt där sex nutjar. Plus tar som uppdrio tar, tar nutjar novisner. Plus en rikva tjänaste följtje. Och då var så att när att ta en var utvald och en sån smartjenta så kom föräldrarna och lötte henne till detta huset. Och så skulle hon bygga här. Och i 3 år, hon gav ett lyft i 3 år att hon skulle vara vid just här. Och här i mitten lyftet som hon gav det var att hon skulle leva i Söllebart. Och det var kanske det ringaste lyftet att geva. Och ta vi är och näkrar då man har funnit gräver det är näkrar som inte klarar att hitta och visst är det inte klarar att hitta så blir det inte drippnar då man måste inte sucha blå av Vestalinden men det blir kortar ner i en krypto samman vid en oljelampa som så då tog alla iltna ur kryptene och så är snart oj där så var den på innefotlandeja. Och man har funnit en 12 gräver nu även sån här. Men det som klarar det är att han har varit ute och varit prästinter i 3-2 år. Det är ute och frukt resten av lov någon. Och det var att trycka er. Alltså, det som jag säger vitt i Johanne. Det var att socialt. Det är som var att nast kajsar någon. Och det var bara det som har du rätt till att bli barnar efter via sakra alltså i Forum Romanum och det var ändå så högt rangerat här att vissa där mötte någon dig att dömt om fänka så kom du till någon och han blev något så som kvinnor här har haft en väldig makt ta att övna
0: det är helt tyst
2: ja. Så bäs hövan om till imponera i mig ett yeah. Men annars har alltid ösnet det var fantastiska gänkar och huxa att här hötte Petor och Paulus Gynche och vi gick och får bo i fångsle här som Paulus säger sitt i fångsle men tanddagen var det 22 affär inne i fångsle så tog han värre vi var inte nere i fångsle men här är gärna ösnet att vilja värre yeah. Men man är inte rom allt ur om på 5 dagar.
0: Nej, det gör man inte.
2: Nej.
0: Och så tar jag så här alla kristna som blir drivna.
2: Ja.
0: Otroliga nek och allt det som kan ju fyras.
2: Ja.
0: Det är alltså ordentlig söva.
2: Ja.
0: Som kan ju fyra sig här.
2: Ja.
0: Och nu i bibliska tydning.
2: Ja, helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Jag hade att guider som var här på att vi var för en roman och kolosseum och en standard alltså hon var från Finland var hon alltså det var det skulle vara Lucas som en annan guide som var så runt och för en roman och hon levde det ordentligt i ös ner att släppa fortälja och det var ordentligt gott vad han hade vi fick alla en mikrofon själv och så hon gick här främst vi och tog sig in under centern och vi gick att han och hörde allt det där. Alltså, ena standard var det.
0: Ja, väl fyrkipa.
1: Det var väl fyrkipa, ja.
0: Ja. Skulle vi ikke være lyst til en sanje nå?
2: Ja.
0: Og hvor kunne det være er det nekker som ditt her var høyre nå?
1: Ja, altså God on the Mountain vi Linda Randall, han har vi det også om å slippe av lyst til en sanje.

0: Amen. Thank you, Jesus. Amen. You may be seated.
1: Her hørte vi til Lindu Randl, og til vær vi velkjente sangen om God on the Mountain. Og vi har gjester til åken her i utvarstående. Det Marion og Andras biskupstø og Skiregøtto, og de grøyer fra en ture som de har vært i Italia, som vi øynet seg til øren før en gang. Og Andras, Rom jo også en gammel, velkjent bøyer i bøybelskarmersting.
2: Ja. Nu jeg så heldig, altså, og i Gøte, jeg vet, jeg var gint jo jokken apostlesøvna nu, og i høstkålsmøten, og det vil hava en bøybeltøy med bønermøte, og det vil jeg standa at jeg fyllt tøy, og så at, altså nu i søsten, ta vi apostlesøvna, vi enda, ta vi Paulus kjemur til Rom, men at tre trobarferien kja Paulus, ta skriva jeg han til, till de kristna i Rom. Och det var faktiskt tror jag är Paulus kom till Rom. Så då han kom till Rom så som jag nämnde förut här och tog tax akkurat upp på när vägen på sida.
1: Ja, jag minns det att det till att ta jag kom så kom och bröderna och systrarna och i herran och mötte Jonas, det tryggade han till Rom. Och ta ständigt den nöklunda sådana sig att ta en så att han kommer mötte sig ta styrsna i anden och genom. Ta en så att det här hända kärlöga som det hade till en att han kommer att ta mötte honom.
2: Styrsna i anden och genom.
1: Ja, nöklunda sådana
2: sig. Ja, nämligen.
1: Ja.
2: Och det är det som det vi kommer samman om Guds år som vi yes. Då tar oss av om att ta styrsna i anden och genom.
1: Ja.
2: Det vi kommer att ta oss om Guds år.
1: Ja.
2: Så är det där att Paulus han kommer till Rom och det var det där forum romanen som Marion snackade om igen. Det här är Paulus Gynch.
1: Ja. Yeah.
2: Och han satte ju i husa var allt.
1: Yeah.
2: Men han var egentligen fruktstidlaver. Och just när Herbergen hos man blev, här är näck inte fyra sig, här är vi näck vissam. Här pratikar jag han fyra om kristna. Her undervist han, og vi minnes også til at nekker jøter kom i avisa til han. Her ble glede på skam boer om Kristus. Her ble fyra brøv, lise fire og sendt, nemlig brøvene til Kolossemanna, brev til Efesusmanna, brev til Filemon og brev til Filippemanna. Og er alt det fantastisk ta og man leser hese brøvene her, att minnas till det här att vaska den här brövn blev skrivet att jag ser Paulus i husarrest i Rom och det ger näga vi en när man läser hese brövn här. Ja, just.
1: Ja, det är hållsäkert. Marion, det var också en hållsäkert på Pava.
3: Ja, det var faktiskt ett upplevelse som vi fick och äga. Det var inte upprunaliga och skrånade till åken. Så det visste vi inte om att vi för att vi alltid ens köpade någon. Men kvars kväll så hade vi denna samling av hotellen under Rom. För jag finner till och vi skulle göra det en efter. Och jag skulle ha en antakt. Det har vi inte fortalt för det kom en kvän morgon och kvars kväll. Så hade vi en andakt och det kändes tryggt och gott att man kvart morgon och kvart kväll leje turen och gott sånt. Och så ett annat kväll så var den danska guiden vid oss och säger att i morgon nu får det vara ordentligt spännande till att vi skulle alltid ens

0: Alltså det alltså man kan färra längre och längre ner. Alltså i allt vi var ju ute när till näst. Vi var inte nyast. Men så tän vi det gynge jökne det så samman dessa grövnar och det var faktiskt tvär vi alltså tvär hade det grövon och man sa väl går större det arbet vi just ner till att angstern samman att det var like loka och man för det tar säkert hiva malt ned lätt ja det var säkert malt men det var också näga sägde vet du att ta ut det grev vi det här och ett kom till så blev det ordentligt förstöjen alltså det var ordentligt harsht nu och sa så lite ut och men egentligen mist och vi måste ansa väl efter det vi gick här på inte att vi inte mist kon annan väck.
1: Marion, minns du när det är ett gudstjänst här?
2: Ja, det var också det var ordentligt speciellt. Det var en gammal märtsäler där. Så är som andra säger, jag förstår att det är så blöt att bära bruk till grävstö. Men så sötne tar jag de kristna förfylltingarna vår och tar bruk till de kristna dösen till att gojma sig och ja. Och det sanna som andra säger här var så mörkt där nere och man måste ens ordentligt vara lätt att man måste fylla vi sällskap någon alla tog in att jag som annars viltst manna. Och så hällde vi då något godstannast och inne här. Och vi allt har gångt. Så det var ordentligt att ha tog er lite. Och ja, det var en stor löta. Han och säger godstannast och vi allt har gångt för Jakob.
0: Det är gjort ju också. Alltså, det är kajsar ner då. Den där kristna blev förfylld. Det var det där kristna, det är krig för oss här.
2: Ja.
0: Bäge kristen och jötar.
2: Nej, det är kristna.
0: Det är kristna.
2: Ja.
0: Och det var här och det som det var alltså ni helt gott stanna så där och
1: det var ja, det måste stanna
2: i alla hemliga.
0: Ja, ja,
2: ja.
1: Det måste kräck vara så bort då det ska då.
2: Ja.
1: Här var det gott stanna så att la komma sig man om herran.
2: Men i allt jag man skilte gott att det var kräck vara så här att i allt det här var rävliga kött att man blev bort. Ja.
1: Römer jag har stora ni roj?
2: Nej, nej.
1: Nej. Men från Rom för till Vujar till Assisi.
2: Ja.
1: Kan du se hur sin tron till Marion?
2: Ja. Faktiskt tar vi vi skuld i Rom så helt det var sin tjejligt och långt och i Rom till att det var en sån här fantastiska spännande hitje efter helt det. Men det var så planlagt i turen och vi förra steg vid busset. Vi kortade under 2-3 timmar. Och så kom vi till Assisi. Och det var fantastiskt flott. Så kvart som vi norska i. Så det var bojren ligger upp efter den här fjällasöjen. Den gamla bojren innanför murarna. Och det är inte av ångkorna att bojren är finns namnet friar bojren. Så jag på en av ena som vi kom ut ur bussen och inom murarna, eller ja, på en av vi var här av stenen, så var det frigör. Man märkte gott. Och i mån till Rom, här där vi har så här aktiviteter, så var det frigör i Assisi. Och medan vi var i Assisi, här skulle vi bygga och göra någon nylagt om klostret. Och vi såg ju själva att det inte gick till att det här var ett kloster till nu var det värelser och gjort om till värelser till turister att komma och bygga, ja. Men här var gott att vara och om kvällarna så var det fantastiskt flott att stanna utanför och sucha solen för en nyår. Det här hade vi inte upplevt medan vi var i Rom. Så i halvtid att det var också något som gjorde turen fantastiska gåvan. Det var den kontrasten i mitten av att vara inne i Storbrunnen och så också släppa att vara ute i landet. Ja,
1: och Bojren var också nämnt The City of Peace.
2: Ja, och det är till det som jag säger. Man märkte gott att det var frigör i Brunnen.
1: Ja. Och vi känner ju så väl Assisi från Frans av Assisi. Att han var född här, det var 1102 för så.
2: Ja. Frans var född som soner en förrättningsmann och det låg i korsen att han själv skulle bli förrättningsmann och det var det som pappen ville. Pappen han kort han skola för att han kunde lära och tacka iver för rättningarna. Och det gjorde han faktiskt långt som första när han gammal. Ta, ta pappen inte var till steg så var det Frans som tog avgörer. Och där må man säga att ta man rättlig ungor när man är först bara i första när han gammal. Men det var också ofrihetliga tojer. Det var krokstojer och det kom också upp till borgarekrutsch. Og Frans blev tidsen, og han blev kort til fångsel. Og han satt i fångsel i et år, et eller her aløy, og han slapp utdatter, et eller åren papen er i betalt han utdatter. Og så var det bare han ta mestur og synder av hæsson. Og han så snart som tøyen løy, så brøtt Frans mer och mer livsstil alltså han brukte mer och mer tog upp att det fattar och östen till spedalsk ta vart han ekspedalsk han hjälpte dömon och han bär till god och han brukte tog i önsämme och en dag tar han la knä framför en krucifixe ta sjå vi tøst nu og når kyrkje er etter krossefikse ta hørte han godt tåsa visse og godt sier vi han fær og bygg opp kyrkje måina og Frans tåg det holdt bokstavlig så han bygde i vi hese kyrkjene som var etla færen og at han at han er bygd henne opp så får han vågjere til ære kyrkje og bygge der opp og Och så som jag säger vet du Janne att han inte inte långt att leva i marklatte och vill till helt att bruka pengarna på att tjäna gode. Så var det först när sås när han blev spottad och hoad. Men det gick inte längre till så fick han oss en tillhängare som vill då följa honom och oss nu vill då tjäna gode samma vi honom. Och så blev det när jag blev franciskanerordnaren största. Och medan vi var och jag sista, då mötte vi då någon munche, någon dansk om franciskanare munche. Och han fortalte oss att en franciskanare munke, han avlägger tre lyfter. Han visste oss att han var en munkakapo och runt honom mina så hade han ett bälte. Och i bälten var det trutsch knutar som skulle symbolisera lyftene. Och ett lyfte det är fatakradöme. Man vill leva i fatakradöme. Och ett lyfte det är att man vill leva i lydighet. Det var inte stort av förskån. Och ett är att man vill leva som usullbart som munkor. Och ja, nu kan Andras fortälja syndrom tandmunchen till att.
0: Ja ja.
1: Han visste det korrupt då.
2: Han visste
0: att han visste ju runt där vid kyrkan. Ja. Och alla myndna så var in i kyrkan. Och hade var en danskar. Hade var en danskar. Och han har faktiskt blivit munkor för vad var det han säger när han sjön. Og da jeg kom fra Danmark, det han Arvid Theodor Jørgensen. Og så leie han, lyfte jeg på en, og så ble han, skiftet han navn til Theodor Jørgensen. Og som Marian sier, at det er vi at liv og fatakadømme, det snakker jeg ikke om. Og det var særlig akvalt, altså han kom jo, han viste jo rundt i kyrkene, eller han dagen inn i klostene, og så var det en avtale, han skulle komme om han av hotellet og etter nattra vi har kommet. Og han kommer om han her, og den, vi var livet etter nattra, så skulle han, så far vi det spyr igjen, så kom han se det alle mulige spurninger til han. Og det var ser det av värsta höjda allt det och han var äcklig öppen. Och det är vi att man inte skulle öja. Så det är en toppmodern mobil på en ursäk kapen i lomman. Det var skall nog slöj men alltså det var det alltså det är ju klostret som öjer en där øye telefonene og øye alt tjata, men han snakket jo om det at skulle han ha henne bukser til henne før og ferast og så fører han jo til tår og så fikk han til utlevere og penger og pengene kom bare ta vær her og til han rykker penger som vi skal til henne
1: det bare at alt fel man øyer ikke ansamhet
0: man øyer ikke ansamhet
1: nei, nei, nei og det må få fætter i den også samme her var en telefon
0: ja
1: Ja. Hade du ösne gudstjänar så här uppe i Assisi samma?
0: Ja. Det var en sundomorgon. En sundomorgon. Ta kom ta i guiden bestilt taxabilar. Och vi får ju större taxabilar nian i fjöllen här i Assisi. Og så tar vi komna nega nian her, så fører vi til gongke, og her var så et steg hver vi hans og gøren hei en utegodstjenest. Og det er ikke jeg ordentlig vel. Men her at vi alltid vi skulle skundte åken til, vi skulle vite omkring Erestjensøsten.
1: Ja, og var ikke også det var en standmynd der oppe?
2: Jo, vi gikk for å bo i en standmynd, det var faktisk trudje munker, ein lá og ein sært með ein stæv og ta vurst jo at ta stæi er sum Frans og brøvrun er platta ferra og í ein sem ta ta skuld og halda bøn og fasta. Og eg heldi ta var vanligt at ta kom og ferra lø her og heldu ute gudstænast då til det var en støyne eller hva som gjør det som en prætkastøller og så var det her teje trøtt te som mest på prætkastøllen og jeg visste helt ikke ordentlig hva te symboliserer jeg men te er bøkstavren tau som bæge alfa og omega ja så te symbolet til tøymon eller til fransa og
1: Ja. Yeah. Så hade vi ordentligt spännande.
2: Ja.
1: Det är så hållt visst.
2: Och vi glömde oss när jag säger till Andras att en av de första dagarna tar vi kom och till Rom. Var det första kvällde? Ta fink och vid en hemlig vin.
0: Ja, nämligen. Alltså det var så att säga att alltså det blev bort lika som en liten papurslig avgjort och när jag öppnade igen så stod här i pjärn ett namn og hetta var skuld vera mun hemmelig vinur at hurun og hetta skuld ikkje æslarast så man kallt lukas med til lomman så visste man hvor vinur var kjammer og jeg hei så ein vin og så visste jeg til æsni at anker annar hei med som vin men hvor det var det visste man så ikkje og vi tjekkne så tog jeg når vi var i her så Da plutselig han, jeg var ikke onkel Gava av båren, Morgman av båren, og til vi følger etta. Og så, jeg var ikke med Randja Gita, og så var det Østen, det var noe som man merste til, at man ble ekstra, eller synte mer hjelter av onkel Øren, og så begynte så gitt man, men faktisk, altså, jeg kom så omgang til hvor vinen ikke har mer vær.
2: Nei, det helt, jeg var stort litt, jeg visste vel hvor vinen ikke andre har vær.
1: Hvor spiste du det var det til?
2: Nei, til at ofte han var det så, når man ber onkel en annan djeva gavene til vi kommande, ja.
1: Ok.
2: Så jeg sa godt hvor jeg giver gavene til andre, og så sier vi andre, men andre, ser du ikke, har du slagt mest til, ikke onkel som ikke skjærlig oppmerksom, vet du? Jeg var ikke, sier Andras, jeg halte alle damene i uke, hvor jeg med, og da var jeg med vår. Så jeg visste at han var ikke gittet.
1: Og Andras, leg to unger gaver av morgenmøttet på nekken til kjønner.
0: Jo.
1: Det er bare vei.
0: Ja. Og jeg sendte kors til ferger, og det var lukket som ho, Andras. Det var som sagt, det kveld med vår ikke kjønner, sier men i allt det här att när så där vem man inte ger allt och finner på när det kvä och det var det sutt var
2: det var det så spännande att det sista kvällen där vi var jag sist ta skuld vi så mötas vi skulle lätta kunna på en kläjer du tar var det lika som en galla kväll
1: ja
2: så ta skuld vi avslöra finna ta kvar vi inre var och ta ett vid oss när imisk spöl och omkring kappengar så ta var ordentligt stort lätt ta det så blev Da vi så funnet til av hver viner en tjåk om her.
1: Det holdt vist. Og da 19. september, så var flå i atter til Danmarkar, og se om han kveld oppa til førje.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det er Jack utmerket han turen, altså her var sjå han det, altså nå skulle vi ur jokkingboksen, eller ur nere i kjørsen, her er vi så godt vever nere i Italien, alle til samlet togene. Geitren fortalte jo, vi får flå som sagt 9. 11. September, og Geitren sier at det har ikke regnet så igjen 3. juli, det vil si at 2,5 måneder. Men det skal si at det at den morgenen vi vakna opp i Assisi, da vi skulle lukke som færre gjøre klosta, færre høym, da vakna vi opp i Torslott og regn, og det er pissa i nye, altså. Det var ordentlig av vått. Mm. Og det var faktisk det, vi skulle jo køyre til Rom etter av flåvetlen her, og det ble jo sin torrere da vi kom så rett, men det var en ekstra fikker, det tok nekst lenge tog, men turen opp tjekk fint. Og vi kom til København, og her skulle vi bo i nære trymmer, og så flo vi her. Anker av, eller anker stekket av i København, det for jeg vidt av familie. Ja,
1: og var det sin det kallet kom ut flåferne og av henne?
0: Ja, det var det nok at,
1: ja. Ofte er det mest som man da så vel, det er mest for høyme, det er man vil lunge vekk.
0: Ja. Men lukkene, så var det her at mye av vi var her nere, jeg visste det at jeg skulle ha møtt kjøttet henne at henne kom til førje. Jeg hadde vært fyrstanderet henne. Og jeg ble via spyrja og jeg sier som kom fra gøte til. Vi var tutsje som var fra gøte til Asturen. Skulle ikke være her et rommøte. Altså, her var møte hver vi sier fra turen under rom.
1: Ja.
0: Og jeg kjekk rundt og spurte jeg sier om det ikke kunne fortelle oss fra katakomben og kolosseum og kranna. Ja. Det var redan vi på at det. Så jeg begynte at alle oppgaver ut så fyrstan det at han har vi var kunnet etter. Da hadde vi langt å møte og i gøte.
1: Ja, spännande.
0: Vi sätter fra turen, og det etna er så ordentlig av han. Ja. Det var det stort og vært.
1: Og så har vi tittet oss i atlander om at hittast atter öll som er og i Italia, sånn ni hest.
2: Ja, vi tar akka finnes jeg vita nu at vi skulle møtas i november. Og det var sikkert atter inne i prestagaren hon, og det gleder vi dere sjølvande til. Og må jeg si at Hennos og Paul tar var virkelig gode ferdeløyere. Og det er dødt og utrolig vel vi og kunne utlån somlån. Så tar bare skjermen, altså jeg kan bare anfalle folk til affære og en sånn natur, helt sikkert.
0: Ja, og større takk for det, altså. Det var øynestandant tur.
1: Ja, det er helt snakk å si at det var gode fele, ja, det er man bort.
2: Alt å si, ja.
0: Og hva snitt er det antallet som er vi i turen?
2: Ja.
0: Alltså kvann morgon och bussen så hade vi ett andag som man snackade om. Det var alla tröjorna, det hade lagt ut av östen.
1: Ja.
0: Det var gott, ser jag gav.
1: Ja, det är gott säkert. Så halvtid jag vet hur kommer till ändan. Och är färdig att tacka dig de fyra. Att det ville komma och utvarstånda till åken här och lintorna. Och gröja från turen. Inte det kom herransäkning fram i vår. Och allt det bästa. Skulle vi kanskje enda med akkurat sant i andras?
0: Ja, vi har skrivet opp her Halleluja-kåret fra Messias til Hentel.

känsla i eier Jan Zachariasen till han som är spaltad jobbförande och tar svinkar så väl och till just till sändisna. Är det nog så special? Är det cool? Är det gott då? Men annars så också jag att det är en tonlaka sändning som, ja, genremässigt, stilmässigt är det inte särskilt stilrent. Det är äckliga fjällbröt, det är äckliga blanda och jag har haft dessa lösningar långt och fyra. Du ska inmynda dig att du först här som du köper blanda på och du fyra, du först är ser lite skalan och du fyller ui och du fyller allt mönslö och sen så snar det hända sändningen. Och kvar stiler ser det kvart annat i perspektiv och vi tog så vanligt att ta hända sändningen i livet så är det akkurat som att det var gott. Att det var ganska syndra en sågskötje men att det var orka läckert. Och vi tog så färdigt att lätta fyra vi Larry Carlton. Vi lätta fyra vi instrumentalen tolas, det gör vi så ofta. Vi färdigt till utgående tja gitarurmälagen som sagt Larry Carlton. Det är utgående som är nämst Deep Into It och läget kallast Like a Butt.

Ett så gott uttryck för en otrolig text. Det var, ja, du kan se originala. Sarah Gross, Oh God, and Tell Me What You Know, whatever. In the girl, there's a room. Vi får till utgången av Kjærein Godsen, Momento, Herda, Beggars Waltz.

0: Jeg var så brått græs som innleite, men det lagt innleit mine hatter, så men vi må stekke det her. Det var blått græs som bygde ved et leie, og så kom akkurat seg at om at det. Men nå her, her har vi så finnes jeg vidtjen av Høgne Johannesen. Velkommen Høgne.
1: Takk for det.
0: Og vi skal lägga knapparna fra her, så fungerar det. Välkommen Ökne.
1: Tack för det.
0: Och tack för att du kom att det där. Du var månad där en chamaisen.
1: Det ser på till. Så kom.
0: Och nu är det ganska sen vi kom man det fit här. Tog jag att det snöjer som ganska om några som öle tatt vi chat här.
1: Ja.
0: Det vi tog ska ta så om det får fyllt kristna.
1: Ja.
0: Och nu har vi det så otroligt nek framme om sälje. Sen mal som har kanske vis I Pakistan. Och det är Ashia Bibi som det kallar en fyr och I Hamspressen.
1: Ja.
0: Som har varit kan man säga dömt till det
1: ja. Ja.
0: För jag har blasfemiska vimärskningar om Mohammed och Allah.
1: Mm.
0: Och hon har så sagt, hon har ångat och sagt några nysättande. Men den sömmen kan komma att det till.
1: Ja.
0: Hon är så frikänt nu.
1: Ja.
0: Hackstar att och I Islamabad har vi frikänt henne och det har vi för sig en otrolig rolig att visse i någon bojen i Pakistan
1: ja.
0: Och kvart kan man säga de viska högrevänta islamister de har vi just varit visse ja. Att hon är över och avrata och inte bär det men domaren som är dömt här det här har jag ägstnat att jag
1: Ja.
0: Du det här var en kan man säga blasfemisk.
1: Ja.
0: Autoritet frikänt henne.
1: Ja.
0: Jag sa om Björn att du är du har varit näck I Pakistan. Och du har en kona ur Pakistan så du vet in av kroppen hur det är.
1: Jag syns det.
0: Men jag syns det kanske om Pakistan och så vi kan skilja oss under landet. Ja. Det är 25% muslimer. Och resten är sin det blanda.
1: Det är nog mer än tjejer.
0: Det är nog mer än tjejer.
1: Ja, rakt ligger om 95, kanske 94.
0: Ja, 94, ja.
1: Ja, ligger om 95. Jag lukar säga att det finns något som döjer en politiker som kallas Salman Taseer. Och han har inte ens att få BB Frigen då. Och han blev skottet för det, en egen lövvakt.
0: Okej.
1: En lövvakt, ja. Så folk är det jag sätts ner. Alltså, av hans döjer. Go folk, som ikke kristne kong, eller man vet selv om man kristne litt, men folk lange deg av oss nere, så det en stor sjøk. Og minst et av de største shoppingcentrene i Pakistan, så vi vet ikke nok snakk, det var i 2004, helt med en åttede, og det var nylast da vi kom i hans for senast, 2000 deier. Så man ser fylkene av seg, satsen nere, der eggslige.
0: Ja.
1: Jag ska se man om kuxen om Pakistan och blasfemi låna särliga, ne?
0: Ja.
1: Ja, så lån och utan blasfemi blev långt insett av Ansmon, eller Samuel Ansmon, för att det är när vi nu kan dra halde 25 och tala mer för att välja religiösa byggningar från Agenje, och annan, men vi nu kan 46 är det Sjallo Hack som tar presidenter som bröd låna sender och insätter la inkluderar sig I låna som nu är som heter blasfemi låna I Pakistan så hon är värre sedan 1906 jag minns att hon har ögonen fram hon gör den omsyn av femsen I varje första för att få bänken om honom det var 55 det man vet och talja folk som har varit och så man avskas lån här alltså också tal sig det ligger om 1500 drama jag läser det ligger om 4000 och det är ärna jag läser att bara I Punjab provinsen det är första var det nästan 2500 satcher alltså när bara I provinsen så tullen är hackar man helter vi får I mest tull det är så I think så hade det öliga hade det öliga obviously Alltså I Pakistan, det är bara kristen och hinduar och muslimer som har lånat väck till folk. Loja ut det. Det är en offer. Grunde oss låna. Man må nog spyrra här, kvart är blasfemi för den här? Det är det första, kvart är blasfemi? Ofta håller vi till det bara att göra en kjela mynta av gode. Men blasfemi I islam, det är mest att kritisera Mohammed personligen. Det är det som snurr som. Det ständras I det lånet att han som tåsar illa om det vi åren eller skriving direkt eller indirekta om och det ges in någon av profeten eller profeten herdering center ut i pakistanska låna. Så det är blasfemi efter pakistanska lå till kritiker av Muhammed. Alltså att han älskar man och kritiker är nog lite hur alltså double day.
0: Ja.
1: Se lån.
0: Alltså om Shia sexte att hon skulle ha sagt att när har tycker religion görs näga för mannaten.
1: Ja,
0: ja. Också var det.
1: Hon måste ha sagt det, jag vet inte.
0: Oh, nej, det, alltså,
1: det borde vara okej, hade jag själv.
0: Ja, alltså det sista att hon har sagt det.
1: Ja.
0: Hur hon ville ha sagt det, uppenbart. Eller, even sånt, det tog in och frutjänt. Ja.
1: Det är det som är.
0: Ja. Men alltså, det ska ju smär till.
1: Nej, och folk vill åka utan präckvarsna.
0: Ja.
1: Ja, till det farliga. Jag läste att hon blev älboka. Det var 2008 i så säkert. Och jag snär. Jag tycker inte att näkar kristen eller näkar i paxen hur tåra sig när gällt om mamma hur det är så hur det är sin fyrda det ger man släck man bänkar no? Så jag tvivlar på att hon är lopp av Mohammed jag tvivlar på att hon sagt det är väl hon att ta sig om islam som helst det kan vara det som händer är att hon har det marschande och här är en brunnor och hon får slå och dräcka brunnor till hon är en kristen och inte en muslim och det är nog tog att att i Koranen levera kristen rocknar som te ringas av skapning och njuta resna. Så och till ända ett vers i Sura Nuttio som säger i kapitel 20 i Koranen så säger det att kristen är orain. Och te så visar ta Mohammed levde att man först spannar ut en kristen från byn Mekka och sen från Arabia. Men man säger först här i till online resna. Som det är Pakistan, alltså till er kändjande. Vi är lov, men det passar av huggborn att vi står som kristen till dömes kämringarna en av mest och nämn vi koppar och annars så allt är orätt som de vi. Ja. De allt vaskas, de bläckas väcka.
0: Ja.
1: Så kan vi, kristen hävdar nog trubbel för handlar till dem som köper in dem och nämna vi tänk. Alltså som det nämna vi är orätt.
0: Ja.
1: Så hon dräcker samma brunnen som det gör och tar finns löv till. Och det blir en stor ballad då. Vi brunnen och tar det allt från början.
0: Ja. Det är inte riktigt jag kan skilja ganska men vi har kristendom som är en personlig trick som här när vi och kunna göra.
1: Ja.
0: Men en islam är en territorial trick, det vill säga det är när vi landar öde och
1: ja.
0: Och tänka göra som är hela alltså öde ja. Pakistan hela.
1: Ja.
0: Det är inte tror ganska vi inte alls skilja stöven som Israel och i.
1: Ja.
0: Du han ligger innanför det öde som islam rocknar så vi är väl herra territorial öde.
1: Tycker jag fest ja.
0: Ja, det är fest till att vara till.
1: Ja.
0: Och på samma sätt heter vattnet här en brunn.
1: Ja.
0: Alltså vi ser vattnet och öl kan dricka och toja. Ja. Men det är alltså det är highlight för tajma. Det är något som är sikna och alla och i hans namn och så vidare. Och vi snackar rör vi toja. Så är det dolka.
1: Det var skit, ja.
0: Så kommer vi först, vet du.
1: Ja, ja.
0: Jag tänkte, hur skulle vi kunna skilja detta som västländiga?
1: Ja, det är torrfört. Och är det tos för Christopher Paxson som här då, som ja, ströjas där i länken. Vi är där här. Jag ska leva som samfly. Det är inte nämnt. Inte öll, men lägga dem.
0: Ja.
1: Så jag tar först, ja.
0: Har hon bor i ett särskilt öde? Eller är det gattan för allt Pakistan?
1: Det är.
0: Ja.
1: Det är så att du möter Pakistan som har ett normalt liv och något som har ett riktigt liv. Och andra par kan man erockna vid. Jag var senast, det var ett kristig öde. Här är det inte några trobeläggare. Så jag tar så först, utom kristna öde kan du blåa. Man säger rakter av slånen eller huggbornen. Ölimiskt hos det, ölimiskt. Och jag ser kvar i Pakistan. Det är näck som spelar in här.
0: Ja.
1: Kvar ösch först och jag ser om det är ösch som är tolerant. Det är inte så tolerant. Du behöver alla och möjliga imiska lägar. Och jag ser landet någon.
0: Ja.
1: Men det är näck lojink, ja.
0: Men du säger att de som är rättryckande muslimer.
1: Ja.
0: De betraktar sig som fullkom människa. Du inte hade den rätta trönne. Och hvis du är kristen så är du ett lackrasle av människa.
1: Ja, faktiskt ja. Ett grann ja. Det vill praktisera ja. Det tycker jag på att det är ja.
0: Och det vill säga att du kan helst rockna för att få gott starv.
1: Nej, hvis du följer islamska lov så är du ex-muslim så är du en lackrasle. Du slår att ha lackrasle. Du slår att ha större hus. Det är öde regler för hur du kanst. Det är vi att ge obsessen för en person som är muslimer som kommer in och de manglar plås. Sådana ting, ja. Gång det första honom och en kemot som måste är första honom John Leon again förbjuder. Alltså det är sådana ting. Du vill sugas, du vill faktiskt suga honom ner.
0: Vad är det placerat?
1: Ja, ja, det är värdast, ja. Det kan, ja, ja. Ja, det kan, ja, det är värda.
0: Hvis vi lærer til at nære som vi kan ska i åker og tog, eller ikke åker og tog, men bare ikke åker og tog, kan lære til, så er det Göta og Göta forfyllingen i Europa som har vært. At Göta blev nettopp skulle jeg snøfere forstå hvis han er jeg kom gengende.
1: Ja.
0: Og Göta blev vaska.
1: Ja.
0: Skura vid läckla bost.
1: Ja, och det kristna Pakistan, vi har kallat er, alltså man kallar det weed sweepers, alltså det är götefajarner.
0: Ja.
1: Det är någon som man brukar för kristna Pakistan, det är det som rens och vaska och gör allt, som faja och gör rent. Och jag minns det var en vad säger det först, ett starv som man bor ut, och det var för att vaska väs och flå till Islamabad i Pakistan.
0: Ja.
1: Här står under att vi kommer mot inte vara muslimer.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Mot inte vara muslim.
1: Ja. Så till lever vi oss sån. Och så är det föräldrar som har prövat att nämna button där det var skola till alla fader över kvarter.
0: Okej, okay. Det var muslims nu.
1: Ja. Som jag testar, ja. Det tycker jag.
0: Ja.
1: Så i tand först han är det torf för det var kristen, ja. De måste alltid säga sig till att er en lägre stöj.
0: Ja. Det vill säga att det är inte jag kan alla som säger att det är samfälla på 200 miljoner
1: ja.
0: Och i Pakistan är en shaira lån är galtande
1: det är lika kommer att minna
0: kommer att till att det egentligen betyder det men det är också vi tid i Pakistan att shaira lån ska vara galtande
1: ja
0: andra fall lån det är vi tid
1: ja
0: det är en Saudiarabien men det är helt fall lån det är faktiskt man nu är galtande
1: ja
0: och Hvordan du gruper dette her? Du så fjerst for åkere mennesker så inn.
1: Ja.
0: Hvis du sa at det var kanskje med et menneske, vi er ikke dette venner, så jobber han opp, eller hvis det er eldre et hus, så gjør vi alt for å bjerke, og vi gjør alt for å jobbe som mennesker og så.
1: Ja.
0: Men det gjør man så ikke hvis det er en kristen her i verden.
1: Nei, altså, hvis du hever til islamske lån, så finner du det ikke positivt, da. Og ofte det her som vi, hvis du får lese og hakker skola, så hører du om det alt positivt i islam. Og her det ikke positivt. Det bare en trubles, det bare for muslimer. Så det lov for det ikke muslimer. Det her som trubles ligger, og det hører man ikke om.
0: Nei.
1: Du må ha døper syn i islam. Det man kallar en dimmi, det är som byggvar i muslimska London som inte är muslimar. Det är vad jag kallar en dimmi. Det är missa. Det är inte rätten där som hinner. Det tells you att du vet, du ska ha mera vittner

0: Det ligger det så ju. Hon räcker också som kristen.
1: Ja.
0: Det är lyckligt som land.
1: Men det är faktiskt så att det är att det är ett jävla begrepp att det heter ötiska ajavarensa.
0: Ja.
1: Det är ajavarensa för kristen, för jötar.
0: Ja.
1: Det ska vara galdan islam hesna ötsen.
0: Ja.
1: Då så har vi fri, så har vi det gott.
0: Ja. Det är som händer. Ja.
1: Nu har du varit här.
0: Ja.
1: Och du har sett det, tatt det på.
0: Ja.
1: Och har en kone som är härifrån.
0: Ja.
1: Och har upplevt det och hennes familj upplevt.
0: Ja.
1: Eisen for Filsing.
0: Ja, jo, det var det, ja. Alltså det bo, då jag mötte han först för, det bodde en ötje i en boi här. Det var fri allt ötje, det var muslimer och kristen och det var inte så bläggar. I röver. Alltså det var livet normalt samman. Det är då Eisen i Pakistan, det är allt som är så öljande aggressiv. Och du ringt att tacka och säga allt Pakistan i lugar ringt, det är det inte. Det är livet faktiskt att ölja, alltså fredlöj med muslimer. Men så kom 11 september och det här bröjte av Trulanegv i landet. Och det måtte rymma ut i ötchen eller flytta från
1: det ötchen. Kvitt här? Hur skulle vi kunna skilja det?
0: Jag vet inte vad det är. Men jag var i Pakistan till akkurat här löten tar det hände. I minnes Gustav är vi måste rymma ur landet i ikonen och äldre löften. Vi måste faktiskt smugglas ur landet en taxabil. I landet i gulven med en korte av taxabilen. Ut land och så mycket farliga var det och alla möter allt blev avlöst. Och det var förfärdligt då, ja. Vi var i en manna cirka. Så vi gömde oss i en manna. Men så syns jag faktiskt att det, men stöm långa eller samma att man kunde inte långa bygga ut i ötchen. Att han var det. Så måste man börja röna kom härifrån. Och till oss bor jag en kristen ötchen, men det var 15, Ta blev en 15, hvis jeg minns rett, 12-15 kristen handtidgen ut i bojene for blasfemi. Så politiet var rundt og handtog massor av kristne. Og så kom høttene et eller annet. De hørte at planen var å leie på å andre kristne øtje. Faktisk alt kristne øtje i bojene. Og ta imot alt kristne rymer bojene og gjerne ikke det her. Og ta var vi til Thailand og hørte bare bojene. Familien måtte rymme urøtjen ur bojen, fra Øtland. Bare for at vi er sikre på at jeg vil leve. Så det er bare en tre år siden.
1: Ja.
0: At det hendte, ja.
1: Ja, for vi er så skovet ganske to færre at hukse om akkurat her, tror jeg at vi skulle prøve å spille akkurat pakistansk lovsang.
0: Ja, fantastisk.
1: Vi har funnet akkurat her på YouTube, så det prøver vi det.

0: Ja, det var så lovsang ur Pakistan och jag hade högna han han tar det inte men hade du rätt också chatta?
1: Ja ja, det är så från fem hooks syndrom.
0: Ja. Kan högna du tog sig om att kanske inte kan skilja att det var det här 11 september var 2001.
1: Ja. Ta var jag.
0: Då var du här ute.
1: Ja.
0: Och knappt så hände det här och kanske fortälla sig om det.
1: Jag minns det var Götene. Jag var i Vetlanda internetcafé. Och Götene tom, annars folk. Och det här tisna med allt, vanliga fullt liv av Götene. De tom alla vägen, kom in här. Och jag ringde till en pastor nere i Lahore. Jag ska till Lahore, till Lahore arbeten och en skola. Och han säger, åkerst, jag hände ju alltså, åkerst, förfärdligt. Och i färs så nätt i och då så chats tornar fallna. Jag var i beina vägen att här blir gal. Och vad heter också vi heter Öchi Hemnager. Så vi får hem efter och så hörde vi tog inte att det var Al-Qaida och det var knutet att Afghanistan och herren Jamaica vet Pakistan och folk är pura galen.
0: Ja.
1: Ja. Så vi måste rymma att någon har vik.
0: Ja. Och det är inte have liksom
1: det var fyra, det var det.
0: Ja.
1: Du hette väl en sån kruxerklaring kan man säga. Fuck fotlöfyrt, det är vad vi bara och gå sitt ha.
0: Det var alltså en kruxerklaring från islam mot
1: Västfrämland. Och så man huxar om öll kristna Pakistan som att vet, man hellre att Västfrämland är kristen så öll är det. Så kristna Pakistan är på en kramata. Ute i Bötsjönerna.
0: Ja.
1: Så det blev automatiskt fortsatt där av samflån.
0: Ja. Och det var inte detta här vid Ashia Bibi som nu är så nekt framme, som nu är förutkänt. Det var inte det enaste dömme som du har.
1: Här är nekt dömme, tror jag. Och det är nekt dömme. Men jag också kvartade från att jag så... heter vi att hvis du kritiserar profeterna så ändrar... för att filtrera men Tassama Longo tog vi att hur Muhammed sa då han kör med det valt det första han gör ser ut ut allt det som är kritisk allt som har spottan och typiskt hur de kritiserar Muhammed som skriving som Ishingar som Sanchez så allt det som har brukt satir om Muhammed och han sa att vi red drypen och i Medina och Mekka och resten av Arabien han dräper hela man vet kvinnor och män alltså. Och här är en spännande lovs Abu Afak, han var en jöti i, visst minns jag, Medina, som hej kritiserar Mohammed, och Mohammed spyr, alltså han spyr som ett fälgare, kvörelfärna och myran, och trän sig bjösa till det, och han först och dräper den här Abu Afak. Han lastar en spännande Asma bint Marwan till en kvinna som är ytlom att Mohammed är drypa Abu Afak, och det samma, han kallar funtar och han spyr kväll för att dräpa sig Asma och den som blir oss till, hon vill dräpa nejsna. Och det är döme efter döme, en är det Ukba. Och han vill teachen och hansara brottsförsk är att har sagt att han vill vara fortjande av god till profeten. Och det tror jag han har sett spurningar vid profeten. Han blir så dräpen, han spyr och han dör, kväll ska täcka sig av en luttla dötter, säger han. Och Sverige hon ända i helvete lugga väl. Då är det. Har det hänt att Tui Mohammed sa? Så ja. Så Richard i handkritik eller blasfemi. Och det blir bara att mörbana vägen. Det är inte gång någon rätta sök. Det var bara. Det var mer direkt. Då. Så. Det här man hittar från.
0: Ja.
1: Kritiker av profeten ska liberas. Alltså spontant.
0: Ja, och det är vi snackar 1500 år.
1: Ja. Och han är ju fyrdöme tror jag. Muslimer och islam det är ju ett exempel Mohammed då. Så låt gör det han till. Och inte måste kritisera han eller religion och så ser så starkt han. Det var det är domer fyr till. Så att här är grundläggande i islam att du dör för blasfemi så faktiskt är kritiker av Mohammed.
0: Mohammed, ja.
1: Ja.
0: Men du har jo nekker andre døme her som du kan skal hoa og leila.
1: Og her, det er jo, jeg leser meg en Johan, jeg minns nøvn ja, det er problemet. Men jeg leser meg en Johan som sitter fangslig igjen. Andre unge med år, han er bøtten, tvillingar, at det er nekker oss døme noen. spassa sig om eller låt nu. Det ringer sig läcker omgång då läcker omgång då alltså chimp chimp chimp alltså fram oss till mig just vart chenetla. Så det är till en dömer ja. Men så inte på kristen så kanske om hinduar då. Och amadia muslimer ofta förskott nice och shia muslimer och är vanliga muslimer så till en fast som loja av så låna. Och tror jag när Pakistan så vill jag av blasfemi låna tror jag att det har brukt för fast vi står att trouble lägger. Det ska bara akra det så är gal, ja. Så att vi lunchar och kordar fångsel till allt eller.
0: Hva tror du helt det er på lang sikt han det her dom som nu er fattelen? At hun er frikjent. Hun er frikjent.
1: Hette er vi internasjonalt. Hette er vi alt sjåa. Følgmiddelen hans. Alt følger vi. Hette er vi til å vise her at her er en kvinna som sitter fangst og sitter fangst i 8 år for å akkerne at her har spottet eller kritisera Mohammed og hun måtte gjøtta det under torsture eller at han ble avboka. Och det är väl sånt truslagta myndlägarna från religiösa lejaren och religiösa skolan i Pakistan om man får ära till. Man är inte tårig, men då vet jag att det är Pakistan riktigt oss, alltså allt så. Så det är väldigt ströj mellan islam och kanske mer, jag vet inte vad man kallar det, kanske mer sekulerande myndlägg. Det är inte tårig ordentligt inför sharia. Ja, Pakistan har sharia, men inte praxerar sharia ordentligt. Det gör man inte. Du har inte steiniga folk i Pakistan. Det gör man inte. Så till större månader av ISIS och Pakistan. Nej, Pakistan. ISIS tar inte att införa tar inte att fylla sharia till fullnära. Det gör Pakistan inte. Så jag tror inte att Pakistan är till fullnära sharia. Land som är största sharia. Det tycker inte. Men några vill ha det in. Och några av de religiösa vill ha det in. Och BP kommer så mitt i mitten där. Han tog i trotten här. Så till att hon läst tjuven heter det öjligt täffyra islamisterna. Tar täppa andra till löten till rätting. Och tog det över göten i löten och flippa ut gänga mock för att hon ska blåa ämrätta. Sjående det kan föra till öjliga konflikter mellan de mer religiösa och de mer moderata i Pakistan. Det som kan hända nu, bara på grund av session, det kan hända. Och så det som nu kan det vara, nu råkar man veta att BP och familjen får vara släppa ut landen och släppa att få införliga ärastan, kanske ångland, man vet inte hur men man kan spöka kvar sker vid hennes familj i Pakistan, hennes systron och badjon och utlands ner till som är fair taste för att tajma va att det var vanligt ice så att det att öla att öla att öla vemlet alltså stöva kom vi så shot and tape flutcha så går så andra offer och jar hört man om rykter om läsium rykter här i Tarhatan om lepo och kristna bikter och boilingar tower jar jag slisar mig om till en men
0: nej
1: till också vemlet läst det händer då och här själva ett par tröjor packs nu skia sier navnet en gang, men det er flere millioner, og det er ekstreme. Det er politikken, det er i resignas, det er veldig frykt for time med de kristne. Og det er ikke noe gøtt nå, eller gøy,
0: ja.
1: Det er veldig militanter, det er faktisk Taliban, ISIS, typen der.
0: Ja, altså den pakistanske støtten har liksom Taliban oppi tvei balkar, det er den lykkesen, det er ekkelig militanter, og så er det mer...
1: Ja, til flere balkar.
0: Ja, så som er liksom gått i seg av staten.
1: Ja.
0: Men det er ikke vitt dem.
1: Nei.
0: Det er for fri.
1: Ja.
0: Men det har vært den samme grunnholdningen som Taliban nå hever. Ja.
1: Det er det vi er snart. Og tar kun lattelig å finne på leibene, du vet. Tan balkan kan lattelig å finne på å skapa ølpostyr og leibene bygd til det som er vanten og løtene. Men jeg tror at her er noe som man kommer opp til etter effekter til man heter bare kanskje byrjan til noe annet. Det er det som finner hele domen i gang. Trykket til noen folk er trøyt av sharia i Pakistan og av årskene av islam. Ikke bare kristne, men muslimer reisende. Det er mange. Det er noen moderate muslimer som vil vekk fra sharia, men du vet, tar gjerne holde fast i det påstiden som jo i islam, men ikke hitta. Det er noen kvar av taimon. Det er vanlige fitt folk, altså fitt mennesker. Og nuvarande presidenten Imran Khan som nu är allierad till en moderat muslimer, jag vet inte vad han är över, det vet jag inte, men han har gått sig över grönt ljus för att det finns en kär nu och blir där radikal om att slappa av. Tansvar undan hesen, han var fullt vid på att att hon hej vill jag rätta.
0: Ja.
1: Så titta på brötingen nu och sen sen sista, hur ser man kör väl lilla. Väl som vi är ta och julomanna.
0: Ja.
1: Det är stor brötning av kötten och hookborn.
0: Ja, för hon har sitt deskonsen i 8 år.
1: Ja.
0: Alltså, kan man säga, och isolera.
1: Ja.
0: Och klara att vi är rätta. Hon ja. Kunde
1: Och sikkert
0: är det där det ska hända eller?
1: Ja, ja. Sikkert punktvis när teachen tjejde bara.
0: Ja.
1: Det är German ice. Hon är tre bort. Nu har det en förfärdlig stor av er.
0: Vi ser det enaste bjärgen för henne nu som tog med det där om affärland nu.
1: I halvt i hon är bliven. Hon är bliven. Hon är funnits. Alltså, en 5-6 land har givet grönt lös att täcka in. I halvt i mittland av England. Så... Men i halden är Pakistan än. Nu så tar sig telefonerna från en och ett annat.
0: Ja.
1: Och det är inte just det ordentligt än halvt det. Men det är så skjer till man för ett familj. Det kan hända just det.
0: Ja.
1: Och det ska hon leva vid att nu då är det kanske några andra med en familj grund av mer.
0: Ett annat döme som var öllig tjänstamt det är Malala. Som var från
1: Ukraina. Ja, nästan ja. Ja.
0: Som ju... Återvärt dig.
1: Ja.
0: Men blev bjärgad en smån.
1: Ja.
0: Och i där lever i England. Då.
1: Ja.
0: Men hon var bara en jänta som yngste. Hon var muslim.
1: Ja.
0: Men yngste bara att jänta skulle få undervisning.
1: Ja.
0: Det är vi till det. Det må vi lä.
1: Ja, ja.
0: Men det var så inte lä.
1: Inte i vertalet på en gusser, nej. Ja. Det mera ålart fast är det mera kan man störa dem.
0: Ja.
1: Om man bolerar det. Titta jag vet så blir det att undervisa kvinnor så gör det upprörster.
0: Ja.
1: Han ville tjäva till det i islam. Så det här var nekva alla på skolor. Och i Pakistan och Afghanistan. Det är på hälsa grunderna.
0: Ja. Vi får ha ett lära här som ett Mighty Cross. Kontra allt det som vi har hört om nu. Så får vi ha allt av fram.

0: Ja, at han fyrir vi Mighty Cross, vi Elevation Worship. Og her i stoven ser vi med sitt Høgne Johannesen, og vi tar oss om det forfyllte kristne, og særlig har vi vært inne på det som ganger fys i Pakistan, og i samband med at han den kvinnen av Shia, Asia, Bibi, nu er leist til. Men Høgne, her brøytinga vi.
1: Og, ja, det halte jeg. Det mener jeg.
0: Ja, ja. Tog som du säger, Johan, folk är det jag trött av.
1: Det är trött av det. Vi såg, jag det var, det är också som det är i Pakistan för en gång sedan. Man ser det flickvärn och så såg man få att det är sånt där. Man ser att det är ett samfunn som är eller råtta. Men det är fler hälsor, bär till Pakistan och att det är andra folkhälsliga, kan man säga. Att det är bröjdingar i fälsen. Stora bröjdingar i fälsen. Og det er mest med Østen i Pakistan. Det skal man gledes om. Og det er alltid det er vanligvis landet noen. Jeg har folk har hodet meg til at folk har seg vore for et eller annet nær. Og hva døm kan teka. Et som heter Avertis, for det var Avicja, et shopping center. I Lahore, størst kolossal shopping center. For jeg kom inn og måtte man jogging tvær checkposter. Jeg ble kannet for våpen og bomber, tasker og alt ble kannet.
0: Akkurat som flåvet?
1: Akkurat samme måte, ja.
0: Ok.
1: Og man kommer inn der, og det er kolossalt, og det er alt inn her i vestlengst. Altså klær, mæter, tålnager som kører, alt i vestlengst. Og først inn der, og det er opplevd knappelig, et avslag fralse. Det er ikke helt nødt. Og det sa man altså. Tels jeg sier shopping center, jeg har øyelig avvarskan av landet. Og trolig avvarskan av landet. Jeg har opplevd mange nære samfunn her, men du er ikke pjøst av å være så kul av. Det er aldri godt. Og du vet, det er brøydig. Folk i Pakistan, man hoksa ganske at folk er barbarer. Det er det slett ikke, de er vanlig folk, akkurat som jeg og to er. Det er ungen av i at vi blir avrattet. Det er ungen av i at folk dreper kristin eller leper bygter. Stor parst av landet og folk hugsar ikke radikalt. Det er positivt, og det vil jeg være. Gå av, det vil jeg ha brøydinger. Så det er positivt. Så man skal ikke være for, man skal ikke hugsa om en pakistan endelig som en endelig alltid en farlig person. Jeg minnes det for jeg var jo i kvart, det var 2004-2005, kanskje også rart, jeg var i Pakistan, og akkurat døtter, Joy, var vi og kom, og jeg hadde denne badna våkne vi, og han ble vekk av flået til noen. Kom ikke ut av bagasjen, og nå kommer jeg med til meg, vi lenger ikke ikke, store med vår. Så er det rejant, jeg lytte, og han sier, jeg vet ikke til ståler er, sier han. Han sier, kom vi med, sier han, da. Ja. Og til skal man gjøre en sånn flåvet, alt, jeg får vi nok så kjomt da. Vi ganger, og ganger vi her, ganger vi her, og det blir nok så lenge turer, og så en lovator, nok snur, nu er galger. Hva gjør jeg skal under sted, det skal jeg få vi noen.
0: Ja.
1: Och sen bara färdiga vatten. För vi är en vatten, vi får länk ner. Flyer halter, vi går ner i tjattlaren och gänga vi är. Och vi är också i kanske dig, jag vet inte. Ett lab för vi är. Gänga vi är och sen, här antar jag då, och hela vaknaren.
0: Ja.
1: Sen är samma grörd om, pack om. Så säger jag tack för er, kan ni tjäla pengar för er? Nej tack, han spelar dem. Så.
0: Ja.
1: Här var gående och säger, fint. Lära pengar för livet. Jag tjock som ett folk och kädje och... Då är att det är pakistaner som barbarer.
0: Nej.
1: Ja, man lär att det är ägstna.
0: Ja.
1: Och det är säkert bibi att bli lejslätten till att du funger en nödja stöten in som huxa min radikalt. Alltså min islamislam som har funnits nämnd i Janne. Amerikana. Och när kristen är eller gå i amerikan till det är så tjock honom till en som vill bröjta stöden landen och till trygga på honom. Och jag hade som kristen i ta nejda vid här var vi hade fast på att våna vid honom och be för mig kan att han färdade att lösa han färdade bröden i jukten, det har väl inte nämnt honom och det vandrar mycket men det gånger vånande.
0: Ja.
1: Ja, så.
0: Du har varit och pratat evangeliet här.
1: Ja.
0: Och hur så upplevde du det? Mottökarna där du?
1: Alltså första året ta var det mer evangelisering utanför sankumhuller mittel muslimer faktiskt upp i Taliban ökningen det var öjliga farligt, det är nekva söver det var rätt lavanda mycket men du upplevde det att nekva dem vill du ha evangelium, nekva vill du drepa dem det var här i mitteln också ja. Det var väldigt spännande så folk är det hungrar efter oss ner och nekker olje anti. Det blev en nekker pakistaner kristner løtne från muslimska bakgrund. Rattland nekker. Vi vet inte hölj ordentligt. Och snackar miljoner. Vad det passar. Men jag minns i 2008 berättade han en rapport som kommer i Karachi. Det största byn i Pakistan. Karachi är en kväll 20 miljoner. Aldrig. Och vi behöver minst rätt. Vi tjatter. Men att hölj här för 2008. En år var talj om 16 000 Mm. Så var det kommit till Kristiansvik och på ett år. Ja. Till stort höll.
0: Men det kan finnas i London negativt.
1: Negativt i London. Negativt är folk i Hövnstöje. Till sakförare och politiker, generaler som blir kristen. Och till ölhemlet. Otroliga, otroliga hemlet. Så negativt i Hövnstöje blir kristen. Det är också om att summitan som här är vi, särskilt samma med BP, negativt har ganska varit kristen. Och inte vid det alltid. Och men just Musharraf presidenten när jag också om han som en halvan kristen då och han är ju samma med kristen och det var då jag tänker var då då tänker jag inte jinga väl landen och ta kaos så behand kristen kommer att bli så visst så minst ändå så då det så land är brödingen ja till gå om brödingen och det är en glädje som jag tycker att det är en av de värsta sorts slam mitteln tar mer fundamental och det som vill ha va brödingar landen och ska vara brödingar. Jag tycker att det är kött. Jag vet inte hur det är värre. Det är en spårningar.
0: Du var i julimannen, säger du. Du var familjen, ja. Och pratar du östen evangeliet då?
1: Ja, det var så hatt då. Vi får, det var 84 grader alldeles kallade värre. Jag fann det av syskna i tolvslagor hittas som förr. Jag var i kött. Kan jag hitta slag? Ja. Så jag passade på mig just för jag får inte gå som platta. Inte här som växer någon. Men vi gjorde forskjellige seminarier och möter jag och det bojde hon. Det var väldigt spännande. Men det var förfärdligt hatt. Det var mötligt hatt vardag. Men det var en gott upplevelse.
0: Ja. Och har du planer om att färra att det?
1: Ja, det är alltid det man gör långt. Ja.
0: Och eisen kan man säga prätning av evangeliet eller bära familjeturar?
1: Bär jag också.
0: Bär jag, ja.
1: Bär jag, ja.
0: Några föringar är här ute i Lötne.
1: Det är också bara nu.
0: Ja, bara nu. Och där vi hoppar på att vi kan få det in här i stort.
1: Ja, det är så spännande. Här händer det
0: för det kvällas.
1: Här i Årst.
0: Jag har frått det att det upplever mig.
1: Ja, det tycker jag. Man upplever mig.
0: Det har varit en förlösning om att kom och möta Jesus. Kom och vi sett fru.
1: Jag minns att våra första fyra i Pakistan. Första fyra. Man får runt om att ha möter i bygden och tänliga fälskor som blir frälst. Eller gossier här jotta. Jag vet inte om jag var där. Jag vet inte om det skiljer sig men tälliga möten som är jottatryck för det är otroligt. Det är man chefer. Att det första, det kvönde jag ser en 20-30 och 200 folk tackar mod Jesus. Det är fantastiskt. Man upplever sådana ting. Att man ser att folk kommer in vid folk som är då demonsbesett. Det är man upplever förr om räckligarna men till vandet i Pakistan. Och till förfärdligt på styr. Det är så spännande på en måte. Man ser hur folk blir omvänt, hur god bröter av liv för att lära sig om. Det är som att komma efter apostelsövn alltid i korset. Och det är det som är damer vi är sån här. Det är inte så tydligt att vara passiv. Man kan inte vara passiv.
0: Nej.
1: Gånger nalen faktiskt.
0: Ja. Så ta lunchat till.
1: Ja, det är alltid ett gott liv alltid.
0: Ja. Så du har sett Louis Vuitton här ut flera.
1: Ta mamma när vi. Minst en av skolan var Skyer i Pakistan och du vet vi tog till Atlanta, störst sort center. Det var alltså Bible Skyer faktiskt då. Och vi tog då vi hade just alla klart att det här skulle vara vakter och ta för. Det teman i Pakistan myndligen vill jag säga att alla samkom här vakt och ta för. Möte vi måste ju såna till regel ska vara. Så det ville vi inte ens här borta för när skolan. Det ville vi tidsrycka för åkken och det måste komma. Men det kommer inte vakter. Så vi spurte som att fyrrega. Hver är vakter? Så vi körde klart till att det skulle vara vakter.
0: Ja.
1: Men det kommer inte vakter. Så är det fullständigt ur hötten. Och till sist, min svigaste Sara, hon är öliga radikal. Tryggande, helt otroligt radikal. Hon säger, nej, vi ska kanske komma här och klara att missa Louis, så lär vi komma här. Ja, simpelt sånt, ja. Det är det. Så slår vi kvann det. Så slår vi kvann det. Okej, fulla grej.
0: Ja. Det var, det må jag säga.
1: Ja. Spännande, just av väldigt arbetet.
0: Ja. Ja. Vekna fakt, takk for du kom.
1: Og, godt å være, du sier bare til.
0: Ja, og jeg håper at Lorsland fikk jeg sinte inn litt i at hvordan det å være en kristne her ute.
1: Ja.
0: Og eisen minoritetsbalka.
1: Ja,
0: som
1: ja.
0: Som ikke
1: Ja, be for time leisten til, helst nevnt her, altså. Hun som Amadea, förfört lite muslimer har det rävligt shia muslimer som söker kristna I Iran har det rävligt I Pakistan ja så det är bara och så hinduar och sikkar och så är det kristna det som det folk fokuserar I det
0: ja
1: jag spackar över alla utsätter och är det muslimer vad är det utsätter är omstövna så ja att det är som säger Jesus till er halde Sverige på nej och ner
0: ja Takk for det, og vi ender vi et lære her som The Anchor, og The Life Church Music som spiller for dere.